0: Y uchat ekumajir binem. Kategori sábado wejunk irri. Romal kuri reajudio kikbir chrech riachi chirish kunashik.
1: Sábado wekamikri. Man yatal tachawech chekak amubile achat.
0: Riare kubir chkech.
2: Rihunche shin kunanik chubir chwech. Chak amubile achat echat binok.
0: Riare kikotuchi.
1: Hachin rihun achichi chubir chawech. Chak amau bili achat echat binok?
0: Katekut, rikuna tachna kachi, manret amta hachinok, shaneri Jesus sachubi uoch chikshol riwinak, rumalrech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesus kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
3: Chavilampe, atutsirinak chik, matmakunchi ba. Arech mankpeta huni malach il chik pawi.
0: Rihuna chik be chubishik chkech riajudio. Che areri Jesús shukunan riare. Rumal kwa riajudio kukatah ri Jesús. Rumal che shuban wiri pakik sabado. Katekut riare kubir chkech.
3: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri. Ria judio ni malak chukab kikho arech kikamsah riare. Rumal reche menshakt mat kuchakhik ri sabado. Shani shakukhe kubih utat chirech ri dios eko khunamante sahri ruk ri dios. Ri Jesus, humulchik chowik ekubih chkech.
3: Kasih kasih kimbih chiwech. Riko hol shelman kkowintak shakpa utukelwi kuban hunhasuwach shuwik kowinche ubanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare, shokohe kuban rikohol shel. Rumal reche ritat shel kulo okeh rikohol shel, e kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katek ut, kukut china chuwach nikah ni malah takchak china, chuwach ve nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ritat shel che kuwali hisah kiwach ri ekaminakib, Ekuk asma kiwach ekuyari kik aslemal, shokohe heriri kohol shel, kuyari kaslemal chkech rikrah riare. Rumal recheri tat shel mankubantak atotsih puwi hunwinak, shane uya om ronoheli katbalsih chrech rikohol shel. Arech konoheli winak nimri li kikbano rikohol shel, jehas nimri li kwi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarili kuban rikohol shel, Shokohe manim tarili kuban ritat shel, cherita kowina kulok riare. Kasih kasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutsih ri in ekekhon chrech ri inuta kowina kulok, kori hunalik lah uk aslemal, eman kpetari chuwach ri atbaltsih. Shane are elena kubi parikamikal, e opaninak chi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chiwech. Petinak ri kahbal. Ekochi ukamikri, cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri ukoholri Dios, ehachinta kiktayih riare, kek asiri. Rumal re cheri tatshel, chikowiri ukaslemal, parechwiriare, shokohechi uya om chrechri koholshel, ri ukaslemal parechwiriare. Kateguri uya om rikovinem chechriare, arech kubanri atochzih. Rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishibi hibib chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke el na ulokri ehachin tak shikiban ri utsil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak ri shikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in. Man kinkowin tak kinban hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinban katohtzih heri has ri hastak kinto. Esakalakhtzih ri, rinu katohtzih, rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu takowinak ulok. Weta shas ri in, are kinban katohtzih chipanu wiri in, ma ustane ri rinu katohtzih. Hunchikri ri kapmanow katohtzih panu wiri in. Ewet am ri in che utri uk atoxih ri kuyapa nuwiri in. Ri ish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atoxih puwiri sakalakzih. Ri in, manareta kink am uk atoxih hun winak. Shane are kimbihwa were arech kishkoltahri ish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichach. Kategori ri ish iwah shishkikot hun kahbal ruk ri uchach. Katekut ri inarek owu hunimalak atoxir chinachuwach ri atoxir rech rishwan. Rumal che ri hatakchakim ano are kia ori atoxir panuwi ri in. Cheshas are ri tatshel in takovinakulok. Ri tatshel che in takovinakulok. Are are ya uinakri atoxir panuwiri in. Riish mankota humul itom ri uchamal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utsir mankaheki takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takovinakulokri in. Riish si balakinik ohri likri tsir. Rumal reche kichomachik ohunaliki kasemal rugri are. Kateguri are ri tsir kia ori atoxir panuwi. Katekut. Riish man kiwahtak kishpewuk arech kohiri kaslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal ribinak. Katekut, riin wet amiwach, riish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Riin in petinak pari ubi rinutat katekuri man ki nik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios, Chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, eman kitzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi Dios? Michomah, cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ri tatshel. Ri qatalxih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku barro noheli eweye bal chrich. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shuts ibach ritzih panuwiri in. Katekut, riish, we ma kishkohon chrechri utz ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
0: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús be chakap chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikushala. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ikkech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakay chikah, ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare, kubik chirech ri alip.
3: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinakri,
0: Kubih wiri chkech arech kiukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna, ri alip kubih chrech.
4: Kebuk alpwak mankutskata la arech chkihuhunal kikitih hun chakab kech.
0: Hun chikech ri eutekhshala, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
5: Kochiri hunalah hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan wa weri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
0: Ri Jesús kubir chikech.
3: Che itui bari binak.
0: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi inelo eho mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak che itiulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar, kiktihor nohel rikkah. Aritakchi shikwaleh, kubir chikech ri eutekhushelab.
3: Chimolo ri takuch akapil chishtotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
0: Kikmol ri eare, katek uri, kablahuk chakish kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Chishiktokan riwinak aritak shikwaleh. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
5: Arewari kashalu tzikh ri Dios rikpena chori wachuleum.
0: Kategori, ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutekhoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, keakan ubi pahun huku, kiksukba ubi chakap chirech ripolo, pari kafarnaum, okinak chiriakap, Categori ri Jesús majaki urkari eare. Kualaj ripolo rumal rech cheka jamumik hun nimalaj kiakik. Are takchik binsam chiri jukub. Juinak un juinak lajuj estadios ne. Kikil ri Jesús chik bin pui ripolo e ketajin kip ulok ruk ri jukub. Kikishbih kip ri eare. Katikut ri are kubir chikech.
3: In mishibih hiwib.
0: Kekkah wit kikamu bik pari hukub. Katik ut chi aninak kurkari u lewri hukub. Hawiri kisuk bam u biwi. Chukkab kirchik. Riwinak chi ek okan chakab chirech ripolo. Shikilo chi ri are minshak antu bi pari hukub kuk ri eutu hushalab. Shaniki tukel ri eutu hushalab shebe u bik. Katik ut. Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades, nakahchi rech ri kolbol hawuhe shiktih wiri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikil ri winak chi mankota ri Jesus chila, ishokuhe ri eutiho shelab, ki akan ulok patak ri hukub, chi utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritakchi kikirka ri are, chakab chik chi ri polo, kikbir chi.
4: Rabbi, hampa shatopan waral?
0: Ri Jesús kubir chkech.
3: Qasih qasih kin bir chiwech. Ri ish kin itzukuh marumal rech tahche iwilom ri kutbal. Shane rumal rech shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal rech arewa we are. Rit iqatalik ruk rit iqmal rumal ritatshel dios.
0: Chi shakbi kikbir chrech.
1: Khasra khawashik qabana arech kukchakun pari uchakri dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: Ri uchakri dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech ri khunche utakomu lokri are.
0: Ri iare kikbir chrech.
2: Khas khun kutbal kaban riad. Arech are takchik kikil riuk kukkohon chawech. خاص ریچک کبانو
1: ریوخر تققتی قمام شکیتیخ ری منا پاریچ انالی کولیو خچاچی پتالیک شویا ریوا چکیچ چه پتیناق چکا
0: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
3: قصیخ قصیخ کم بیخ چیویچ مناره تاری مویسیس شاو ریوا چیویچ چش پی چکا اره ری نوتات ری کیاو چیویچ ری قصیخ اروا چک پی چکا رومال ریچ چه اروا ریوا ریچ ری دیوز Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
0: Katekuri, kikbir chrech.
5: Ahawshil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: In ri inwa rechk aslemal. Ri hun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanum ri. Ri hun chek kohon chwech ri in, mank chakikta uchi ri. Katek ut, Shbitak chivech fumal riin, inibilom chik. Kateguri, mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech, kpena wuk riin. Kateguri, rihunche kpe wuk riin, mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheriin inkahinaku lok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shanearek kulimbana ri rahawanik rihun intakowinaku lok. Kateguri, Jewari rahawanik riare che intakawinakulok. Cheriin mankota hun kintzako chrech ronohel ri uya omri are chwech. Shane kinwa alahisa huwach parik ismalqif. Jenak ut. Arewari rahawanik rinutat. Che ronohel ri kilo huwach rik ohol shel. Ekok hon chrech riare. Kek ohi hunalikuk aslemal. Kategori kinwa alahisa huwach riare parik ismalqif.
0: ری اخودیو کی وشوات چریخ ریاره اومال ریچ چه شبیخ
3: این ری اینوا چه این قهینا قلوغ چی کخ
0: کتی کوری که کبیخ
2: لمن اره توا ری خسوس ری او کخول ری شب ری ایمونان ایوتات ری او قطعم کی وچ
5: خاص کچه کبیخ چنیم ری این ری این قهینا قلوغ چی کخ
0: ری خسوس کبیخ چکیچ
3: میشوشوات چ بیلی بیب من کتا خون که پیو ری این Reman kik ta ulok rumal ri tatshel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzih ri Dios. conojel vinak que tijosh na rumal ri Dios. Conojel vinak che kutat behri utzihri tatshel ekretamah kpeugri in. Manshatak ohun ilowinak ri tatshel shuvine ri hun che petinakulok ri Dios. Rihun ri rilom ri tatshel. Kasih kim bichi wech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohunaliku kasle mal. Inri inwa rech kasle mal. Riojer takiwati timam shkitihri mana paritz inaliku leu. Kategori shekamik. Arewa wewa rikahu lokchikah. Arech riketihovik manke kamtah. Inri kasle klahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutih na wewari kohunaliku kasle mal. Kategori riwache kinyana inchrech. Areri nutiohil. Arech kakasiwe uwachu leuri.
0: Ria judio, sibalah kikotrih chikshol kikbih.
2: Hasuya ikla kopano, arechkuya katihik chakechi utio hilal.
0: Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
3: Hasih kimbir chiwech. Riish, remakitihri utio hilal ukohol riachi, ewamaki kumuri ukikel, mankotak asle malibuk. Rivinak chikutihri nutio hilal, ekukumuri nukikel. Kohunalikuk asle mal. Kategori kinwa alahisah na uwachri are parik ismalqih. Rumal reche rinutio hilal kastih che wa erinukikel kastih che ukiya. Rivinak che kutih rinutio hilal ekukumuh rinukikel kkanah kanri parinuk uishri in. Eri in pari uk uishri are. Shokuhe hachari tatshel che kaslik che iri inutakomu lok eri in che kori nukasemal rumal ritatshel, shoko heri hun che kinutiho, kasi na vumal ri in. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Manjerita, hacharish kitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
0: Wetzihri, shubih aretak kitkon pahun ukolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ew te khushela kikta wiri kikbih.
5: Kashu taik wetzikri, hachink kowin chutat beshik.
0: Kategori, re Jesus retam perech wi chiri ew te khushela ki wishwet puwi wiri kubih chikech.
3: Lak ash kuban wiri chivech, ehas kuban ri chivech aritak chi kibil nari ukohol riachi, che kapaki ik hawihek ovi oher kanok, areri ushlap shel kia ovri ik asle mal. Ritio hilal man utstah, man kota upatan. Ushlap shel ritsirche shimbir chivech, shokuhe kasle mal. Katekut ekonik achi sholche man ke kohontah.
0: Ri Jesus, chiretam, aritak chi shikemachich hachin takri man ke kohont chirech riare, e hachin rikachchona riare. Kategori kubich.
3: Rumal kuwa shimbir chivech. Che mankota hun kuya ok pebuk we man kuya taritatshel chrechweri.
0: Chipa we hun kichu bik, si balak ik ich kechri e utehoshela ketzlich chkich. Kategori, men kiternebech te chikri are. Kategori, rikesus kubik chkechri ikabla hoch.
3: La shokuheri ish kiwah kishbek.
0: Ri Simon Pedro kubik chrech.
4: Ahaushel, hachinruk kuchbewi. Riat kori atzih rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ridios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: Laman in tahri shinsikini vech, riish kablahuh. Kategori hunchi shol riish hun kashtok.
0: Areri judas rikutsihoh chi uk hol ri Simon Iscarioti. Rumal rech chi areri are kechchonari are. Junchik sholri ikab lahuj. Juan capítulo 7. Katekuri, ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumal rech chiri a judio kakak kikkamsah riare. Katekuri, pitnak chiri nimakik rikbish kabal chirech. Katekuri, ri rachalal kikbir chirech.
4: Chatelub i waral, khatub i para Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil are takchi krahkiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwachri uwachulew.
0: شانه رومال رچ چی شقوخیر یه رچلال من که خون تا چریچ ریاره قطه کوری ری خسوس کو بیخ چکیچ
3: من خاکو پان ری نو کهبال قطه کوت ری ای کهبال ری ای شق اپا چیکه کهبال و اوه چولیو من که کومینتاه کریتسلاح ای وچ قطه کوت ری این کریتسلاح نو وچ رومال رچ چکیم بان قطه چیف پوی ری چل تق اوچاک ری اوه چولیو چیش پا قلو بی ری ایش پا ری نیمق ایخ ری این من کم پاقی ایتاق پا وی خون نیمق ایخ ری رومال رچ من چاقاتی ناخ تاری نو کهبال
0: اری تقچی ایش بیتاق وری که کناخ کن پا ری گلیلیا قطه کوت اری تقچی ری ایر چلال ای پا قلنق چی او بی پا ری نیمق ایخ شقوخی که پاقی او بی ری آره پا والکیل منگو قلاخی ساخت ری چکوچ ری وینق ری اخودیو که کتسکوخ پر نیمق ایخ ای که کبیخ
6: خوی خیری اک اووری آره؟
0: ری وینق سی بلاخ که وشوتیک چریخ ری آره اک اونیک آخ که کبیخ
6: ری آره خونچی ریش و چیل
0: اک اونیک آخ چک که کبیخ
6: من خیطا ری آره شانه که و سوب ری وینق
0: کاتی گود من کت خون وینق کتخون پوی ری آره چکوچ ری وینق رو مال ریش چکیش بیمکیم چکیچ ری اخودیو پانیک آخ چک ری نمک ایخ ری خسوس که پاقی او بی پر نیم رچوچ ری دیوس کاتی کوری کوکوت ری چیخ ری اخودیو کساچ کی کوشی کی کبیخ
6: خس ری تاماشی کوا او بانون وی چیخ ری شانی من کتوم تنی چواچ
0: ری خسوس کو بیخ چکیچ
3: ری چیخ کن کتو منویش تاری این شانی اره احچاق ایر اینو تا قومو لق و کخون وی ناق کرخ کبان ری رخوانیک Kril wa chewe nutzih la utzih ri Dios. On kinchaw in chakpa wechwiri in. Di hunche kchaw chakpa rechwiri are. Che are kutsukuh ri uqihil. Katekut. Di hunche are kutsukuh ri uqihil. Di intakowina kulok. Di are ri. Suk. Sakalakzih ri are ri. Eman kota hos takzih pari ukuush. La manareta ri Moises shia ow ri tzih chiwech. Kategori mankota hun chivech ri ish che qasih kuban ri tzih. Has che chikiwak kini kamisah?
0: Ri winnak kikbih.
2: Ri at kohun itse labuk, hachin grah katu kamisah?
0: Ri Jesus kubih chkech.
3: Shahun has uwach nubanom. Kategori iwonohel mayibal ishkolik. Ri Moises shishutak chrech uqatik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinak wiweri. شانه کو بیوهر تق قطید قمام کتگوری ری ایش پا خونک ایخ سوال کی پوسو وی او کوویل خوناچی ویک پوسو وی او کوویل خوناچی پا ایخ سوال اریچ من که چلاش تاری او چیخ ری مویسیس لک پیک او ای ویووال چویچ رو مال ریچ ری این کین کناخ رو نوخل ری او ویناقیل خوناچی پا خونک ایخ سوال می بان قطق چیخ پو وی ری شاق خلوم چیخ چی بانا قطق چیخ رو سوک علیک لخ چو من بال
0: نکاح وی نقشی آخر وسلم که کبیر.
4: لامان آره تا واوی آره. ریکا خواشیک کامیساشیک.
5: و اوچانیم ری کچاوچ کی وچ ری وی نق امان کوتا کبیش چچ. لکاستیخ کوری کی کامو کاب ری نیمک تا کوی نق چه آره آره ری کریستو.
2: کته کو توی آره. قدم خوی خه کلوی. کته کوری ری کریستو آره تخچیک پتیک. من کتا خون وی نقری رتام خویخه کلوی
0: چیچا نیم ری خیسوس کو کت ری تیخ پر نیم را چوچ ری دیوز و را قاقیخ و چی کو بیخ
3: ری ایش ایویتام نواش ری این ای ایویتام خویخه کی نلوی کتی کت ری این من این پتی نقتخ شق پاویچ وی ری این شنی قصی خاره کی انتقوی کری انتقوی نقو لق کتی کت ری ایش من ایویتام تا اواش ری این ویت امو واج رومال ریچه ری این پتی ناقو لق روگ ریاره ایاره ریاره ری این تاقوی ناقو لق
0: چی اوچانیم ری که کاخ که چی پو بی ریاره کاتی گود من کود خون کو کخو قب چریچ ریاره رومال ریچه مخا کپن ری او کاخ بل کاتی گوری اکی چک شال ری وینق که خون چریچ ریاره اکی کبیخ
2: اره تخچی اک پناری کریستو لکو چی نا نیم تخ کت بل کو بان ناری چواچ و اوبانوم چی و خونری
0: کی کیکتا رقانیل ری فاریسیو چری وینق کی گتخوخ ویری پوی و اره کی کتق بین اخ اخچمی ریش کی چپو بیری اره کاتگوری چی چنیم کو بیخ ری خصوص
3: kinkanachina kebu shim ihiwuk. Tekuri kinberugri intakovinakulok. Riishkin itzukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkoviriin man kishkovintak kishbe ishchila.
0: Ria judio kekbich kibilkib.
7: Hawihe kbewila leare. Arechman kakarik ta chiri uch.
5: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego arech kukutu ritzich chkech riach griego
2: Haswa wetzich riech bitak rumal Kinutsukuk nari Katekuri mankinirik tari Echawighe inkowiri in mankuyatak kishbe ishila
0: Parik isbalk ich chin nimak ich Rikunk ich chin kas unimal nimak ich Rikesus takelu lok kurrak uchi
3: Wekohun kachaki uchi Chpetok wukri in echaku munok. Rikikhon chwech in. Hachaku bihri utzihri tzi batalik. He has nima. Pari uchuchu pam kachok nari kaslik lakha.
0: Were chiku bih. Are kutzhok rityosh lak ushabshil. Chikikam nari kikhon chrech riare. Shani maha ko rityosh lak ushabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chikshol riwinak. Chishikta witzihri. Kikbih.
6: Qasir ti are wa we are riqashal utsikhri dios.
0: Ikonik achchik kikbih.
4: Are wa we are ri Cristo.
0: Atekut. Ikochnik ach kikbih.
7: La parri Galilea puch kelulo ri Cristo. La mankubicht ri tzikh che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelulo. E parri Belén. Che utinimit ri David.
0: Kualach chachchik shol ri winak. Mishat khun ki wuch rumal riare ikonik akh chkech wiwinqri kikkah kikchepu biriare katekut mkot khun kukoh uqab chrech riare riach mi ketsalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iare ri kikbir chkech
2: khas che mashi kamta awlo
0: ritq akh mi ikikbir
1: mankota khumul chawina khun winaq khachak chawe areri
0: ri fariseo kikbih
4: la shukhere ishiye wib shishu subu
5: la kohuninak puchrechiare hunimunak on hun fariseo kategut lewinak lechemun ketam tritsih ek yaqsaq lahta kuinak
0: ri nikodemo chihun chikshol ri are chiripitnak kan ruk ri jesus kubir chkech
6: ri kapishab la kubam puch qatoxsih pu ihun winak Are tachchi maha ku tayyikhri utsikh, e are tachchi maha retam riu shubano?
0: Ri e are kikbih chrech.
6: La shokukhe pa Galilea katel huiri at, cha choborik chinohim, cha tiho hawib, kategori kawish nari, che mankota hun asha lutsikh ri dios, kel ulok pari Galilea.
0: Tek uri, chki hukunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus beu bi puwiri hyup olibo katekut aretachchi sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios ekonohel ri winak ke peu lokruk riare kituyik ekukutri tsikh kwoch katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi huni shok chwoch che shirqtakh pumak ruk achi ikiyari are pinik ah katekuri Kikibir chrech ri Jesus.
5: Akhtig, wey shokri raqtakhinak ulok aretakhchi takhin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakan ri Moses chkech pari pishab. Che keqa kamisa, che abak wey shokibri. Kategotri at, khas kabir.
0: Kikibir ronokhel wiri arech kikoh ri are pakash. Arech koh un khas uwach ri rumal kikban katokhtig puwi ri are. Kategot. Ri Jesus kulukba ukokri ikumakhikh tibanik rukri uwi uqapuleu. Kategori. Rumalche sibalak kikkotu chi puwi wiri kusukba rib ikubik chkech.
3: Ri hunchi shol ri ish che mankota hunumak chukyaqa rina bea bak chrechri are.
0: Kategori. Kulukba che khmul rib ik tiban puleu. Kategut. Ri iare. Are tachchi kikta wiri chki khuknal ki elubik hunchrih ri khunchik are knabakh ri ri ikhtaq winaq chik Katekuri kanahkan utukel ruk riishok chik opanik iyah. Ri Jesus kusuk barib katekuri kubir chrech.
3: Ishok, hawihe kowi, la mankota hun shuban katoxih pawi.
0: Kubir riare.
8: Mankota hun na haushil.
0: Chichanim ri Jesus kubir.
3: Riin, shoguhe manki banta katoxih pawi. Hat, echwer kamir, matmakunchik.
0: Ri Jesús, ki uch abeg chikmul y kubir chkech.
3: Inri inu chek inu saqil li wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeg, mankminta chikmul ri parik ekumal. Shanek okohi ri usaqil kase mal ruk.
0: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
5: Ri at, kaban katok tzik chbil awib. Ri katok atzik man utztag.
0: Ri Jesús kubir chkech.
3: Genakut. Ri inkin man qatoqtsiq chbilwib kategori utri nu qatoqtsiq rumal rech cheri in wet am hawihe impete naqwi ulok e hawihe kimbewi kategut ri isma i wet am tax hawihe impete naqwi ulok e hawihe kimbewi ri iski man qatoqtsiq rumal ri tio hilal ri in man qota hun kin man qatoqtsiq puwi kategut we kin man qatoqtsiq saqalaqtsiq ri nu qatoqtsiq Rumal recheri in manutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowinakulok. Epari ipishab, tsi batalwiche utsri katoxih kikbani kep winak. Inri kimbani katoxih chbilwib. E rumal kuto obisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban katoxih riare, che in takowinakulok.
0: Kategori kikbir chrech.
2: Hawihe kowi riatat.
0: Ri Jesús kubir.
3: Ri ish man kichop ta nuwach ri in e man kichop ta uwach ri nutat. Ri ish weta kichop nuwach ri in shokunhe kichop uwach ri nutat.
0: Kubir wetzih ri hawik owi ru kolbol ri puak aretak chi kukut ri tzih paranim rachoch ri Dios. E men kot hun winak kachpo ubi ri are rumal reche maha kopan ri ukahbol. Ri Jesús shokunhe kubir chi humul.
3: Ri in kim ben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari e kishkam nari pari imak. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori ri ahudio kikbih.
5: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
0: Tekuri kubih chkech.
3: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachulewri. Rin man inresta we wachu leuri. Shbitach chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
0: Kategori kikbir chrech.
7: At kachin riat.
0: Ri Jesús kubir chkech.
3: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Ri in kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoxih piwi. Kategut. Rin takowina kulok man hoostah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
0: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ri tatshel, kategori ri Jesús kubik chkech.
3: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol ri achi iumal, ki wetamak che inri, eche man kota hunha suwach kimbano shakpawech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunuwach. Kategori, ri in takowinak ulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krak ri are.
0: Are takchi hewak chowik. Ek isi balak kek khon chrech ri are. Ri Jesús kubik chkech ri ahudio, cheshek khon chrech ri are.
3: We kas kish heki pari nutzik. Qasihri ish nutiho shelab, kategori, ki weta mahri ri saqalaqtsih, eri saqalaqtsih ki shu tsaqopih nari.
0: Ri yare kikbih chrech.
2: Ri uq uqri khadil ri Abraham, eman kota khumul uq shimital puqab honwinak. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tsaqopitah na?
0: Ri Jesús kubih chkech.
3: Qasih kimbih chivech, ri hunche kamakunik shimitalik nari. Eri hunche shimital puqab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, ricojo el shell chihekel ri chubek ich chubesak. Shahek uri, wekishu tzakopi ricojo el shell, kasih ish tzakapatal ri. Riin wetam, cheri ish ish ri halil ri Abraham, katekut, arekiwaki ni kamisak. Rumal rech, cheri nutzik, manktikitak tapari kush. Riin kintzihoh ri hastak chewilom ruk ri nutat. Eri ish kiban ri itom ruk ri itat.
0: Kikbih chrech.
9: Rikatat arere Abraham.
0: Rikesus kubih chkech.
3: We ishral kwal ri Abraham. Ri ish kiban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Rikamikri. Ri ish kiwah kini kamisah. Riin che inhunachi. Che nubim chiwech ri sakalakzih. Che shintayih ruk ri Dios. Wa weri. Man shubanta wa ri Abraham. Ri ish are kiban ri uchak ri itat.
0: Riyare kikbih chrech.
1: Riuch man uchaleshnakta pa uchak rikech nimchutir. Riuch shahon katat, chiare ri Dios.
0: Rikesus kubih chkech.
3: Weta are itat ri Dios, kini lokok eh inwa, rumal reche riin, in elenak e impetinak ulok ruk ri Dios. Riin man impetinakta ulok shakpawech wi riin. Shane are intakowinak ulok. Has che man kik amta uqa we nutzik, Rumal reche man loqtak ki tatabeh we nutzik. Riish ish elenak ulok pari itzel, che are itat, e are ki wak ki manori rahawanik ri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal ulok, kategori, man shakheki ta pari sakalak tzik, rumal reche man kota sakalak tzik pari are. Are takchi kuban takri tzik, are kubih rehastak kel ulok pari are. Rumal reche ahbanal tzik, e are utat ri manok tzik. Katekut, riin man kinikohtak, rumal reche kimbih ri sakalak tzik chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che riin kin makunik, riin kimbih ri sakalak tzik. Has che man kinikohtak, ri hunche kel ulok pari Dios, kutatbeh ri utzik ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
0: ری اخودیو ککبیخ چریچ
10: لمن قصیخ تنه ری ککبیخ اوخ اره تق چی ککبیخ چری اد خونخ سماریا ایچه کخونی چه لوک
0: ری کسوس کبیخ
3: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ Eri kbanou katoqtsih puwiri khastak. Khastih khastih kim ichi wech. Wek ohun kuk aslemak ri nutzih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
0: Ri yahudiyo kikbih chrech.
2: Kamikri. Ri uch ketam chiri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik. Shakukheri kashaltak utzih ri Dios. Katekuri ri at kabih. Wek ohun kuk aslemak ri nutzih. Shas man kriltari ri kamikal. Ri at. لاره ات نیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شکوخه ری قشل تا خودسیخ ری دیاز چش کمیک ات خچین ات که کو خوی
0: ری خسوس کو بیخ
3: ری این ویتا نیم نقیخ کین یا او چی رومال اق انوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخیل کتک ات اره ری نوتات کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قد دیاز Katekut riish mani wetam ta uach. Riin, shane qasih wetamu uach. Kateguri weta riin kimbih. Riin ma wetam ta uach. In hun banal tzih nakuri ishkachari ish. Katekut riin wetamu uach. Kateguri kin kaslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat si balashki kotik. Aretakchi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kateguri shki kotik.
0: چچنیم ری خودیو ککبیخ چریچ
7: ریات مخانیک او کوینق لخوخ اخوناب کتکوری شاویل ری ابرام
0: ری کسوس کبیخ چکیچ
3: قصیخ قصیخ کمبیخ چیویچ اره تقچی مخا کالاش ری ابرام این ری
0: چچنیم ککمو کوخ تق ری ابخ اره چککیاخ چریخ یاره کتکوری Ri Jesús kukuri chikwach ikelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moiche shas para el shibal ulok jiri. ريو تخو شلاب كي كبير تشريج
5: رابي خاتين شماكونيك أريري أري ون أريري أونان أوتات أريش موي ري أري شالاشيك
0: ري خسوس كبير
3: من شماكون تاري أري شكوخي من شماكون تاري أونان أوتات شاني أريش كك أتخرق ري أري ريو شاكري ديوس أري تقشي باق إخنا رخوشيك قاچاكوه ريو شاكري خونش إنو تقومو لق كوكاقاب Retachi mancotachi hunwinak kowinik kachakunik. Retachiri in kochi wachuleu in sakil rechri wachuleu.
0: Retachi shibitak were rumal kuchubak uk ashek chuwach riuleu. Kubun shakal ruk ri uk ashek ikukoh we shakal ri chutakri wakochri hun moi. Katekuri kubir chrech.
3: Hat hach aha wach pariholon rech siloe.
0: Chipa kachabal kubir, takom, rimoy kebek, kuchekri uwoch, katekuri ronohelchik krilo aretakchi katslihulok, rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
2: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sin tak urahil?
0: Ikonik ah kikbir.
4: Are are.
0: Ikonik ah chik kikbir.
11: Ma retag, hunchi ne che hunam kairuk.
0: Katekut riare kubir.
4: Inri.
0: Katekuri kikbir chrech.
11: Hasku hakik rib shuban le awokoch.
0: Riare kubir.
6: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukok chorin uwooch. Katekuri shubir chwech. Hat parisiloe. Echechahale awach. Ri inshimbek. Shinchahrin uwach. Katekuri shinkaik.
0: Riare kikbir chrech.
11: Hawihe kowi riare.
0: Riare kubir.
6: Manwetam tah.
0: Kikkamubiri moi kanak chikoch ri fariseo. Katekuri pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol ishokhak ri wokoch ri moi. Shokoche ri fariseo kikkotuchi hasubanik shubno chikkai chik riare. Kubir chkech.
6: Shukok shokol chori nuwa och, shinchak nuwach, katekori ronohel chikin wilo.
0: Ek oho khun chkech ri fariseo chikik bih.
7: Wawea chiri man elenak tulok ruk ri dios, ruman rech che man kuchakik bekta rik ik sabado.
0: Ek ochi eho khun kik bih.
2: Khasubanik kubano khun akhmakunel ritak kutbal hachaweri.
0: Katekori kohun hachok ib chikshol. Katekuri kikbir che khumul chre chri moi.
2: Ekuriat, khas kabir chri gare e pubi ri khun che shukhaq li awqoch.
0: Kubir.
6: Ri are khun ashal u tsikhri dios.
0: Ri a khudio, ari tak makha ke kiskhri e unan e utat. Mkik kohtak che moi kanok ri khuna chiri. Chik kai chik. Kikkot kichi e are.
2: La areba ve igual cual chekibieh muy shalishik. Has kuchewa cheka mikri ronohel chik krilo.
0: Ri eunan eutat kikbieh.
4: Ri uq ketam che areba ve qal cual. Shokohe ketam che muy shalashik.
12: Katekut, has kuche che ronohel chik ril kamikri. Ri uq man ketam tag. Ihachin shakakouri wakoch. Shokohe ri uq man ketam tag. Chitaba kuweri chrech riare zakat chuhuna riare kowin la kichauchi parechwi
0: rieunan eutat hewa kikbih rumalrech chikikishbihki chkech riahudio rumalrech chiriahudio shikban hunkatochtzih ehunam chikiboch chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo kikiakulok pariukolbal chabal Sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunab. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi chi moikanok. Katikuri kikbih chirech.
2: Nim chivila wiri dios. Ri uhketam chivia chiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubih.
6: We ahmakuninel riare. Ri in mangwetam tak. Riin shakhun khas wach riweta am. Riin cheri ubanom kanok in moy ek ukamikri runohel chikin wila.
0: Katekuri kikbir chrech.
11: Hasku shuban chawach. Hasu haqik shuban chreti awoqoch.
0: Kubiq chkech.
6: Warish bitak chiwech. Katekuri riish mashineta tabekhtak. Hasku cheche are kiwak kitachi humul wari. La shashu kuhe kiwak ish kishushik ishuti hoshelapri are.
0: Ketalak wach wachi. Katekuri kikbiq chech.
7: Atri atuti hoshel ri huna chiri. Ri uxani uxuti hoshelapri Moises. Ri ux ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, man ketamta hawi hewi elena kulok.
0: Ri achi kubir chkech.
6: Arek uwari sach balkush. Cheri ish man iwetamta hawi hewi elena kulok ri are. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri ux ketam, cheri Dios, man ke utatabehtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuachri Dios. Ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios kutat bech ri hun winak ri. Mankota humul tata hinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elena kulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
0: Kikbir chrej.
7: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoch ukok.
0: Katekuri. Kikikia kulok riare, katekuri, ri Jesus kreta mah che shikikia kulok riare, kurika ikubik chrech.
3: Lat kat kohon chech ri okohon riachi?
0: Riare kubik.
6: Ihachin kuri riare ahaushel, arech kin kohon ri in chrech riare.
0: Ri Jesus kubik chrech.
3: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
0: Chishakbi riare. Kukalay kisah ikubih.
6: King kohonik kahawshel.
0: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubih ri Jesus.
3: In petinak pawe uwachulew arech bantahun at baltsik. Arech riman ke kaitak ke kayik. Eri ke kayik ke moyirik.
0: Ehuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit sihri. Katikuri kikbih.
2: La shukuhe ug moye briuch.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: Weta ish moy mankota imakri. Shane rumal kibir. Ri ug ronohel kekilo. Ri mak kehekhi kanok.
0: Juan capítulo 10.
3: Kasih kasih kimbir chivech. Ri hunuinak che mankokta pari uchi kikral rech richich. E shane kapan puwi. We areri hun ela om e hunitzel winak. Katek utri hunche kok pari uchi ikral, are ahyukri chkech ri chih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri ri kral chrech. Kategori ri chih ki katatbeh ri uchakbal. Chki huhunal ke usik ihri e uchih. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Are takchi ishe e satahubik konohel ri e uchih, knabehubik chikwach. Kategori ri chih ki kiternebeh ri are. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiterne bekhta ubi hun winakri. Che man chop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hun winak. Che man chop talta uwach.
0: Ri Jesus shubik chkech. We hun tziho belil ri. Katikuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Katikuri. Ri Jesus kubik chichomul chkech.
3: Kasih kasih kimbik chivech. Inri inuchi kral chkech richih. Konoheli epetinak kannabech nuach riin. E la gomab shokohe e itzel takwinak. Katekut richih man kshkitat bekhta rikich abal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innakut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana ilak. Kulketa kulak. Eku kamisah konohel. Riin in petina karech konohel ke kohi kik aslemal, eke kohi ksi balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman eresh tarichih, aretak chi kril ri utiw, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori ri utiw, kuyayitech kech, Eki utuki hubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ihri chih chuwach. Inri in utsalahahyu. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nu wachri in. Hachari tat shel cheretam nu wach in, heri wetam wachri in ritat shel. Kateguri, kinyari nuk aslemal chkechri enuchih. Ri in, ekochina nikah nuchih, chemanekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahaw shik chekinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atachina humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal. Shokuheko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokri nutat chwech.
0: Katikuri humulchik, manjunam tichikwechri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik sholri eare kekbih.
9: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat behri utzih,
0: ikochnik ah kekbih.
11: Wawetzihri mankelta ulokla pauchihun kashtok.
6: Hunitzel huinak, lakkowin puchche uhakik uochhun moi.
0: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ikhrech ri kak nimra choch ri Dios, si balak kashteu. Ri Jesus kwakat pari nimra choch ri Dios, chushi ri hun hache ra choch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
7: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak bachkech.
0: Ri Jesús kubirchkech.
3: Weri ishbitachiwech wumal riin. Kategori manki kohtach. Ri chakche kimban pariubiri nutat. Areri rik banouk atochzih panuwiri in. Katekut ri ish manki kohtach weri. Shane rumalche ri ish man ishhuntach chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbech ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kin kiternebech. Riin kinyahunalik kasle malchkech. Kategori, kasihne cheke kamtah, kategori, mankota hunri, cheke utokihu bipanukab. Rinutat, che shuyachwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Riin, eritatshel, shahun kabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabuk arech, kikiyak chrih ri are. Kategori, Ri Jesús kubirchkech.
3: Ri in nukutum chiwach ki utzalahtakchak che petinak ulokru gritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikyak chabach.
0: Ri ahudio kikbirchrech.
11: Mankota hun utzchak che rumal katkikyak chabach. Shane rumal hun itzel tzik kabir pueri Dios. Shokhe rumal recheri at at hun achi. Katekuri kakoha wip at Dios.
0: Ri Jesús kubirchkech.
3: La manse batalikta paripishab. In nubim, ishish Dios. We e Dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utzir Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzir. Ri hun, che tioshirisam etakomu loqchu wachulew. Rumal ritatshel ri ish kibirchrech. Ri atka bihuni tzel tzir puwiri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katekut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel wuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
0: Humulchik, kkak kikchep riare, katekut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, Beubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katekuri riarek kanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare. Katekuri kikibih.
13: Rishwan, mankota khun kutbal shubano. Katekut kastsik ronohel rishubih rishwan. Buwi weare ri ronohel.
0: Katekuri chilari iki ke khon chrech riare.
14: Juan capítulo 11.
0: Kone hun yawab winak areri Lazaro riah Betania che are kitimitri Mari eri rachalal Marta. Ri Mari are shibnori khionik ruk rikok alah kunabel eshu chaqi kharisa khri raqan ruk riwi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Ikebrana.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Ajaushi.

0: من و مالتر رئین شپتیک شنه ای و مال رئیش و کامیکری ریک بانق اتوخصیح چه و وچو لیو کامیکری که اقنو بی اکیم رئینیم و بانتخیق چو وچو لیو کتگوری ریتق چی کنا انیساش نو بی رئین چو وچو لیو که اینک ام نو بی کنو خیلی بی نقوک
1: کو بی خویری اریچ کو یا و بیشکال خاص ری کامیکال کو کمبیخ ری اره ری وی نق که بیخ چریچ
2: ریوخ قتام پری پیشاب چری کریستو کوبن کولم چوبق ایخ چوبسق خاص کوچه چری ات کبیخ چر خواشیک کق انیساش ریو کوخول ریاچی خچین کوری ریو کوخول ریاچی
1: ری یسوس کوبیخ چکیچ
0: شق اتال چو ایخ ری چخ کوچی شول چشمین بار تقچی کوناری چخ ایبوک اریچ من کی شو چاپ تاریخ اقو مال ری هون چکبین پری اقوم من رتام تا خوی خیک بیوی ریتق چی کوناری چخ ایوک چشکو خون چره چری چخ اره چری ایش ایش رالکووال ری چخ
1: آی تخش بیتاخ وری ری خسوس بیک ایکو کوری چکواج کنی با شبن رو نخیل وی تخ کتبل چکواج ری منکی کخوند چره چری اره اره چ قد سیخ کبانتخ ری چیخ شبیخ ری ایسایی است ری خاشال و چیخ ری دیوس
3: اخوشل خچینک کخون چره چری قد سیخ اریو چوقاب و قبری خوشل خرچینش قلقی ساش چواج
1: من لقتخ که خون چره چری دیوس رو مالره چه شکوخه شو بیخ ری ایسایی است
3: و موی ریسام ری کی با قوچ ایو کوی ریسام ری کنیما اریچ من که که تر روک ری کی با قوچ اریچ من که کچوب تر روک ری کنیما اریچ من که کسو تیخ تا اولوخ کیب پاری کیک اصل مال یا اریچ من که کنخ تاری این
1: ری ایسایی شو بیخ وری رومال ریت چی شریل رو قیخیل اش چوب وی ریاره گنه با من روک تنه وری قصدیخ چی شقوخه چی کشول ری این مقتق وی نق اکیش کخون چری چری آره کاته گود کمال ری فاریسیو من که کبیخ تخ اریچ من که کیاق دولاق پاری کال بل چابل کمال ری آره رومال ریت چی ری ای آره آره که کلقوق ایخ ری که قیخیل ری وی نق چووچ ری و قیخیل ری دیوس ری خسوس کو رقی قیخوچی اکو بیخ
0: ری خون چه که کخون چویچ ری این من که کخون تا چویچ ری این شاناری که کخون چریچ ری خون چه این تا قوی نقو لق کتگوری ری خون چه کین ریل ری این کریل ری ری خون چه این تا قوی نقو لق این چه این چخ این پت نقو لق باوی او وچو لیو اریچ رو نخیل ری که کخون چویچ ری این من که کنه تا کن پری قیقو مال وی کخون چه کتاری نو چیخ کاتگوری من کوک اصل مختخ ری این من کین بانتق اتوخصیح پووی ری اره رو مال ری چه ری این من این پتی نقطا چه او بانیک اتوخصیح پووی و وچو لیو شن این پتی نقطا چه او کالیک و وچو لیو خچین کنو کیاقو بیک ری این اما کوک اصل مختخ ری نو چیخ شاس کوچی ری ری کبانو اتوخصیح پووی ری اره ری چیخ چه نو یا او موچو بیک اره ری ری کبانو اتوخصیح پووی ری اره پاری کیس بلق ایخ رو مال ری چه ری این من این چاوی نقطا پاویچ ویری این شنه اری ریتت چل چری این تاقوی نقو لق کتا قان چوی چری رخوشیک کم بیخ اکین کتو ری این کتگوری ری این ویت ام چری و پیشاب ری اره خونالیک کسل مال قس سیخ لیکن چیخوخ ری این خچاو بیم ریتت چل چویچ خری و چیخوشیک کم بان ری این
1: خوان کپیتلو 13 چو شیکان ری نمقیخ ریچ ری قشبال اره تقچی ری خسوس ری تامچیک چی شپن ری و کخبل چی کلو بی پا وچ و لیو اک قاش چو وچ ری و داد اره تق ری اره شو لقوق ایخ ری ای وی ناق چی اک اوپا وی وچ و لیو که او لقوق ایخ ری اره چی پا ری و کس بلیل نا پا ری وائیم ریچ ری شققال اره تقچی ری کاش توک او یا اوم چی پا ری رانیما ری خود از اسکاریوته ری او کوخول ری سیمون ری چومانیک چی کوخش نا ری آره آره تق چی ری آره رتام چی ری تات شیل او یا اوم رو نخیل پا ری وقب ایچی پیتنق او لاغ روک ری دیوز ایچی کتلیخ و بی روک ری دیوز کوالاخ چی ری وائیم کو یکن ری رتزیاق کو خط ای خونسو چی او پام کاته گوری کو قی خا پا خون چاخبل ایکو ماخی خو چاخیک ری کقن ری تخوشلاب کاتگوری کسور خونسود چی او خطیم شی او پام arechi copan ruk ri Simón Pedro, riare cubir chrech.
3: Ajaushel, che atkat chohoble wakan?
1: Ri Jesús cubir chrech.
0: Ri hastachi kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwer kamir.
1: Ri lu cubir chrech.
3: Haye, mangota wa, kachahwa we wakan.
1: Ri Jesús cubir chrech.
0: We man kinchahta ri awakan. Ri atman kota awech balwa wukri in.
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
3: Ajaushel, man shuita bari wakan, shani shakuhe chachahaba rinukab irinuholom.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hunche atininak, man rahaushik tachik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut ma iwanohel tah.
1: Rumal rech. Chiri are kuchobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubih.
0: Man iwono heltari ish ischachchoh.
1: Are takchi ischachtach rikakan rumal riare. E are takchi ischachtach chiri ritziak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobo rishmantah humal ri iniwuk ish. Ri ish achtig e ahaushel kischachwech e uts rikibih. Rumal reche kasir ingeri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel, e in achtig, shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shin yahunk ambal nochiwech, arech, shokoheri ish, heriki banohe has shimban inchiwech. Kasir kasir kimbih chiwech, ripataninel manareta nim chuwach rirahau. Shokohe, ritakomulok, manareta nim chuwach rishtakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, wekibano, pari ikasle mal. Riin, ma iwonohel tak kishimbih, riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahaushik, bantahik ritzi batalik. Rihunche kutih wenuwa, kuwalahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kim ihweri chiwech, chushena aretakchi kkulmatah nari hastak arech, aretakchi kkulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kasih kim ih chiwech, rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori, rihunche kinukulah riin, are kukulah rihunche intakowinakulok.
1: Aretakchi ri Jesús shubihweri, shpekesh pare rush labal, tekuri kubih.
0: Kasih kasih kim bih chiwech. Hunchi shol riish kin hachow nari in.
1: Rii te hoshela kik kayekip chik shol. Menket amta hachin rik bishik. Hunch kech ri eu te hoshela. Kiol chuwoch ukush ri Jesús. Ri hunch si balak lok chuwoch ri Jesús. Ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubih chrech.
3: Chata ukok chrech. Hachin ritajin kubih?
1: Riare kukhoi bakok rib churi wow kosh ri Jesús. Kate kuri kubih chrech.
3: Ajaushel, hachin kuri rihun ri?
1: Ri Jesús kubih.
0: Are rihun chekinyana riwa chrech. Chekin rup na pari kutum.
1: Kurup riwa pari kutum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri. Rukrich kap wa shiach rech, chanim ko kri Satanás pariare, ri Jesús kubir chrech.
0: Ri kapanna, chi aninak chapanna.
1: Katekut, mkot hun chkech ri uwinak, kech bowik, has che kubir wiri chrech riare, rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak, ek ojo hun kikchomach chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hastak chirrahaushik chkech parenimakih, onshane okuya chkech ri emebaib, aritakchik tiktahik riwa rumal, shashchanim kelubik, aritakchi wiri chakab nukot, aritakchi kelubi riare, ri Jesús kubih.
0: Kamikri, ihilam riuk ohol riachi, kategori ri Dios ihilam pariare, wiri Dios ihilam pariare ri Dios. Shokohe, ku ihilahna riare, chi pariare. Echi aninakri, ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in ko iwuk. Riish, kini tsukuh nari kategori jehas simbiech kechre a judío che jawije kimbewiri in reishman kuyatah kishbek e ukamikri shogohe kimbiechweri chiwechri ish riin kinyahun kak pishap chiwech chi lokok ech biltakiwi jehas ishin lokok em riin heri chi lokok ech biltakiwi bri ish erukweri konohel winak kikil nari cheri ish ish nutihoshelab veri ish Rugro noheli kush kori loo ebal chbil takibib.
1: Risimon Pedro kubir chrech.
3: Ajaushel, hawije kat bewi?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Hawije ri kin bewi ri in, ri atman kuyatah kinaterne behbi pawe uchanim ri. Katek ut, kinaterne beh nari pahun ishi apanok.
1: Ri lu kubir chrech.
3: Hasche man kuyatah katinterne beh pawe uchanim ri. Riin kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach riat.
1: Ri Jesus kubih.
0: Che kayakan nok riak aslemal riat arech ka toko bisah nuwach riin. Kasih kimbih chawech. Che retak chi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim che man awet amta nuwach.
1: Juan capítulo 14.
0: Muban kemikush. Muman kashi wanima, riish che kishkohon chrechri Dios, shokohe chishkohon chwechri in. Pari rachochri nutat, kok ealahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbihne ri chiwech, riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kateguri, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kateguri, kishinkamu bibuk. Arech gela hawije in kobiri in shokujeri ish ishkochila kateguri rikolbal hawije kimbewiri in riish iwet amri be
1: rimash kubir chrech
3: ahawshil riuch manketam tah hawije katbewiri at laketam kuri ribe
1: ri Jesus kubir chrech
0: inri in be inri in sakalachzich e inri in kaslemal nankota hunk bechuach ritatshel we ma wu mal ri in. Ri ish, we iwet am nu wach in, shokohe iwet am wach ri rinutat. Chika mikri, iwet am chi wach, e iwilom chi wach ri are.
1: Ri alip kubir chrech.
4: Ahaw shel. Chak uturi tat shel chaka wach, e kuban nak uri chkech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Alip, humpak ich chine inko iwuk, kateguri man awet am tan nu wach, Rihun che shin ril riin, rilom chi uach ritatshel. Hasko che ka koch o ka bih, chak utu ritatshel chkawach. La man ka koch tak che riin in kopa ritatshel, te guri ritatshel kopa riin. Rihe tak tzir che kimbih in chiwech, man kimbih tak chakpawech vi riin. Ritatshel che hekel buk riin, are arek manov richak. Chishkohon ba chwech. Riin in kopa ritatshel. Kategori ritatshel kopari in. Wema kishkohon chwech, chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Kasih kimbih chwech, rihun che kakhon chwech ri in, shokuhe kubmanari ri are, richak che kimban ri in, kategori kubmanani malachak china chuwach wechakri. Rumal reche ri in kimbena chuwach ritatshel. Kategori, ronohel rikikomih ri ish pari nubi ri in, Rin shaskim anna arech ritat shel kakihalashik pari kohol shel. Wekohun hasu wach kikomih pari nubi riin kin manna ri weri. Wekini lokok eh riish kikol ri rinupishab. Kateguri kinchaw na rug ritat shel ekuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech kori are iwuk ronohel takih. Ri ushlap shel rech risakalachzih Cheri uhuachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche mank kriltaj e man retamta uach. Katekut, riishi wetam uach riare. Rumal reche jekeliki uk riish. Riin, man ish minoriptaj kishinyakanok. Kimpechina uloki uk. Man nahta chik, rihuachuleu mank krilta chin uach. Katekut, riish kinivilna. Rumal reche riin, kori nuk aslemal e shokuhe riish. Kikohiri kaslemal. Parehun kihri, riish kiweta mahri cheri in inko parinutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kore nupishabruk ekukolo, areri rihun ri chekinulo ok ek. Kategori rihun chekinulo ok ek ri in, rinutat kulo ok ek nari riare. Kategori ri in kin lo ok ek nari are, ekin alahisah nawib chuwach riare.
1: Rihudas, chemanare triskariote kubirchrech.
4: Ahaushel, has cheche kakalahisah na awib chawach ok? Emanareta kakalahisah awib chuwach riwachuleu?
1: Ri Jesus kubirchrech.
0: Wehun winak kinulo ok ek kukol nari irinutzig, irinutat kulo ok ek nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulo ok ek tak. Man kukol tari nutzig. Kategori ritzig che kitat bech man wesh tari in, shani utzig ritat shel che in takowinak ulok. Shimbih veri chivech aretak chi inko iwuk. Kategut ri ahto liwech ritiosh lagu shlap shel che kutak na ulok ritat shel pari nubi rare kuk utnari ronohel rechastak chiwach. Kategori kunatisah nari chivech ronohel rinutzig nubim chivech. Kinya kanri ni malahutzil chivech. Riutzil wech in kinya chivech. Manjerita uya ikin mano, jejas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom ri hastak che shimbih chivech. Ri in kimbena, kategori kimpechi na humul ibuk. Weta kini lokok ehri ish, kishkikotik nala che kimberu gritatshel. Rumal reche ritachel arenim chinuachri in. Kategori, ri in kimbih veri chivech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah veri. Arech, aretakchik kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihokta chik ihastak iwuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe uachulewri. Panuviri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri uachulew kretamah cheri in kinlookeh. Ritatshel. Echeri in kimano heri hacha inutakomu lok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
1: Juan capítulo 15.
0: Inri inkas uche al uva eareri nutatri achak pari uleu. Ronohele takuk ap, chemankuyatu wach pari in, kuchoyu biriare. Kateguri, ronohelu ap, chekuya uach kuhost ik. Arech kuyachi nani kah takuwach. Riish, ish hoskem takuqab chik, shas rumal ritzig che nubim chik chiwech. Chishhekel pari in, heri has nu hekeban wib ri in pari ish. Heri has rihunuqab che man kkovin tak kuya uwach pa utukel wi, we man hekel ta pari uche al uwa. Shoguhe heri riwech ri ish, we ma kishheki pari in. In ri in uche al uwa, ish ri ishuqab. Rihun che kheqi pari in, eri in che kin heqi pari are, rihun ri kuyasi balastak uwach. We man ish heqel ish pari in, man kota hun has uwach kishko wini ki bano. We ko hun winak man ke heqi ta pari in ke kiakubik. He hasu kiakiku biri hun uqab che, ek chaqi hirik. Kategori, kmolubik, kiak pari qaq, ek katik. Ri ish, we kish haqi pari in, ek haqi ri nutzih pari wanimari ish, chita mari khastak che kiwah ri ish. Kategori, ki atahnari chivech ri ish. Ri uqihil ri nutat are ri, che ri ish ki yasi balah iwach, e che ri ish ish nutiho shelab. Heri khas nu loko eshiku banom ri tatshel, shoko he, heri I loko eshik ri ish nu banom ri in. Chishekel ba pari u loko ebal nu kush. Riish, we kikol ri nupishab, kish heqi ri pari lokok ebal nukush. Heri khasuk olik nubanom ri in ri upishab ri nutat, e in heqel pari u lokok ebal ukush ri are. Ri in, kimbih weri chivech, arech ri nuki kotemal, kekohi pari wanimari ish, ek tzakatik ri utzalah iki kotemal. Arewa we nupishab ri in, chi lokok ehba ich biltakibib ri ish, heri khasi lokok eshik nubanom in. Man kota hun winak koni malak loko ebalu kush, chuachri hun winak che kuyari ukaslemal, rumal kechri erak chaben. Riish, ishwak chaben, wekibanori hashtag chekintakanchi wech. Kamikri, ishnu pataninel mankinchata chikchi wech, rumal rechiri ak pataninel manreta amtahri hashtag kubanri lahau. Riish, ish wakchaben, inchokinakchi wech, rumal recheronohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori, yishintakubik, arechri ishkishbek, eki yaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohel hasu wach, kitach rechri tachel pari nubiri in, kuyachiwech. Rikintakan inchiwech, areweri, riish chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelahi wach riish, chiwetamachche arena be retzelam chinu wach in, mahok kretzelahi wach riish. Wetari ish, ishrech ri wachulew kulogok eh naguri rihastak rech. Katekut, rumal rech ri ish, man ishrech tari wachulew. Riin, aretak shishinsik ich, ishwesamcho ri wachulew. Rumal kuweri, ri wachulew kretzelahi wach. Chinatah ri tzih ri nubim chiwech. Ri pataninel manaretanim chiwach ri rahaw. Weshin kokatah ri in, shokohegish kokatah nari ish. Weshkinikoh ri ri nutzih ri in, shokohek kinikoh nari ri ri itzih ri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpan nawa chiwech rumal ri nubiri in. Rumal recheman ketamta wach rihunche in takowinaku lokri in. Weta mata shimperi in, e mata she inchabeh, ri eare man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kesahkip chuwachri kimak. Rihunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelahu wachri nutat. Weta mata shimban richak chkiwache man kota hunchik panuinak chkwach, ri eare. Ankota hun ki makri. Katekut, kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach. Ri in erinutat. Katekut, weri, rumal arech kasik mantahik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare. Shketzelah nuwach. Kategori mankota has rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintak na ulok ri in. Chiru ulok ri tatshel. Ri ushlapshel rech ri sakalak tzik. Chepetinaku lokruk ritatshel, reare kubanna utzalak atokzih panuwiri in. Katekut, shokoheri ish kibanna atokzih panuwiri in, rumal recheri ish ishkowuk chipari umahi balu lok.
5: Juan capítulo 16.
0: Shimbihweri chivech arech mankota kashki na pariwanima. Kishkikyak na ulokri paritaku kolbal chamal. Kategori, Shogohek penari rihunkah bal cherihun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel. Emanketa amamta nuwachri in. Shimbihweri chivechri ish. Arech, aretak chik peri kahbal knatak chivech. Cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok. Rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukamik intzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota hunchi vechri ish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech sibalahkash kina pali iwanima. Katekut, ri inkimbih risakalahtzih chivech. Ariut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwechivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. Kateguri, aretakchik peri are kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri tzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in kimbe ubiruk ritatshel, kategori, makinivil tachi nuwachri. Hachikeri katochtzik, rumal recheri unimal we wachulewri, shmantahri katochtzik chrihri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshi kimbihri inchivech. Katekut, ri ishman kishkovinta chi uchobik, chi ukamiku biweri kamikri. Katekut, Are takchik penari are rirushlabal risakalaktsik kukamna iberi chipari tsakat sakalaktsik rumal reche mankchautari shakparechwiri are shane kuyo bishikri rehastak chikutao kategori kuyo bishikri chiwach riish rehastak chikpena riare kuyanari rinuqihil chwech rumal rechche kiatahna chech rehastak chiwechri in kategori kuyo bishikri chiwach riish Ronohel hashtag koruk rinutat, kovuk riin. Rumal kuwa weri riin shimbih. Kiatahna chrechri hashtag chewech riin. Kategori kuyo bishikri riare chiwach riish. Manahta chik. Kategori man kivilta chinuwach wa. Kategori manahta chik uri kivil chinanuwach ri.
1: Kategori ejejun chik shol riu tehoshela kikbirch bilkib.
3: Haslo wawe kubirch kech, manakta chik, kategori makivil ta chinuwach wa. Kategori, manakta chik uri, kivil chinan uwach ri, eriin kimbe ubi ruk ritat shel.
1: Kibir.
6: Hask uri manakta chik, maketam ta has takrikrak kubikri are.
1: Ri Jesus kuchobo chik kak kikta chrech ri are. Kategori, kubirch kech.
0: Rieski kotka ichi chishol puvire hashtag chesimbir chiwech. Manakta chik. Kategori man kivil tachinuwach wa. Kategori manakta chikuri kivil chinanuwach ri. Kasih kimbir chiwech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikush ri. Kategori riwachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestah nari. Pani malak kikotemal. Ri ishok, retakchi mahok kri luwech riral, kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Katekut, retakchi shiltah uwach riakal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal rini malak kikotemal, che shiltah uwach hunwinak chuwachulew. Shok uhe, ri ish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kateguri, pahuni malak kikotemal, kikohiwiri riwanima. Kategori riki kotemal mangkota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri riish mangkota hun hasuwach kitari chwech riin. Kasih kimbi hweri chiwech. Ri hasuwach chikitana chrech ritatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echi kamikri riish mangkota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori kiatahnari. Arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chiwech pak ambal tzik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech ruk ambal tzik. Shane pasakir rikin tzikhoh nari ritat shel chiwech. Pawehung ihri, riish kitana hung hasu wachri parin nubiri in. Kategori man kimbihta chiwech chekin chawna piwi ruk ritat shel. Rumal reche shasare ritat shel kisholok ok eh. Rumal recheri ish kiniloko ehri in, ekish kohonik cheri in shineluloq shasruk di Dios. Shineluloq shasruk di tatshel. Kategori, shimpe uloq pari wachulew. Ukamikri kinelubi pawe wachulew. Kategori, kimbe ubiruk di tatshel.
1: Rie utokoshelab kikbir chrech.
3: Kamekri utzkat chawik. Kategori, mankot hun kambal tzik kamik. Ukamikri, Riuk ketam ceri at awetam ronohel khas uwach kategori man rahawashik tak cek ohun khas uwach kata cawech ruk weri kakoho ce atel nak ulok ruk ridios.
1: Ri Jesus kubir cekech.
0: Lakish kohon cwech in ukamikri petinak ri kahbal teguri shopanikri ceri isha kawiheri ki habuh na iwib echi huhunal pa itukel kishbek teguri Shaknutukel ri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel, kowuk riin. Shimbih chiwech wehastak ri, arech ko iwuk ri ni malahutzil riin, pawe uwachulew. Riish, kikohi nasi balahkash chiwech. Katekut, chishkowir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
5: Juan capítulo 17.
1: Herik chauri Jesús, katekurik kai chikah ekubih.
0: Nutat, shperikahbal, chayabari uqihil ri akohol, arech ri akohol kuyari akihil ri at. Kateguri, rikowinem chayaya at chrech ri are, pubi konohel binak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel ri binak, chayaya at chrech ri are, arewari hunalik asemal, cheri eare ketama hawach ri at, ri at che at shuwi chi kasih Dios, erihunche atakomu lok at, Jesús Cristo. Riin nuya omri akihil ri at waral chuwachu leu. Rumal reche utsu banik ri chak nubanom ri shaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutat shel chaya abari nukihil awuk ri at. Rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu leu chok ikhsak. Nuk alisam ri abi chikiwach ri winak cheri shayak amukok chori wachu leu. Are che aya chwechri in, ri e are e awechri at, katekuri ri at che aya chwechri in, eskik ol ri atzih. Kamikri ket amchik che ronohel ri shaya chwech, petinak che awuk ri at, rumar rechri chetak tzih che shaya chwechri in, shinyach kechri are, kategori shkik ulak e kastzih shkik amuk ap cheri in shas awuk in el nakulok. Eskikoho che atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech, man kinchau tapuviri wachuleu. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech, rumal reche eawechri at. Kateguri, ronoheli hastak uwachi wechri in, awechri at. Eronoheli hastak uwachi awech at, wechri in, eri in kihilampari eare. Chiukamikri, ri in man kinkanahta kancho we wachuleu. Katekut, ri eare chi ekoche we wachuleu. Kateguri riin kim be awuk. Dios lah nutat shel. Ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wach ri eare, u hachari uch. Aretak chi inko in kuk ri eare. Riin se inko lo pari abi ri at, ri ayom chwech. Enu chanjin ri eare. Kateguri mankota hunch kech ri eare sa chinak. Shui sa chinak ne ri ralkwal sa chinakil, arech qasik bantakhrit i batalik. Katekut, kamikri nakah kimbe wichawech, kategori, pawe uwachulew kimbi huiweri, arech qask tzakatik kugri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzik chkech, kategori, ri uwachulew, shretzelah kiwach, rumal reche man e el naktak chori uwachulew, jehasri in, che man in el naktak chori uwachulew. Man kintata chaweche ke awesak ubichori wachuleu. Shane kintata chaweche ke akol chuwachri itzel. Ri eare, man restawe uwachuleu. Eje hasri inche iman inrestawe uwachuleu. Che atyoshirisak ri eare pari sakalakzik. Areri atzik ri sakalakzik. Jeri hasri at, shinataku lokpawe uwachuleu. Shoko jeri in, shintaku biri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintioshirisahwi briin. Arech, shokoheri eare ketioshirisash parisakalakzih. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohon nachwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uch. Arech ri uwachulew kekhonik che at inatakomu lok. Ri in, nuya om chkech ri nuk ihil. Ri shaya chwech ri in. Arech ri eare shahun kiwach khechas ri uch che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare eri at kopari wanimari in. Arech, fasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori. Arech ri wachuleu, kretamach che atri inatakomu lok, echeri at, e alokok emri eare, jehas, inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kinguach che hawihe, kinkohe wiri in, shokohe, kekohe ri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal reche ri at, sinalokok eh, aretak chi, mahok kisaswe wachuleu. Suklah nutat shel. Riwachuleu man retamam tawach kategori in wetamam awach. Kategori we eareri ketamam che atri inata komulok. Ri in nuk utum riabi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech rugri lokok ebalak ush cheshina lokok ehri in chpet ba kugri eare. Shokoheri in chimpet ba kugri eare.
5: Juan capítulo 18.
1: Aitak chi ishbitak wari ri Jesus khunam kelu bikuk ri euto hoshela ke qash chaqab chrech ri nima sedron khelak o khun tikombal uleu kok chila shokoher euto hoshela kategori ri Judas ri kachchou nari are shokohe retan we hun kolibal ri rumarechik yatak mulchik ri Jesus ir euto hoshela kumlum ki chila ri Judas kukam kibe ri korte ire achmi che ta komu bi kumal ri in maqtaq chuchqa hawi eri e fariseo kukam bi chekh kukam bi tsuk balqaq shokoheri chich rech chokh ri Jesus che retam ronohel ri kulmatajik kelu loq kategori kubir chkech
0: hachin ki tsukur
1: ke kubir chech
4: areri Jesus ri Nazareno
1: Kubir chkech.
0: In ri.
1: Kategori. Ri Judas. Ri kachchou na. Shokuhe kochila kuk riare. Are tekchi ri Jesus kubir chkech.
0: In ri.
1: Ketalik pakakan. Kategori ketsak churuleu. Kutache humul chkech.
0: Hachin ki tsukuh.
1: Kikbir chrech.
4: Are ri Jesus ri Nazareno.
1: Ri Jesus kubir.
0: Shbitah chivech che in kategori wekini tsukuhri in chiabech kech we eareri arech ke elbik
1: shahekuri kastik bantak ribim mankota hunch kech rishi ayachwech nusochom kanok kategori ri Simon Pedro chirukambe hunchich rech choh kresah ekusokri upatanihel rinim chuchkahau kategori kukatubiri rik yakab ushikin Rihuno patenihel ri Malkus riubi. Ri Jesus kubir chrech ri lu.
0: Chatzalih le chich rech choh pale uk oli mal. Rihun kumubala maha uya omri tat shel chwech. La man kin kumuh tana.
1: Tekuri. Ri hupuk eshol tato. Ri ikin mal iri achmiya. Ri ea judío. Kikchap ri Jesus ikikyuto. Nabe kikamubi pari rachoch ri anas. Ri areri uji ri Caifás. E are nim chuchkajau pa wehun junabri. Ri Caifás are are shikho kikush ri a judío. Shubir chkech.
4: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi konohel ri siguante nemit.
1: Katekuri. Kikternebejo biri Jesús ri Simón Pedro. Shokoje hun chik tijoshel. Wehun tijoshel ri etamatal wach rumal ri nim chuchkajau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech ri nim chuchkajau. Kategori, ri lu kanajkan nakaj chrech ri uchiha, mankok ta ubik. Ri hunchik tijoshel, ri areche etamatal uwach, rumal ri nim chuchkajau. Kel ulok ekuchabeg ri ahlakbanel uchiha, ekkoin cherokasashik ubi ri lu. Ri hun ahlakbanel uchiha kubik chrech ri lu.
7: Riat. La man shokohetak atu tijoshele kuna chile.
1: Kubih riare.
3: Riin manin junta kuk.
1: Riyek patanihel iriyak chmi ikikawukon hunkak. Rumalre chisibalak ashtew. Kikanakkan kuk chila ikikmi ukokki. Rilu shokohek kanakkan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkakaw kukotu chiri Jesus pakiwi riyew tijoshele. Epuwir utzih ri ukutunik. Ri Jesus kubir chrech.
0: Ni malah pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul inti honinak pari ukolbal chabal. Epare nim rachoch ri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pawal kiltak inti honinak. Hasku che kakot nuchi. Arechak otokichire eto winak ri nutzih nuk utum chikiwach. Ri eare, ket am hasri nubim.
1: Ruk wetzigri, hunch kechri achmi ik ochila, kuyahun kap chupalahri Jesús ekubih.
6: Tucheche wakabir chech wenim chuchkahahri.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Wema uts shinchawik, chabihwa chwech, hachikeri man utstah shimbih. Katekut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo.
1: Kateguri. Rianas yutum kutak obi chuwoch rinim chuchkahaw kaifas. Katekuri. Risimon kanahnak chila kumik rib. Kikibir chirech.
8: Lamang ata hun reat chikishol re euti hoshelab.
1: Riare kubih chemin juntah. Hewa kubih.
3: Haye, manin juntar in kuk.
1: Hunchkech rupatanihel rinim chuchkahaw. Hun rachalal rihunchish atubi ushkin rumal rilu kubih.
4: La manchatin wilta ruk paritikombal uleu?
1: Rilu kubih chikmul chimen hunt kuk. Katekuri chipa wuchanim ri kok ri amaek. Katekuri chipa re rachoch ri kaifas. Kamu bik ri Jesus chipa ukolbal katochtih. Kechri ah romano. Nimalaha kabil aretakchi wiri. Riare mki oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikip. Ishahiri kuyao kiktih rik ashebal. Katekuri. Ripilato kelulok kpitik hauhe ikowi riare ikubih.
6: Has katbal tzihik amomulok puwi we acheri.
1: Riare kikbih chrech.
2: Wetariare manhunak banal kashtah. Ri uhmash kakamta ulokwa achawech.
1: Ripilato kubir chkech.
6: Chikama ubiri ish. Katekuri chibanak atok tzik puwi jehas ktakan ri ipishab ri ish.
1: Ri ahudiyo kikbir chrech.
9: Ri uch manjatal tchkech. Chikakak misah humwinak.
1: Shakekuri kastik kubantak ri utzik shubir ri Jesus. Aritak chi ishuyao bishik khas uwoch kamikal kurakna. Shakekuri ripilato. Shok chi ubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesús y kubih chrech.
6: La at kahawinel ri ea judío.
1: Ri Jesús kubih.
0: La kabih weri pa wech viri at, on enik achi kibin weri chawech panu viri in.
1: Ri Pilato kubih.
6: La in a judío ri in. Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu apin. Khas shabano.
1: Ri Jesús kubih.
0: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu lewri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu lewri. Shech ohin tabari ri enuwinak arech man kinhasta pakiqab ri ea judío. Katekut, ri wahoyibal man kota waral.
1: Katekuri, ri Pilato kubih chrech.
6: At ahawinel bari at.
1: Ri Jesús kubih.
0: Je. Heri hacha kabih riat. Ri in ahawinil. Are rumal wa shin alashik e rumal wa shinul pech wa chulew. Are shkinul kutu ri sakalakzih. Ri hunchi shelu lok chiruk ri sakalakzih kutat behwe nuch abal.
1: Ri Pilato kubir chrech.
6: Has ri sakalakzih.
1: Are tkchi shbitak witzih ri. Kel chubih mul chikwach ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
6: Ri'in, mankota hun khas wachkin riqoche taqalq atoqtsiq buwiri are. Katekut, ri'ish naq atal chiwach chekin tzaqopih ubiho winaq pariq ashebal. Laki wakot chekin tzaqopih ubiri kahawinel ri'a judiyo.
1: Katekuri, kikriqaqeq chikmul kichi ekikbih.
4: Mangareta ka tzaqopih ri'are, are cha tzaqopih ribarabas.
1: Ribarabas hun winaq ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech chay chech asiar reesholtato que kban hunket kik ruk kish kik kochiruhlom kategori que koch hunket la hatiq chrech kekibu koch ruk ekikbir chrech
4: ocha wach at ahaunel kechri a judío.
1: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubir chkech.
6: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech,
10: Arech ki wetamach che man kin rekta hun haso wach che takalk atok tzik puwiri are.
1: Shakherikut, ri Jesus ke lulok, ruk rihun ke takik kishchuru ukulom, rihun ke kalak atzik, katekuri ripilat kubik chkech.
10: Chiwilampe, kowe ho.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mactak chuchka

0: بري وتيل إريات كي تغناري تشويش أسلخ تقتيخ كمال كتشري إياري رومال ريش تشي رومال رياري ريديوس كوك أمريا بي كاتيكوت تشاشي بيخ با أويب وريات كبان ريتيل رومال ريش تشي رياري من شاقتلوك كوري تشيش ريش تشوغ بقب شاخي كوري ريديوس كبان ريقات بالتيخ إكو كخيساخ وچري خون تشيك بنو ريتيل كاتيكوت رخاوشيك تشي خون وينق كني مانك من شويت رومال ريشي بريكيل شوواتش ريقات بالتيخ شانين شقوقي رومال ريو شومانيك برانيما لامان رومال تكوا ويري شري إيش كي توخري الكبال رومال ريج شي ايك او يخبطنين الكي شري تينيميت شي كيشاكون رومال ريديوس باوي شاكري شي آبا شكيش شي كيخوخونا الرياري ري تقليك كي اشكيش ريخمولول الكبال الكبال كي اشريج ري تخونيك كي اشريج ريقات بالتيخ ريني مانيك كي أشريش رينيم أوبانيك ريو قيخيل كي أشريش رينيم قيخيل مي كوخي با إيك آس كوك ري ويناق شويتش بنا إيك آس روك ري لقوق إبال إيك أوش كوك رومال ريج چه ري خون چه كو لقوق إيخ ري خون چك شوك أسلي ماخري ري بيشا رومال ريج ري تقنيك چه كو بيخ
1: مات مكون روك إشو قاچي مات كاميسانيك مات إلاقانيك مواخ ريو خستاق خون ويناق چك
0: ارنوخيل ينيك اخشيك تقنيك شخون كوبن باوي تيخري
1: جا لغوغ ايخ ريخون چيك خاچايو لغوغ اشيك اوي بريات كابانو
0: ري لغوغ ابال كوشمان كوبن تري يتيل چيش ريخون چيك ري تقات بيشا باري ري لغوغ ابال كوش ري ايشي ويتام خاص تقريق ايخ اوخ كاسليك وي كاميكري كاميكري رخوشيك شري اوخ كوخ كاستخيك كاميكري ري كولو تخيم نقاخ كوي تشينا تشوش ريخون قيخ عري تقشي شقق أمري كوهونيك كيك إيس ريق أب بتي نقشي ولو قريق إيخ تشي أباكا نقري وشاك ريق إقومال إشقا كوهوبا خونا تيق ريش ساقيل هاتشايش كوبا قيخ شكوخي ريك أسلمال باريو تيل ميسي بوخي ساخي بام بتقري وايم مش قبريك مش مكون روك إشو قاتشي مش شوخنيك أو مشاج إشو مانيك شيشات يقينك ركري حوشيل يسوس كريستو امش بيسون ركري إباقيل شريتشوب أنك تقري أرينيك
2: رومانوس كابيتولو 14 ريخون وينك شتوقار باري وكوهونيك وطسو كلاشيك شبنا ميكو ليلة تقري وشومانيك هنكو شوماك شك كوهونيك كوتيخ رنوخيل كي ووشري كاتي خوويك كاتيكوري ريتوقار وينك شوي كتيخ ريشاخ ري خونشي كوايك ماري تسلاح واج خونشي من كواتخ ري خونشي ري من كواتخ مبن با قد اغتسيخ بوي ري خونشي كوايك ري ديوس اوتسو كولاشي كوبانوم رياري ات خاشين ريات عريج كبن قد اغتسيخ بوي خونخ باترنينيل ريج خونشيك وكتاك ايك ونكتاك ايك شوي ري رخاو كو ريج شريج كاتيكوري كتاك ايري رومال ريش شريا حوشيل كوين ري كوياري وچوقاب ويك اوهون وينق نيم كيل وي خونق ايخ چواج چواج تقرينيك اخشك ايخ خونشك وينق كوچو ماخ چه خونام رنوخيل تقريق ايخ شايابا كان كونوخيل ري وينق باري كيچو مانيك رياري چه نيم كريل واج ريق ايخ وري چواج ريا حوشيل كوبانوي رياري چه كيوا ايك وري چواج ريا حوشيل كوبانوي رومال ريج چه كمالتيو شين شريج ريديوس كاتي كوري ريخون چه منكو اتاق وري چواج ريخوشيل كوبانوي اي كمالتيو شين شريج ريديوس رومال چه منكو تخون كأسل باريجوي منكو تخون ككم باريجوي وري اوخ كوري قك أسلمال كوخ كأسلمان شريج ري كريستو اي وري اوخ كوخ كمك كوخ كم باريا خوشيل شخي كوري كوخ كأسك او كوخ كمك ري اوخ اوخ او باريا خوشيل رومال ريج شري كريستو شكامك شكاستخو ويج عريج رياري كوشيكا خوشيل شكيش يكا منقيب شكيش ريك أسليك كاتيكوت آت خاشين ريات عريج كابن قد اغتسيخ بوي ريا وجلال آت خاشين ريات شكاتسي لاخو واج ريا وجلال ري اوخ انو خيل كوخ بينا ريج واج ريو قد بالتسيخ ري ديوس رومال ريج شتسيبا تاليك
1: رومال رينوك أسلمال شاري يا خوشيل Ronohela kanah kumeh narib chnuwach riin. E ronohela kah kuyana nimok ihri Dios.
2: Weri kubih. Chichakahuhunal kuhopon narich wachri Dios. Makaban katok tsih pakawi chakabil takib. Arene utsubanik chakabanari katok tsihri rakhawshik. Arech mang kakoh tahun khas wach chuwachri kachalalrich utsakik. Riin wetam. Kas wetam pari ahawshil Jesus. Chemankot khuni tsel khasuwach shuwinak ori chuwachri khun chikuchomach che tsel riwa katekut we tsel chuwachri are itsel nakuri rumal rech we shar rumal khungwa kesh kama yowe kriawachlal riat mankot uloqo qebalak ush makamisakh rumal riagwa rihun che rumal riut qobri khawshel shkampu wiriare mikokh bari uts ichomanik chuwachri itsel tsih Rumal rech sheri rakhawi balri Dios mankot pariwa o manriukya shani arek o pari sukil pari utsil e pari kikote malro kritios lakushlabshel rihun chikheriko patanihri Cristo uts chuwachri Dios e chikiwachri winak arech qatarne bekhri khastak chikuya ori nimla khutsil ri uts tak chomanik che uts chikech konohel winak matukihri uchakri Dios sharuk hunwa Ronohelwa kas uts, katekuri, itzelna kuri, aretak chik wa hun winak, wekupan kash chirech hun winak chik. Uts wa were, wekayakan ritir, eri amaha, ironohel rihas tak wachri kapanowek, chikatsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal were. Riakohonik riat, chaklo ba chuwachri Dios. Uts rech ri winak ri mankupant katok tsik buwi. Are tak chi kuchoma khas riku banna. Katekut, rihun che ruk kep uk ush kuwa ek, kou katok tzik buwi. Rumal rech che manku banta weri, khi khas ri uts kohonik, ernohel ri khas tak uwach che man petinak tawlok, chi pari uts kohonik. Wa weri shas makahwi. Romanos capítulo 15 Riuk, che riuk kotak winak, Rahawshik kakakulah rikitukaril rimangek otak. Ema katsukuk rikastak rich rikarajibal. Chikakukunal riuk. Chakabunari utsil chuwach riakhil tsakat. Arech uts kukamaulok rich rikunchik. Rumal rich, cheri Kristo, mangaret shutsukuk riurajibal riare. Hacharit ibatalik.
1: Rietzel taktik kech riare. Chek ketsalah awach. Tsak chuik riin.
2: Shahekuri, Ronohel Rish Tsibashik Oher Tsikanok, Tsibashik Rich, Katihoshik Riuk. Arech Rukri Chukab, Erukri Kubisbal Kushkuyarit Ibatalik Chkech, Kukuhibari Eyebal. Arit Bari Dios, Rech Richukabalil, Erech Rikubisbal Kush, Kubonobachi Wechri Ish, Chek Kohehunamri Iraibal, Chibal Takiwip, Hachari Cristo Jesus. Arech Ri Ish, Rukunami Guanima. E hunam ruk ichi nim ki wilwiri Dios, riutat shel riqahoshel Jesus Cristo. Uts ukulashik iwip shibna, hechas uts ukulashik ri ish shuban ri Cristo, arech kipetik ri uqehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir, ri Cristo, shokikak yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uwach ruk ri saklahu tzih ri Dios, arech kibantahik ri tzih, Chebim chkechri eohertak kamam ri ea judío. Arech, konohel ri amak, cheman ea judío tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jejas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kubaweri, nimalak katinwil wich kishol ri amak, cheman ea judío tak. Eriin kimbishok nari riok ikhil ri abi.
2: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak cheman ea judío tak, Sibalak chishki kotba kukri ewinak.
2: Ishokuhay kubichchik.
1: Konohel amak cheman isha judiotak nim chivilabiri ahawshel. E konohel siwan tinimit kat kibishok.
2: Shokuheri Isaías kubich.
1: Katushnik nari riutush rihese. Riare chek walahik arech takampa kibi riesiwan tak tinimit. Riesiwan tak tinimit kori keyebal ruk riare.
2: Ridios rech ri eyebal. Kuyat bachiwech sibalak kikote mal, erinim lahutzil pari ikohonik. arech kkokhit ba sibalakh eweyebal rumal riuchak rityoshlakh ushlabashel riin qas utkin chomakh piwi yachalashik cheri ish ishnokhinak chrech uttaq chomanik cheri ish uttaq inokhibal kolek echeri ish kishkowinik kisukumakh chibel taqiwi katekut riin shin tibakh chiwech nikakh kotak tzih arech ri ish utz unatisashik kibanweri rumal ri usipanik ri dios cheshiatak chwech in arech ri in in hun akhpataninel rech ri Cristo Jesus chikishol riman ea judiotak inakhyuk chrech ri utzlak tzih rech ri dios arech riman ea judiotak ehun utzlak tabal tokop ee tiosh pari tiosh lakush labishel shakhek uri ri in kowiri kuya o nimkin wilwiwip paria hausel Jesus puwiri uchakri Dios rumal rech cheman yatal tuwa chwechri in arech kimbihun hasuwach chiri Cristo mangumal tri in shubano arech kenimanik riheta kamakchik shashuk rikitir eruk rikichak rumal riuchak tak rikutbal etakri maibal erumal riuchakri rushlabashel ri Dios chipari Jerusalem kate pari ilirico shimbano arech chekabantahikri utzlachtzihrechri Cristo ri inkonimlach nukihil rumalcheri in shimanri nuchak shuipetakritinimit hawi mambimtri ubiri Cristo arechri in mankingualajisant puwi uchak hunchik katekuri ri in shimanri tzibatalik
1: rihachintak manbinta warechkech kilnari weri rihachintak chemankitom taweri kichobu beal weri
2: rumal kuwa weri para nohel mul man yatalt chwech arechri in kimbe pari itinimit katekut kamikri rumal rech sheman kot chi hun nuchak patak wetinimitri eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit aretak chiri in kimbe na pari España rumal rech sheri in kinguyek che kinguilna iwach aretak chi kinkash chila cheri ish kikut na kuri ri chunuwach ri ube we amakri. Aretak chi shnatakik wumal hun nimalak kikote man rumal rech che shingwili wach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih ri etioshlak takwinak. Rumal rech che pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikiya kikuchuk chkech ri etioshlak takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme baib. Jerishkaj, errajauxik che jerishkipno. Verimange a judiotak, kamikri, kokuk, ri uslaktak kushlabal, ri eare shokuhe errajauxik, che ri eare, kekipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe uachule. Aretak che shintotak chewe hastakri, eshiatak kan ri kuchuk, ri inkinelubik, wa kimbe pari España, kinkatan pari itinimit. Katekuri, ri ingwetam che aretak chi kinokri pari itinimit, inokhinakri shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech iachalashik. Rumari kahaushel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabeshel, chikohoba ichukab pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi ri in, arech ri in, kinanimachek chikiwech ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Errukweri, ri in, kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheri in, kinushlanik iguk. Ri Dios rechri nimlach utzil, kukuhiba iguk nimlach iwunohel. Amen.
0: Romanos capítulo 16. Ri in, Nimlach kinchidib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrechri komontiosh, rechri sengrias. Chiaba chrech, pari ahaushel hun utzlach upetibal, hechasri kas takal chkechri etioshlach takwinak. Echipatani riare, paranohel rihastak chekuta chiwech, rumal rech che riare, hun tobanel chkech kiternel rechri Cristo, Eshokuhet obanel chwechri in. Chia hun rutsil kiwechri priska eriakila.
2: ri e are yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwach rinuk aslemal, ri e are shakkebri shkohi wiri kik aslemal eman shuwita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etiosh lagtak winak sheman ea judiotak. Shokuhe chiyah hun rutsil kiwach ri ekomontio chek kimulihki pari kachoch. Chiyah hun rutsil uwach rinulok alak epeneto. Rinabe winak pari Asia che shia chech ri Cristo. Chiyah hun rutsil uwach ri Mari che siblak shkosek rumal shutok bisak iwach. Chiyah hun rutsil kiwach ri Andronico. Eri junia che ewachlal e ewachil pache ri eare edimlaktak apostol chech ri Cristo are takchi maha kinok in. Chiyah hun rutsil uwach ri Ampliato. Rinulokalah pari ahawshel. Chiyahun rutsil kiwach ri Urbano. Riarek chikun kuk pari Cristo. E rinulokalah Eustaki. Chiyahun rutsil uwach ri Apeles. Chishuk alahisah rib chi uts pari Cristo. Chiyahun rutsil kiwach ri Eahu parachoch ri Aristóbulo. Chiyahun rutsil uwach ri Herodion. Riare che wachlal. Chiyahun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso pari ahawshel. Chiyahun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chikekos pari ahawshel. Chiyahun rutsil uwach ri nulokalak Perside, Ishok. Chisiblak shikos pari ahawshel. Chiyari rutsil kiwach ri Rufo. Rishisik ish pari ahawshel eri unan. Chishokuhe nunan ri in. Chiyahun rutsil kiwach ri Asíncrito. Eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik cheek okuk. Chiyarutsil kiwach ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, echokuhe ri Olimpias, ishok, ekonohe ri etioshlak takwinak ek okuk. Chiyahun rutsil iwach chibel takiwip, ruk ri tioshlak tzubanik. Konohe ri ekomom tioshlech ri Cristo, kikiyahun rutsil iwach. Ri in quinta weri chiwech, ya chalashik, chikolo iwi, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, echikikiban ritzel puwiri tzir chechikam ish. Mishbe kuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, man aret kikipatnih ri kahawshel Cristo. Shane are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik tak tzir, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia obishikri inimanek, eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril. Kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kahawshel Jesús Cristo kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kchakun wuk ri in, Kuyaba no kun rutsil iwach, eshokuhe ri Lucio, ri Jason, eri Sosipatro, che ewachalashik.
3: Ri in kinyahun rutsil iwach, pari ahawshel, ri in intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
2: Ri Gayo, kuyaba no kun rutsil iwach, ri are chek opa wachoch ri in, e chek opa ri kachoch konohel ri komontiosh. Ri Erasto, ri akololupok ri tinimit, Kuyapan hun rutsil iwach. Shukuhe kuyapan hun rutsil iwach ri kachlal cuarto. Shlech riare. Riare chek kunik kuyari ichukab. Hri hacha kutari utzlaktsih. Che kinyaw bishik ri in. Chiare kinyaw bishik ri Jesucristo. Are ukala jesashek chiwach hun awatalik. Hastak che batzatalik pari matzalik. Pahunalik chubek ich chubesak. Katekut. Kamik ri. Shukalari sahrib, rumal takrit ibatalik che shkiyaw bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judio tak, arech ri eare, erimanel pari kohonik. Chirech ri Dios, ri shuinim retambal, rumal ri Jesús Cristo. Chirech ri are, ri kigil, chubekich chubesak. Amen.
0: Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesik imarech kushik, utakon ri Cristo Jesús,
2: Rumal ri urayibal ri Dios e rumal ri sostenes che cachlal. Chichri u comontios ri Dios che opa Corinto. Chikech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esi katali karech keush etios lachtakwinak huk onohelrik gisikir ri ubir Jesús Cristo para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch e kechri eare. Junto cop chiwech enim la hutzil pari ubir ri Dios recatat e pari ubir ri ahaushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, che si atak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balach, shikam pari are, ronohelk inomal. Ronoheluk inomal ri tzig. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi, rukrik ambal noh rech ri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik ritok op krahna chiwech. Pari kiwiyehna, che kukut wirip. Rekahaushel Jesús Cristo. Riare, si blah kishukowir sahnare, chik atena parik ispal. Arechmankot huni tseliwuk, pariuk irrekahaushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshteutzig. Rumal riare ish sikitalik, chrechri nimlah komon, uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahaushel. Kintachi wechachalashik, pariubiri kahaushel Jesús Cristo, chichkolok shahuni tzig. Cheman kukohit ha chobu ib chishol. Shanihunam chibukahi wip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chwech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chikoha chobu ib chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibih. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cephas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Ri ish la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish che shimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri ri ish mankishkowintak kibik chari ish shbani qasna parinubi ri'in. Khinakot ri'in shimanri ki qasna ri'era chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchikhun winak shishiman u qasna ri'in. Rumal rech, chari Cristo, mang shinutaktak arech kinyari qasna. Shani arech shinutako arech kimbik ri utzlak tzik. Ewari manruk tari retambal ri tzik. Arech mankayatak tkan ri uribbal ri Cristo. Riutzih ri ribbal, hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip, katekut chikiwach ri kikol kip, chakawach ri uch, ri ribbal hunujuk abri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal ri nim ketamabal, katekuri ri kichomabal ri echomanelab, kin kiak naubik.
2: Hawihek owi ri nim retamabal, hawihek owi ri chomanelalah winak, hawihek owiri hun chik choman pawe uchuleuri, ri Dios. Lamang shukok tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Mang shurik tari retamabal, ri Dios. Shrak shu kolri eko honelap rumal hun chukzih. Ria judio kakahu hun tak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri, ri uch. Kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Ria judío que tzak rumal weri. E chikiwach rik ohun che kikikohonek weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esik atalik. Kneba ia judío on ea griego. Wawe areri areri Cristo che uchukab ri Dios e retamabal ri Dios. Rumal rech che ri umoshil ri Dios. Are nim retambal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak che ri nim ketambal chikiwach ri winak. Mangekitak che enimalak tak winak. Mangekitak che shialashik, chikishol winak che nim kibantakik. katekut. Rimoshil pawe uuchuleu, areguari shrahri Dios, chuchao, arechke kishikri winak nimlahtak kitambal. Ritokaril pawe uuchuleu, aregua shrahri Dios, chuchao, arechke kishikri okijukab. Rihunwinak chebank otanim ubantahikri ralashibal, eriwinak cheketzale shuwach pawe uuchuleu, areguari shrahri Dios, chuchao. Arech ksach kiwach rinim ki bantahik. Arech mank otahun, bakilal lim krid wirip, chuwach ridios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesus. Chiwach riish, shushik retambal ridios. Are kasuk il. Are tioshlah kak asleman. Yare kakiritahim. Arech kachari kubir, rits ibatalik.
1: Rivinak cheri nim krid wirip, nim chirila wirip, pariahausher.
2: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukujukab ritzich. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankotahun chikhas uwash shingwa shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokuheri in. Shimbechiwach. Intukar, noshibim wip ekimbir bitik. Katekuri, rinutsik epari nuchomanik, mankot hunutzalak tsik rechri etam bal. Shane hun kut bal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketam bal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etam bal chikishol ri utzalak takwinak. Mangarit kakabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shanare kaya ubishik ri retambal ri Dios. Cheku dalek emanka alhintah. Cheriare shusuk umak chi oher tzi hulok rech kakihil ri uch. Mangkota hun nimwinak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech cheri eare. Weta ketam, manchikiripa tariri ahaushel rechrik ghil choririp bal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuk arik kabihri khastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, e manchopan tapariranima riwinak, ronohet ri khastak uwach che shusukumach ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
2: Rumal rech, Chechkech riuk shukut guiri Dios weri rumal riush labishel. Shane rumal che riush labishel ronohel khastak uwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri khastak uwach ko pari ranima riwinak. Weman shuwiri rush labal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henak uri. Mankot hun retam ri khastak uwach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuk, mangarita shkik amri rushlabal ri uchuleu. Shane are shkik amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech riuk ketamah, rihetak sipanik tokop, cheuya omri Dios chkech. Katekuri, riuk, mangkayata ubishikweri, rukhetak tzir, cheshuk utretam bal winak chkwash. Shane rukhetak tzir, Chiare ri ushlabishel, shkutu chakawach ri uch. Shane shuya ubishik chakawach, pa ushlabal tak tzih, pa ushlabal tak khastak chakech. Riwinak cherech we uwachuleu, mankukulakta ri khastak uwach, cherech ri rushlabal ri Dios. Shach ukhil moshil ri chuwach riare, e mankukuintak kril weri. Rumal rech, chishak shui pari ushlabal, kbanko winem cherilik, chikban katok tzih puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kakowinik kakuban katok tzik puwi ronohil khastak. Eriare, mankot hun winak, kabonong katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri akhoshel, arech kakowinik kukut chiwkok, chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri Kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, ri in, isha chalashik, Mashinko wintak shishin chabekh ri ish. ishkhas ish ushlabal taqwinaq shanish shinch abeq ish hacha ish uwinaq riwachule ish hacha akla pari Cristo tu shinyachiwech arechki qumuh mangaret shinyako wachiwech rumalche mahakishko winik chiutihik shokuhe kamikri mangishko winta chiutihik rumalrech cheri ish ishrech nari uwachule rumalrech chiko achishom echoch chishol Laman ishrech tari uwachuleure eri chak khachari kichak riwinak aretak chiri ishkibig riin inuwinak ri Pablo hunchikubig riin inuwinak ri Apollo Laman ishrech tari khasri uchak riwinak hachin kuri Apollo e hachin kuri Pablo ri eare eare akhpatanel chekumal eare ri ishirak ri kohonik e chakakakunal kokuk Ronohel rihastak wach, cheshuyari haushel chkech. Inri shinti konehik. Areri Apollo shanik. Katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri. Mankotanimu winakil rish tikonehik. Mankotanimu winakil rish hanik. Shaniare konimu winakil rish kisanik. Chiareri Dios. Rihun chiktikonehik. Erihun chikhanik. Shaihunam. Katekut. Konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uhachak kunela rech ri Dios. Eri ish ruleu ri Dios. Ish ri ish rachuch ri Dios. Rugri utokop ri Dios, chashiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri, rikiyakau puwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kakowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech rikohom chek, che areri Jesus Cristo. Katekuri, wek ohun winak, che puwiwe tik balil ri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalchen nari, kakalchen ri, parik ik rumal chek penari parik ak, Eriqaq kukohri parik ash riujuqab ronohelu chak winaq. Weshiyak ri chak puwiri tik balil kuch iho kakanakri. Eriyak chak kukamna hun toqbal uk ashelri. We kakatu bi ri chak kasach wachri. Katekuri riyak chak koltakna. Khinakuri ikhachak hun chik ash pariqaq. Lamang iwetam tak cheri ish ishni marrachoch ri Dios. Echeri rushla bal ri Dios. Kanakhinak kang iguk ri ish, we hunwinak kuk istzik puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri Dios, tiosh lahubantakik. Katekuri, we nim rachoch ri Dios ri, ishnakuri. Musubak anrib hun, we kohun winak kuchomak che nim retambal chuwach we uchuleu ri, chumoshri sakbachi ak anrib, arech kukhiri retambal. Rumal rech, cheri retambal, we uwuchuleure, chuch chuch ri Dios, shane kheritz ibatalik.
1: Ri Dios ke usub ri enim tak ketamapal winak, parikisu unik eare.
2: Katekuri.
1: Ri ahaushel, retam rikichomapal ri enim tak ketamapal winak, retam che mankota uchokap, we kichomapal ri.
2: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ikhilah akan rib. Kumal riwinak. Rumal rech che ronohel rihastak wach iwech ri ish, ri Pablo, ri Apollo, ri Cephas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwech ri ish. Katekuri ri ish rech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qas chukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. E uhmurtom chrech ri kutalik uhastak ri Dios. Katekuri, riqas ktach kech ri ehmurtom, ariqas ke riqtakik che man kikik esh tarikitzik. Chwech ri in man nim tawq ik, che ri ish kiban qatok tzik panuwi. On kiban qatok tzik panuwi nik ah winak chik. Man kiban tane qatok tzik panuwi ri in. Qas siknak ut che ri nu chomanik, Mankot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri sukil kin kanak in riqatal tsikh panui in areria haushel katekut mi ban qatok tsikh re takchi maha kopon riqih chiweye khriupet bal ri haushel riare kutsikhnari richakh poweri kutalek pariqum ekukutnari ri kichakro nohel kanima riwinak katekuri konohel ki amnari riki qikhil chirumal ri dios paronohel we hastaqri yachalashik riin shinkokwip chiwach ish in hun kampal noh riin eria polo arechki wetama khuk ukh ritsikh chekhewa kubih mishqash puwiri tsebatalik arechri ish mangnimal takhkina o aretak chikiya iwach rukhun ekikulela honchek katekuri hachin khalakhokh koban chawech at khasrik oawu chemangshata yo om chawech katekuri weshaya om chawech khaskuche che dimal kabano hachamangshata yo om chawech were riish ishno khinakchik riish ishqino malakhta qwinakchik mangkok tari ukh shishushik ish ahawinelap khinakut usnakuri weta kishahawinik are chokukheri ukh kukhahawinik nakuri iwuk Rumal rech, ri in kincho makhri ishuhu ushisakhri dios. Ri uch, chi uch taqonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Ucha chawinak cheshban qatok tzikh paqawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri eangelib eri winak. Ri uch, kash qach abeshik. Uch mosh rumalut erneshik ri kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak eta manelab chrechri Kristo. Ri uch uchtukar, eri ish koichukab. Ri ish konimlach ikihil, katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari, ri uch kuchnumik. Chakik kachi, uch chanlik. Kbanik es chikich, eri uch binel man kot kachoch. Ri uch siblach kuchkosik are takchi, kuchchakon rukwek kabri. Wekitzelash kawach ri uch kuchtewchunik. Wekbank esch kech ri uch kakak ocho. Weitzel katzihoshik kbanik ri uch kakakuba uk osh riwinak. Ri uch uchbees rech ri uwachulew. Katekuri, shaskamik ri uch uk olibal rimes rech ri uchulew. Mankintz ibak tweri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwak chiri ish kiwetamak weri ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig chechri Kristo. Mangek ita itat shekohek, rumalrech cheri in, rumalri utzlachtig, shishingwal kuwalah rukri Kristo Jesus. Ri in sibalah king komich weri chiwech, chibanaha chari in, rumal kuwa weri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alah ruk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzig chrechri ahaushel. Kunati sahri chiwech, Rijetak nupishap puwirik aslemal rukri Kristo Jesus. Hachari kintzihok in paronohel kolibal hawik owirik omon Dios. Pari ichomanik, ri in mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehunwinak kinimarisam kip. Katekut ri in. Chimannak tachiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri Dios. Emankibanta katoktsih puwirik itihri winak. Chenimal kikibono. Shaniare kiban katok tsikhri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rakhawibal ri Dios, mangkakanakht kan pari tsikh, shaniare kakanakhik pari chukab. Khasrik khak chiwachri ish. Lare cheri in kinopan na pari itinimit, rukhun che. Ong rukhun lokok ebalalak kush, ehun kilak ushlabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shuik tatach utzihoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalach aslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemanhunam tkkohonik kuk, shas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Katekuri, ri ish, siblach inimarisami wip, emank ashkobinakta ri iwanima. Arech kese shubi chishol ri hunwinak chepanal rech were. Uts barri, ri in elenak ulok iwuk. Mankot ri nubakili wuk.
0: katekut ink ochishol rumari ushlabal. Eshaheri shbanta khatok tsikh puwiri hun cheshbonoweri acha ink o ingela iwuk. Rakhawshik che pari ubiri a khawshel Jesus iri qomt ba iwit de ish pa khunamal rukri ushlabal rukri uchuqabri khawshel Jesus. Chakachaba ubi we khunwinakri shrechrik ashtok. Arechkik is tsikh puwi riubakil. Arechk koltak ri rushlabal pari uqih ri khawshel. Man rumal tuwa nim qihil chiwech. Laman iwetam takche ruk khubiq uk ushal ksipohu wash runuhil riq or chikiqaw bi riq ashinak chi uk ushal. Arech ri ish, ishkak or. Rumal rech cheri ish, ish aasimus. Rumal rech cheri qaqashibal ri Kristo shchishi takhik. Khinakut, chikakashbeq ba rini maqih. Man ruk tari ashinak chi uk ushal. Onruk khun supnik uk ushal. Onruk khun itselk aslimal. Shane chakashbeh ruk chakchoh isaklak tzikh asimus. Aritak chi, shintzibakhu bi upari nuwuk chiwech, chiri ish mishkohi kuk ri itsel takwinak. Mangarit shinchoman chikech ri itsel takwinak, rechwe uwuchu lewri. Onri kik ilo ok eh ripwak. Onri siblak kakahu wach ronokhil khastak. Onri koki uwach kahawshel. Wetakhiri, rakhawshik nak uri kishel ubi ri ish pawe uwachu lew. Manghetari, ri ish intzibak chiwech, chiri ish, mank ishkohita ruk ri khunwinak che pari ubishik achalashik. Katekuri, kopari itzel kaslema. Che kuru kok eh ripwak. Che ki uwach kahawshel kolik. Che kubi itzel taktzir. Che ke kabarek. On che krak ronokhil khastak. Mishwaik ruk khunwinak che khedi. Khask uche kim ban katok tzik in puwi ri winak che mankot parikomon. Lamangaret ri winak rieko parikomon kim ban katok tzik ish pakiwi. Ri winak che mank ekot parikomon are ri Dios ri kubunaw na katok tzik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon ri winak che akhbanal itzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o ruk hun chik. La krak lo kbe, pari qatbal tzik chikiwach ri mang esuk tak, e la mang aret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mang iwe tam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kib no nari qatok tzik puwiri uachulew. Katekuri, we ish ri kish bano qatok tzik puwiri uachulew. La mang ish utz tukuri, chi ubanik ri qatok tzik puwi, ri khubiq che mankot upatan la mangi wetam tri ish che ukhri ri kohbano nari qatok tsikh pakiwiri e angeli la mang qapan ta qatok tsikhri puwiri khasta qrich we khun kaslimal ri kategori are tak chiri ish ish kopa khun tak cho kishbech ki wuchri e qatal tak tsikh cheri komontios kretselakh ki wach kimbi wari chi wech rechik ishbal Himankot hun winak chishol, chinim rat ambal. Chik kowinik kuban, katbal tzik chikishol ri echal ashik. Manhetari, shanik ishbe chikiwich ri katbal tzik, ek ishchohinik hun achal ashik, ruk hun achal ashik chik. Eweri, chikiwich ri winak, chiman hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihunitzel chiwi iwuk, chiko uchoh hun, ruk hun chik. La mangaret utsri, Chikqarq nari uq oshmal ri mansuk tak kbanchqech on khasche cheri ish mankiya tak kam ubikri khastaqiwech shana ish kish banori mansuk tak e ish ri kish kama ubiri khastaq kechri dik akhchik e wari chkech iwachalal kibanwi la mangi wetam tak che khachin ri mansuk winak tak mank kich bextri ri rahawi bal ri dios misup ba iwip ish Rikikiban itzel pari winakil kibakil. Rikomolom tak kahawshel. Riek itak ishoqib achihab kikuhikuk. Riko itzel kaslemalkuk. Rikibunaw siblak kash. Riel komab. Rialik kakronohil khastak. Riakabra ilab tak winak. Rikikibih ritzel tak tzik. Mankikichbeh tari rirakubal ri Dios. Katekuri, waweri, ikokukun wa chishol chishikiban wa. Katekut. Shish akhtakhik, shish tiosh risakhtakhik, Shishuk Batajik, Rumari Ubiria Haushel Jesus Cristo, Erumari Rishlavalri Kadios. Ronohel Hastak Uwach Yadal Chiwech. Katekut, Man Ronohel Tahas Uwach Uts Chiwech. Ronohel Hastak Uwach Yadal Chiwech. Katekut, Man Kiyad Bech Rech, Hun Has Uwach Chekuk at Tzikpanui. Riwa, Chakapam Kbewi, Erekapam Kukula Riwa. Eri Dios, Kusachu Wachri, Rekapam Erekua. Riba Kilal, Manshbanta Harech Kupatanihri Tselk Aslemal. Shanishbani Karech Kupatanihri Ahaushel, Eri Ahaushel Are Kupatanihri Bakilal. Katekuri, Ri Dios, Cheshuk Astahisah Wachri Ahaushel, Shokuhe, Kuk Astahisah Nakawach Uhri, Ruk Ryujukab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Kristo, ilagingam kubi inri, ri utsakatil ri Kristo, arechkushik utsakatil, hunishok kech nim chutin, manjetak, kasihnakot che manjetak, ong lamang iwetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin, shahun chiki baqil ri ruk riare, rumal rech chep im, riekep, keushik, Shahun Chibakilal, Shak Ugeri, Rihunam Kruk Ahrib, Rukriya Haushel, Shahunush Labshelri, Rukriare, Chishanimak Chuachri Makah, Ruk Achi Shok, Ronohel Mak Chikoban Hun Winak, Mankanakan Pari Ubakil, Kategut, Rihun Chikamakun Ruk Achi Shok, Chirukri Ubakilwi, Kamakunwi, Ongla Mang Iwetamtah, Cheri Bakil, Hunim Lakrochri Ushlabshel, Chik oiwuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri bakil, kasmang iwech tari ish. Genakut, ri ish utslach ilokik, shpanik. Nimba chiwila weri Dios pari bakil. Primera de Corintios, capítulo 7. Puwiri hastak chish ibahu lok chwech. Utsweri achi, mankot rishokil. Katekut, chwech ri tselk aslimal. Uts cheriachi kori shokil, eri shok kora chakil. Riachahilal kaschuk aslemakba, rukri rishokil, ritakal chriyak kubano. Ishokuheheri, chubunari ishokilal, rukri rachahil. Ri shokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachahil, kou kowinem puwi. Shokuhe, riachahilal, mankotu kowinem puwi riubakil. Areri rishokil, kou kowinem puwi. Min pakshiri wip, rihunch rech rihunchik, wekiwa heri kibono, hunamucho mashik chibana, chichoma humpak ih, manki wuk ahtai wip, arech kuya o kishok parach awem rukri dios. Kategori, humulchik, hunanchi wuk ahi wip, arech rik ashtok, mankupatanik tarip piwi ish, rumalche manki it uk iliki wip, ekishukok pak ash, wawe hastak kimbich chiwechri. Komongu chomashik kibano, manhun takaniktak. Siblak kinwahweta konohelri achikap, egeri in hachari in. Katekut, konohelri winak kik omomchi pari diosulok, rihun tokop ya omchikech. Nik ahwinak halhochri kibantahik. Nik ahwinak chik, hun wichik rik ik aslemal. Kimbik chikechri man ekulk uhtak. Echikechri emalkanip chuchuip. Siare utchikech. Kekanahik in hachari in. Katekut, we man gikio kikiri wip, chishkulunok. Are utsri, kikuli hun chuache kuporokrip. Chikechri ek ulanik, kimbihweri. Mang intak kimbinik, shani areri ahaushel. Ri shokilal, muyakan ri rachil. Katekut, we kuyakan riare, muluk o hunchik, onchutsirisahrip, ruk ri rachil. Echeri achahilal, Muyakan ri rishokil. Chikech renik achik, inri kimbin chikech, mangaret ri ahaushel. Wek ohona chalashik cheri rishokil, mankot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Wek ohoni shok, cheri rachil, mankot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Rumal rech, ri achahilal che mankot kakohonik ruk, tiosh risam chik rumal ri rishokil. Atekuri, ri shokilal, ri mankot kakohonik ruk, chosh ri samchik rumal ri rachahil, chiko kakohonik ruk. Wetamatheri, ri eiwal kwal, mang etioshtari. Katekut, ri kamikri,
2: ri'eare etio shaktakwinak. Weri khun che mankot kakohonik ruk, are kakawanik che kikihach kip, che kikichaba kip. Eweri kneba are riachi, achalashik on are riishok achalashik, mankot chi eunuk ri Dios shishusik ikhri ish, arech kishkaslemanik pari hammari. Riat atishok ilal, khasawetam we at nari, kat kolouri awachahil, riat atachahilal. Hasa wetam we at nari, kat kolouri awishokil, konohel bari winak, chekana hok, parikik aslemal che oya om riahaushel chikich, chekana hok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishuman riahaushel, arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh, lak ohunche shesik ishik, aretakchi katom chiri utsumal uwi riukowil, mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun, shishikishik aritak maha kikatik uwiri ukowil, mukatba uwiri ukowil. Mangarit ri katom uwi ukowilal, onri makatom tak rik onim lak upatan. Rik oputan nare ri ukolik, iriubanik ri upishap ri Dios. Kronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shirektak uwi rumal ri utsih ri Dios. Laat kunak chakunel, patanihel chrech kunakaw, aritak chi shopon ritzih awuk, matok chucha umashek kweri, kneba katkowinik, katotahisa hawib, si balag, chat chakunok, hechas at hun akchakunel at patahinel, chrech kunakaw. Rumarech, shirihun akchakunel, akpatanihel, chrech kunakaw, aritak chi shopon ritzih riahawshel ruk, riarere, totahisam rumar riahawshel, erihun che mankot bukab, Hunahau aretak chi shopon ritzih ruk, riare, rachchak ach patanihel, chrechri Kristo. Riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishki patanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal ritzih. Pakiwiri ek apohib, ek oholab, riing mankotahun utsih riahaushel kimbih. Shui kimihun nutsih, In hachahun winak, che rumari loko ebal uk ushri ahaushel, in kubal kush ki washri winak. Ri in kinchomah, chiwaweri, uts rumal rik ash chua chulew, uts chechri winak chek kanahari, riat, wek oa wishokil. Mapak chihu biriare, eko riat, wemank oa wishokil, matsukuhba a wishokil. Katekut, wek at kulik, riat, mankat makuntah. Wikukuli riali mankamakuntak. Katekut, konoherri riwinakri, kikiraknari rik ash parikibakil. Erin kwah, chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishacharshik. Shakubiwa, kokowri hastak. Wewchanimri, rihunche korishokil, chikasleman ba hachamank otak. Rinikah chekyokik, chikibna ba che mankyoktak. Rinikah chekikotek. Chikibanaba che manke kikotak. Rinikak, che kiro omik. Chikibanaba che mankotk okuk. Rinikak che helik. Ukohikwe uk inomalwe uchuleu kikibono. Chikibanaba che manhelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, che we uachpalwe uchuleu re, tahen gikisek. Ri inkingwak, we tamat kishmayo ish. Riachi che mankulantak, arech kamayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chimayowok, hasrik obano, arich kakachuach riahaushel. Riachi che kulanik, arich mayowok, chrech rihastak rech riwachuleu. Rechumaya, rihastak chik kakachuach ririjokil. Shahekuri, uch kapim rib, riuk aslemal. Rishok che mankot rachil, shokuhe, riali, arechumaya rihastak rech riahaushel. Arechutsukuh, chetioshuantahik riare, pariubakil. Eparu rushlabal. Rihunche kulanik. Arechumayari hastak. Rechwe uchuleu. Rihastak chikkah chuachri rachil. Ri inkimbihweri chiwech. Rumalche utsilwan chiwech. Manshat hunk am kinkoch chiwech. Shanare kingwah. Kishink amubi parik aslemal. Epari utslah uchapik. Shimong ip. Rukriahaushel. Wek ohumwinak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumah. Chek kowinik. mang ustak ritakin kubuno ruk ri uchab ali, rumal jikopari uk oholil, chupanabari rakhawshik kubanik, mang kumakun teri, cheuk ulun ba, katekut, wik ohun chibaran mima, krahuk amamukab ruk chukab, eriare, mang kohom te uk ush, echiruk ri uko.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: ¿Vale?

0: Dios chrech riwakash lamam paqawi dari ux qchawek genakut weritsi badalik rumal qchux rihun chikuchol riuleu raqawchik chikuban richoloh ruk eyebal kategori rihun chikupachleh ritriko kupachleh ruk eyebal chekore ri riare kurqubik riux weshqban riawesh iwuk ish ruk rihastaq chrech riushlabal lanim kori chiwachche qamol chishol rihastaq rechri uwachuleu weik onik achik chekie ompiwi ish wepishapri lamangaret kunim riqech ux chuwach rikechare kategori riux mangshqakoxt chkiwach riwinaq wehun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu arechri ux mangkot hun kash kakapan chrech riutslakutsihri kristu lamangiwetamtaq Cheri yachchikip, chrech rinim rachochri Dios, chikori kipuak, chrech rinim rachochri Dios. Lamang iwetamtag, cheri kechakun, chori tabal, ekepri chrich rihastakruk ritabal. Shachekuri, riachawshel takarinak chikech rikikiya ubishik riutslachtzih, ruk riutslachtzih ri kiwawi ri eare. Katekuri, riin manukohom tawe ubishapri, chikiwach riwinak. Emanginz ibachta weri arechheri kibanchwechri in. Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winakri kamisan rinuk ihil in. Rumal rech chechwechri in jirakaw shikwi chekinyaw bishikri utslachtzir. Manchat rumal nuk ihil. Chenakut itselwa chwechri in we mankinyaw bishikri utslachtzir. We shakkiman wechakri shakpa wechwiri in. Kuyanak uri chekincha. Ri utuh bali, weta mat khiri, unchat nak uri sheshaya om chwech. Has kuri ri utuh bali uk asher, are wari ri utuh bali, kin yau bishik ri utslah tzir. Kate kuri, mangkot puak kink mo, mangkin koht chki wach ri winak ri bishab, chewu ya om kin koho rumal ri utslah tzir. Khenak ut, ri in chokopitalik, chki wach ni malak konohel. Kate kuri, Impatanel kech konohel winak, arechke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judio kuk ria judio, arechke inchek ria judio. Kuk ri winak, che erech ri bishap, ri in inrech ri bishap. Kneba ri in, mang inrech t bishap. Arech ri in, ke inchek ri winak, che erech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishap guk, ri in che ko hun bishap guk. Cherechri Dios rumal rech cheri bishap kowuk rechri Cristo. Arechri in, ke inch akri winak che mankot ri bishap kuk. Ri in mankot nujuqab. Shintuqeri sahwip kuk rie tuqer winak. Arechri in, ke inch akri tuqer winak. Ri in, shimman wip, ge ehas konohel winak arech. Kneb aruk kash, ke inkol enikah winak. Kategori, ronohel weri. Ri in gimano rumal ri utslachtzir, arichari in kori chakapwech, lamang iwetamtag chi aritakchi kesikinik pariet ambal, konohela nakil kesikinik, kategori, shahun kirikowik, shahun kikomowik rik chakik, aninakil chi shakinba, arichri ish kishakanik, ri eahit anilab, pariket ambal, enimak winak kikik ilkip, chi ronohel hastak. Kategori, ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Kategori, ri uch rumal hunche mankakaitah. Shahekori, ri in aninakil kinshiknik, ri in mankimbetri, wetamat wetam hawi kimbewi. Kategori, manshakt kinshiknik, shakheri. Shaneki mank eshrech wenubakil, ekinkoh bachak. Rumal cheri in shinjau bishikri utslachtzir chikechrenik achchik egwene mang utstach kine elok. Primera de Corintios capítulo 10. Achalashik rein mankin wachtach cheri ish mati wetam cheri ekanan katat konohel shekuhichu sheri sutz konohel shekash paripolo konohel shban kikasna parisutz e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam shikitihri ushlabishelwa. E konohel shikikumuhri ushlabishelukya. Rumal rech, cheshe kumunik, چیپاری خونوش لبشیل آبخ چه شیره چیلخ کاتکود ری خون آبخ ری آره ری کریستو کاتکوری و وینک من کنو خیلتخ ای اوت چواش ری دیوس رومالک اوا ری کی باقیل ای پاپخ کنک پاریت این علی کولیو شبنتخ و ری ریچ خون کمبال نوخ چکیچ ری اوخ آرهچ من که قاخت ری چیل خچا ریشکاخ ری ای آره میشق ایخلانک چکیچ مولوم تق دیوس خچا کی گبن ای خون چکیچ ای آره چی بطلیک کود پاکیوی
1: ریوینک شتو یه چریچ ری وائیم اچریچ ری قومونیم کتکوری کی والا خیک چیچ ری اچانیم
0: شکوخه مقبن ری چیلک اصلی مال روک اچی شک خچا شکیبن نیک اخ چکیشول ای آره کتکوری ای 23,000 شکمیک چی پخون قیخ مقتق چیخ ری خوشیل چریچ مکاخ خریخاس شکیبن اخون چکیشول ری ایاره کتکوری شکم کمال تق ری کمات میشویش واتک خچا شکیبن اخون چکیشول ری ایاره کتکوری شکمیسا شوبک رومال ری کمیسانیل کواوری شپیچ کیخ خچا خون کمال نخ ایت ایبا تلک کنک اریچ ری اوخ کقیتماخ چی نقاخوخ کووی چی ریوک اسبالی ری وچولیو شخیکوری ری خون چه کو قیخیل رومال ریچ چه کوچوماغ چه چی تک الوی ری آره چوشی بیخ باریب شریچ ویک تاقیک منیم تاری ایک امخانیک پاری مکاخ شبان چی ویچ چواش ری تقل چریخ خون وینق منکوک ایش تو چیخ ری دیوس ری آره منکویت بیری آرچ ری ایش کشک امخش پاری مکاخ چه نیم چینا چواش ری ایچو قاب شاروک ریک ایش ری کویان ری چی ویچ ری خستق ویچ آرچ ری ایش کش پیولوک چی روک ری آره ای روک ری ای چوقاب آرچ کش کوین چی وق ایگ ری کام خانیک رومالک اوه ری ایش لوک لخ تق وینق چی شانی مخوق چی وچ ری مولوم تقا حوشیل کیم بیخ وی ری چی ویچ ایش وینق نیمی وی تنبال ری ایش چی بناق توخ چیخ بوی وی خستق چی کیم بیخ چی ویچ ری پخ بلا مخا چی که قطعو چیخ ری اوخ لامان نیما لخ اوک انیک ایب تخ روک ری اوک ایک ایل ری کریستو ری کشلانوا چی قپیر اوخ لانیم لخ اوک انیک ایب تخ روک ری او باقیل ری کریستو رومال ریچ چی کاشا خون کشلانوا خونوخیل شا اوخ خون باقیلال رومال ریچ چی قنوخیل کوقیچ چریچ وی خون چی کشلانوا ری قس چی ویلام پی ری اسرائیل چی ریچ وی اوا چولیو ری ری ای آره چی کی تیخ کچ روک ری تابل تقوب لمن کوت رینی ملخ اوکانیک ایب روک ری تابل خسکو کو بیخوه ری لچه ری تیغ چه کچیش کچ ری مولوم تق دیوس آره نیم چقوچ اون ای آره اینیم چقوچ ری مولوم تق دیوس واوه ری چکچ ری کشتوک چیش وی من چه تری دیوس کچیش وی ایری این من کین وقتخ چه ری ایش نیم لخ اوکانیک کیبن کوک ری خیتق کشتوک من کویاتخ کش قومون پاری پخبال امخا ریچ ری خوشیل ای پاری پخبال امخا کچ ری ایک اشتوک ری ایش من کویاتخ چه ایش کوچو ری ومیشا ری خوشیل ای چو ری کی میشا ری ایک اشتوک اون لشا ری کقاخ اوخ چه ری خوشیل کقاخ پاری اچ اشوم لاره پوچ نیم قچو قب چواچ ری اره رونو خیل خستا قواچ یا تلک کبانک کاتی کوری من رونو خیل تخ اوچ چی کبانک رونو خیل خستا قواش یا تلک کبانک کاتی کوری من رونو خیل تخ کویا کواش ری کومان تیوش موچ کو خون وینق شوی ری اوچیلال چیچ ری آره شانی آره چیت کش با ری اوچیلال چکیچ ری نیک آخ چیک چی دیخا رونو خیل خستا چگی کایش با ری کایی بال شقبا مقیلی ویب رومال تق ری چومانک رومال ریچ چی ری واشو لیو ایرانو خیل ری غستق چیک آچو واش ریچ ری خوشیل وی خونگوینق چی منک آتو کخونک که شوسی که ایخ با وائیم کتی کوری ری ایش کی واخ کش بیروک چی دی خواب رونو خیل ری گیا چی ویچ می قیلی ویب چی ری وا رومال ری چومانک پا ای ویچ وی کتی کوری وی کخونگوینق کو بیخ چی ویچ وی ری شکم میساشک ریچ دابل تقوب می تیخ با وی واری رومال ریچ ری خون وینق چه شویاو بشی گوری چی ویچ ای رومال ری چومانک ایش پای ویچ وی اره تق چی کم بیخ وری من اره تق کم بیخ ری چومانک ایش پای ویچ وی شانیاری کیم بیخری و شومانی کری خونچک پارچ وی لکن شیمی تخک پوچ ری این چین چکوپیتالک رومان ری و شومانیک پارچ وی خون وی نقچک و ری این کنتی خون خاص واج کتکوری کیمالتیو شیخ حس کوچه کبانک اش چویچ رومان ری خاص واج شینتی خو چه شیمالتیو شیخ ری ایش وی کش وایک اون کش کمونیک اون شک خون خاص واج چک کی بانو رونوهل چیبنا رچوک اخیل ری دیوز میبن با کش چکچ ری اخ خودیو چکچ ری اخ گریگو چکچ ری اهو کمون ری دیوز خچاری این چکین کخ نجوک اب ارچ این اوز چکی وچ کنوهل ری وینق منگارت کین چکوخ ری اوچیلال چوچ این شانی اره کین چکوخ ری اوچیلال کچ اسی بلخ وینق ارچ که کلتخه کری اره پریمیرا ده کورینتیوز کپیتولو 11 چیبنا با خچا کی من ری این چیکیم بنا خچا ری کریستو نیم کشین ویلوی رومان ریچ چی چی با رونو خیل خاصو وچ ری ایش کینی ناتی ساخ کاتی کوری ایک علوم ری پیشاب خیری خاصو یا ایک شین یا این چی ویچ شخی کوری ری این کواخ کی ویتماخ ایش ویری ری او خلو مولوک ری اچی اره ری کریستو ای ری او خلو مولوک ری ایشوک اره ری اچی ای ری او خلو مولوک ری کریستو اره ری دیوز رونوخیل اچی چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز اینیمو ویک اولیک تخین که ری چلاخ او وچ ری او خلوم رونوخیلی شوک چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز کاته کوری من چو قتل تر ری او خلوم تخین که ری چلاخ ری او خلوم که خونما تخیک چه ریاره تولو خلوم من کاتو وی وی خونی شوک من کچ اقتا او خلوم چی چو سوکاخو بی ری او وی کاتگوری ویک ایشبل چریچ اونی شک چه تولو خلوم چوچوکو با ریو خلوم ریاچی من رخو شکتخ کوچوک ریو خلوم رومال ریچ چه ریاره اره او وچبل او قیخیل ری دیوز اری شک او قیخیل ریاچی ریاچی من روک تا ری شک الی نقوی شانی اره الی نق ریو شک روک ریاچی من شک ایسش تا ریاچی رومال تا قب ایسبل او وچ چچ ری شک شانه شک ایساش ری شق رومال تاقه بیسبالو وچ چچ ریاچی رومال کو واوری رخاو شک چه ری شق کچوک ریو خلوم کتبال کچ ری اینخلی شک او خیری پاری خوشل ری شق چیک اوی روک ریاچی ای ریاچی شس روکوی ری شق رومال نکوت چه ری شق شسا چک اولوک روک ریاچی شکو خی ریاچی روک ری شق کلاشوی کاته کوری رونو خیل پیتی نقولوک چی روک اگوی ری دیوز چی بنا با قطوک چیخ چی پایی ویش وی ری ایش لا اوز کوری چی ری شوک چاو روک ری دیوز من چو قتل تو خولوم لا من کوکوت ری ویش ولیو چی قوش چی کش بل چریچ ری اچی ویک اونی موی کتی کوری وری اره وق ایخیل ری شوک اری تق چی کونی موی شانی خی کوا ری وی شی اتق چریچ ری شوک آریت چوکو بالو خلوم. کاته کوری ویک آخون وینق کراخ کت سالی خساخ او وچ وی تیخری چی وی تماخ با چی ویری من خیت وا قب پیشاب شکو خی من خیت وا ریو پیشاب ری گامون تیوش ریچ ری دیوز کاته کوری آری تق چی کنجا وی پیشاب ری من نیم تخ کی شنگ ویل وی رومال ریچ چی ری مولین ایب کی بنو من کجا تو تیل چی ویچ شانشا ریچ ای تیل چی ویچ رومال ریچ چیک بیشک شیاری تقچی کی مولی خیویب کوچوخ چی شول کاتی کوری ری این کنگو خووری رخواشک ری چوخ چی شول آریچ که قلخانین که خچین ری ای اوز تقوینق چی شول آری تقچی کی مولی خیویب من که دیخ تخ ری وائیم ریچ ری خوشیل رومان ریچ شیاری تقچی ری ایش ایش کوچو ری میشا ایوونو خیل آری نبک کی دیخ ایوا چی خوخونال کاتی کوری کوینق کنومیک آری تقچی خونچک قباریک لمن کات ایو چوچ ایش آریچ کش کوایک اکیش قمون چلا اون لکی گوی چلا خری ایش او وچ ریو کمون تیوش ری دیوز اکی واخ کی ویسا کی کش بل ریوینق چه من کات کی خستق خس کو کم بیخنا چی ویچ لشن نیم کشین ویلوی پوی ویری من نیم تا کشین ویلوی رومان ریچ چه ری این شس روک وی ری خوشل شن کم وی ری خستق چه شن یا او بیشک چی ویچ ری خوشل خیسوس پاری خون جاقب چش خچک ریاره شک ام کق ریکاش لنگوه یاری تقچی شبان تخیک ریمال تیوشینیک شوپیرو اشوبیخ
2: آره و رینو باقیل ایویچ ری ایش چی بنا با ویری ناتی سبال ویچ ری این
0: کتی کوری آره تقچی شبان تخ ری وائیم شکمکوک ری خون پخ بال امخا کتی کوری شوبیخ
2: وی پخ بال امخا ری آره و ری کاک چپل قاب پاری نوکی کل رونوخل تقمول آره تقچی کی تیه نا ایش چی بنا با ناتی سبال ویچ ری این
0: رونوخل مول Ari tak ciri ish kitih na we kashlangwari ekish kumuna pa we pakhbal amahari ri ish takin kiyaw bishikri ukamikal ri akhawshel chushekanak kaskitena kperiare kategori ri hunche mang ustah ekutih ri kashlangwa unku kumuh pari pakhbal amaha rich ri akhawshel kibana katok sihri puwi rumari ubaqil erugik el ri akhawshel chono khil winak chunik okhbarib Kategori chuti haba we kashlangware ich kumun ba pawe pakbal amahari Roman rech chihachin rikuaik ik kumunik chrechu baqil ri Kristo eman kupachih tarih shasare kutiho ik kumuh ri qtok tsikh chri khriare Roman kuawere ik osibalah eyawabib esibalah ich okmai chishol kategori ek iri ke kamik wet qil ukhri qachuqab من کبانت قطعه تیخ و پقوی کته کود روماری و قطعه تیخ کبان پقوی ریحوشل کک اخیسه قوچ عرچ من کبانت قطعه تیخ ریوچ ولی پقوی ریوخ شک اخری ایش و چلال عری تقچی کی مولیخ ایویب چو شکن ریوا چیویخ با ایویب ویک اخون وینخ کنومک چوک با چورا چوش عرچ ریش من کی مولیخ تیویب ریچ خون قطعه تیخ بیوی Kategori rinika hasta kuwach chek kate kingwil nari ari takchi kinopaniguk.
3: Primera de Corintios capítulo 12. Puita kriuto kopriu shlabshel ishwachalal manguachtak kishinwilo che ishkopari eku. Ari takchi maha kishkohon ri ish iwetam cheri ish siblak shishbech kiwach ri ehos tak dios che mankech autak. Rumal kuwawere kimbich chiwech. من قط خون و نقش کچ او رک ریشوش لبال ریدیوس کجا او کبیخ کمی سشق ری خیسوس کته کری من قط خون و نق کونی کبیخ اخوشل ری خیسوس و من قط ری اره رک ریتیوش لخوش لبشل کاغ ایتا قواج ریو دو قاب ریوش لبشل کته کت شس شخون چیوش لبشل کی کی وچ ری اخ چکیب پاری کمان تیوش کته کت شخون چی اخوشل کی ایتا قری چک Atekot shakhun chi Dios chikchakun parrohel winaq parrohel winaq kukot wirib riush labshel rech utsil chechri komon utsil riush labshel kuyach rech khun winaq ritsi khrech nokhbal chrech khun winaq chik kuyakhun tsi khrech etamabal parisha khun ushlabshel chrech khun winaq chik kuyari kohonik parisha khun chi ushlabshel chrech khun winaq chik kuyari top Arech kunan riare parisha khunchi ushlabshel. Chrech khunchik kuyari juqab. Arech kuban riare khuhuntak mayibal. Chrech khunchik kuyari tuqab. Arech kuban qashalu tzikh ridios. Chrech khunchik kuyari kowinem ubanik qatok tzikh puwi riushlabal. Chrech khunchik kuyak ubiq ki uwech tak tzikh. Chrech khunchik kuyari tuqab. Arech riare kujubo riubishkal we tak tzikh ri. Atekut, ronohel gweri, are rushlabshel kabanowik. Kuyatak riu tuqob chikech konohel gwinak hachaw yaik krakhriare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki utsakatil khinakut ronohel riu utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil khun bakilal kubano hachaweri shokuhe khewari Kristo. Khinakut riuk shapakhun ushlabshel شکر آمیزی قسنا، آرچ شخون باقیلال که خوکو، ریوخ خودیوس، اون ریوخ غریگوس، ریوخ اخچکیب، اون ریوخ اخاویب، اچینی ملخ کنوخل قک امام، اخ کمونی نق با خونچیوش لبشل، شکوخه ری باقیلال من کد شخون و تقتیل، شنکیری و تقتیل کلک، و دکوبیخ ری قناخ، رومال ریچ چریین منگی قبطخ ریین. Mangin bakilal tak. ruk ku awet sihri, riare, cik awiri pari bakilal. Katekuri, wetaku bihari shikinah. Rumal rech, ceriin mangingu kajahtah. Riin mangingkot pari bakilal. Shukuhe, ruk wet sihri, riare, cik awiri pari bakilal. Wetashak bakwaj ronokheri bakilal, khawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronokheri bakilal. Hawikut kekanah kangwi risiknik katekut ri Dios shukoh takri utsaqatil parunohel di bakilal khachari shrakriare wetarunohel shakhun uwachu utsaqatil hawikuri kowiri bakilal shakhikuri koki utsaqatil katekut shakhun chi bakilal ri bakwach mankuyatakh kubih chrechri qabakh mangatrakhaw shikt chwesh in shukoheri kholomakh Mangkuyatak kubih chrechri tak akanah. Mangishrakhaw shikt chwechriin. Katekuri, ritakut sakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukap, shasrakhaw shikwichkech. Katekuri, riut sakatil ribakilal, che kitzelah huwachriuk, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riut sakatil ribakil, che nimlah kukkish chrech, arinik helik tak uchukik kikabano. Rumal chirini malak tak utsaqatil riqabaqil mankot khelik tak khasuwach raqawshik chirich. Katekut, ri Dios, kukoh ribaqilal ari chari kuyani muqikhil rikhetak utsaqatil che mankot uqikhil. Arich mankot khachow ib paribaqilal. Shani are rikhetak utsaqatil kikikut khun utsalak ukaan ib rikhun ruk rikhunchik. Lak ashko khun utsaqatilal ribaqil رنوخير ري وطاقتلال كاش ايك اوروك لاك اوق ايهيل هون وطاقتلال ريباقيل رنوخير ري وطاقتلال كيكي كوتروك خيناك اوري ري ايش ايشو باقيل ري كريستو ايو نوخير ايش ايش هون وطاقتل كاتيك اوري ري شوكو هوري ديوس باري كومونتيوش ارينا بي ايك اوري ايدا قنيلاب باوكاب ايك اوري اقشالو تسيخ ري ديوس باوروش ايك اوري اختيخاب كاتيك اوري Arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tok obrech kunanik. Ritobnik rikat baltsig. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishtakon elab. Laiguno helpuch ish kashalutsig ridios. Laiguno helpuch ish aktihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayipal. Laiguno helpuch korit obrech kunanik iwuk. Laiguno helk ish chaupatak richabal. Laiguno khel kish kowun cheri uchobik wechabalri are siblach chiwakhri nimak utsalaktak toqob katekuri riin kinkutna chiwach humbe chiare nim chiwach runo khelbe Primera de Corintios capítulo 13 Unetane kinchauna barrono khel wach chabal kechri winak ikechri e angelib wemankotri loqoqebal kushguk riin شقين خون قنچ اجري چك تانينيك اوغين خون قمپاناري چك شوخينيك بونيتاني كوري دقبوك ريشي قاشي بالو تسيخري ديوس ايوه تام رنوخيل تقري كوتاليك تق خستق اي رنوخيل تقري اتام بال كنيبا كوري تاقتالاخ كوهونيكوك چك كوين چيوك اميكو بيك ريخي تق خيوب كتكوت ريين ومانكوت ري لقوك ابال كوشوك ريين مانكوت خون وشكري Kneba, kinyar nohel ri khastak wech chikechri emolonel, ekin khachwenu baqil pari uhulu wqaq, weri ing mankot loqoq ebal kush wuk, weri mankot khunutil kubana chwech. Ri loqoq ebal kush, kouchuch uxal, ri loqoq ebal kush kbatanakhik. Mankurayekhta wach ri khastak rech ri khunchik. Ri loqoq ebal kush mankuni marsakhta wirib. Mangni maltak kubano, mankubantari etzelal. Mangutsil tak rechare kutsukuh. Mangkikanar tak. Mangkuchatari etzalal. Mangkikikot chuwach rimansuk tak. Are kikikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel. Ronohel kriyeh. Ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush mangkotuk isik. Ekuri kashi balu tzik ridios. Kasach na wach. Ekuri khetak chabal. Kememerik nare. Ekuri etam bal. Sachna wachri rumal rech chesha hubiq riqet ambal شقوخي شخوبي قريق أشبال تؤتيخ ريديوس قوك كاتيكوت عري تقشي كبينا ريقاس سقات كساشنا واجري ري شخوبي عري تقشي ريئين إناك آل ريئين كنش أويك خشاخوناك آل كنشو مانيك خشاخوناك آل كنويلي خستق خشاري ليك خوبان خوناك آل عري تقشي ريئين إن خونا چيشك شنيا كان رنوخير ريوال قليل رومال ريج جيكاميك ري ريوخ شابخون إلبال كوخكايوي باريكوت أليك كاتيكوت باريكوك كبيخ كوخكاي ري شريش ري وقوجاخ روك وقوجاخ كاميك ري ريين شاخو بيق ويتام كاتيكوت شوخ كبيخ ريين كين ويتاماخ واج ري رياري خشاري تامشيك نواج شواج رياري كاميك ري كاسليك ري كوخونيك ري اي يبال اري روكوك يبال كوش أريغوا ويوشيب خستقري كتكوت رينيم جوشول ويوشيبري أريري لقوق إبال كوش
0: پريميرا دي كورينتيوس كابيتولو 14
3: چيتوكوخ ري لقوق إبال كوش كتكوت شقوخي چيواخ ري تق اوسيبانيك ري اوشلابال إياري نملاق چيواخ نبي ري قشبالو تسيخ ري ديوس رومال ريج چيريخون چيكيچاو بتق ري چابال من كيو تيخوخ تري ويناق شاني عري كو تيخوخ ري ديوس شخي كوري من كو تخون ويناق كجعباو ري تيخ باري وشتابال كو بيخ نيكاخ كو تاليك تقخاسو واج كاتي كوت ريخون چي كو قاشاخ و تيخ ري ديوس جعو كو كري ويناق عري جكو يك ري كومون عري جكو كو تري اوزبي اي كو ياري جو قاب ريخون چي كجعو بتاق ري جعبال شاري كو يك ريب عري ريخون چي كو قاشاخ و تيخ ري ديوس كوياك رنوخيل ري كومون خينا كوت ريين كين واق چي ونوخيل كيش چاو بتاق چابال كاتي كوت عري نابي كين واق چي عري كي قاشاق ريو تسيخ ري ديوز رومال ريج چي ري خونغوينق چي كو قاشاق و تسيخ ري ديوز عري نيمنا وبانتخيك چواج ري چاو بتاق ري چابال شوي نيوه ري عري كو قلاخيساق ريو چولاق ري تسيخ عريج كوياك ري كومون تيوش كاتي كوري كاميك ري ريشا چالاشيك ويتاري إن كين بي باري كومون كاتي كوري كين جاو چيويج بتاق جابل هاس كو تزيل ري كو كامو لق وري چيويج وري نو تسيخ من كو يتخون قلا خيسانيك چيويج و من كو يتخون إنوغ و هون قاشي بالو تسيخ ديوز و هون قدبال خيوا كو كل ما تخروك تقري قهوم ريسو و ريتون ومن كو قهوم آخر روقي بال هاس ريت أماشيك كي كيبان ري ويناق ري روقي بال ريسو On has rokibal ritung, katekuri, weri ruk awakash mangkast uts ri rokibal kresah, hachin kuk usuk umahribri, chushekan rich oh, shokuheri ish, weri iwak, mangkresah tchun uts tzih, has ritamashik kiban rewinak, ri hasta kuwach kibih ish, shahunam ri ruk, chiri ish kich awa kyaki chikah, pari wachu leu, kok ita kuwach chabal. Eman kot hun chematik o ucho rahil. Weri in, man wetam tari uk ikhil rich abal. In hacha hun winakri, che shak krok rotik ri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, in hun krok rotik ri, chunuwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwak ri usipanik ri ushlabal, siblak chitsukuk ba, unokisashik iwip, chre charech kiyak ri komontiosh. شارو مالكو واوري ريخون جي كجاو بتاق جابل راقوشي كجاو روك ري ديوز عريج كو تاج ريج جي كوين جي او قلخيسا شك ري اوطلق تسيخ رياري رومال ريج جي واري اين كنجاو روك ري ديوز با جابل كجاو ناكو ري ري اوشلابل روك ري ديوز كاتي كوت من كوتو بطان ري جريج ري نو جو مابال خاص كو كيمبان ناوا ري اين كنجاو وا روك ري ديوز روك ري اوشلابل شقوخي كنش اوا روك ري ديوز روك ري نو چوما بال كين بيشوخ ناوا ري خيطاق بيش روك ري وشلا بال كاتي كوري شقوخي كين بيشوخ ناوا روك ري نو چوما بال كاتي كوري وري آت شاقشوي كاتيو چونيك باري وشلا بال خاص كو بيشيك ري كوبانو ري خون چه من ري تام تخ كو بيخ آمين شريج ري آتيو چي بال رومان ريج چه من ري تام تريا تيخ كا بيخ خاص سيخ ناكوت ريادة وشيبال اوت كاتيكوت من كو يكتا انيما ريخون وينقشيك kimal tio shih chichri Dios, chiri in kinch au pani malak tak chabal chiwach ish. Katekut pari komon tios, are utz, are kuach chishachop tzih kimbihruk rinu chomabal. Are chri in ke in tihoh rienik achchik, chrechri hastak uwach. Are utzri, chuwach up ishik lahuk mil hastak uwach pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari tselal. Shani are chibana kas ishri hapchik, pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal erihap winak, chakichau pahun chiwich abal. Erumal rikichi, ehunwitak winak chik, ke inchabeh nawe winak rik. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kchari ahawshir.
3: Shahikuri, ritak chabal, mankutbal tchikich ri ekohonelab. Shani are kutbal chikich ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzih ri Dios, mankutbal tchikich ri mankot kikohonik. Shani are kutbal chikich ri ekohonelab. Weki muli hiwip ri ish ish komon tiosh. Katekuri, ish chau patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik. Laman kikibihtari, cheri ish ishchuk takwinak. Katekut, wikonohel kikibihun tzih rechkashibal u tzihri Dios. Katekuri, kokubikhun cheman kotu kohonik, on kokubikhun cheman retam tweri, konohel rikayahanik, cherech riare, ekonohel rikikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, Kukhilakhri ri Dios, ekubihri, chikasik ori Dios chishol ish. Hinakuta chalashik, hasuk isik kimban we tzihri. Aritakchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzih, kikarahisak hun hasuwach chikutalik. Kep oship tzih, pahun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibnar nohel la rech, kiyaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae kep, on shae o shib, chikihu hun alge chawik, chaw hun aritak shichaw takhri hun chik. Katekuri, shahun kusolow uwachri tzih. Wemankot hun, ashel tzih, mischaw ba matzalik ba chishkanak parikomon, chishchaw ba pariguanima rukri Dios. Riak ashelu tzihri Dios, shabae kep, on shae o shib chichawok, erienik achchik, Chikimnari qatok tzih. Wehun chikech riet uyulik. Kohun kutalik. Khasuwu chikrah kukalak hisah. Machaw ba rihun nabe. Rumal rech. Chey gunuhel kishkowunik. Kikashihu tzihri Dios. Kchaw hun aritak shchawta hun chik. Arech konuhel kukuhi. Riket ambal. E kukuhi hun tzih. Rich sakad isebal. Parik ekumal. Rikushlabal riak ashalu tzihri Dios. Chikeni mangwi. Chikiwuch rek ashiru tzihri Dios. Rumal rech cheri Dios, manjun Dios tak rech ch'och. Shane, Dios rech ri hamaril. Hachapa ronohel tak komon tiosh, kech ri eus tak winak. Michaw ri ishoqib patak ri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Are cheri manok, hachagub ihri tzih. Weri e are, kakak o ketam maag puwi ikhun hasuwach, chikita chikech ri kachhil, Patak kachoch, rumal rech cheman utztak, itzel, wik chaw huni shok pa komon tiosh. La pari komon puch, shel wi ulok ri u tzihri Dios, on la shakaw paninak pari komon ish, wik ohun winak kuchomak che ri are, hun kashelu tzihri Dios, on chik ori uk aslemal ri tiosh lakush labishel ruk, chrila, chukma uqab pa we tzih, che kin tzibak in chi wechri, che hunu pishab ri ahaw shel. We mankreta macht we tzihri, shukuheri Dios, mankreta macht wachri are. Hinek uri ishguachalal, chiwak ba risipanik, cheki shushishsah ishqashiru tzihri Dios. Katek uri, mei qatuk, mei qilri winak, chekechaw patak chabal. Katekut, ronohel utzchibna, epanimala khamaril.
0: Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzih che shimbih chiwech, eche shik am ri ish.
3: echi utz ikolem ibanom chupam. Ri utz lachtzir, che shokuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Jeri hacha obishik shimbir inchiwech. We manjeri, mankot na uputanri, che shishkohonik. Nabe shingyo, shimbir chiwech, ri shinkam in. Cheri Kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. Hechasti batalik, che shumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir hachari tzibtalik. Cheshukutri chuwach risefas. Katekuri, chikiwachchik liye kablahuk. Katekuri, hunamukutikrip shubono chikiwach ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech riere, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukutrip chuwach ri Santiago. Katechik, chikiwach konoherieta konelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hacha hunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol rieta konelab. Ri in, che mantakalt chuih, chikibishta konel chuich. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riukomontios ridios. Rumal riutokop ridios, Chihiwari nubantakik inka mikri. Eriutuk opri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuwach ronoheri kichak eare. Mang intakut, shaneare riutuk opri Dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri eare, eri in, areguari akakutunik, eweri, ri ishikoho. Katekuri, wikbishik, Cheshkasta huwachri Kristo chikishorri ekam naqib. Chask uje, cheik onikak chisholri ish. Chek kikocho kikibih, che mankot kastihibal wach chikishorri ekam naqib. We mankot kastihibal wach chikishorri ekam naqib. Shukuhe, manshikastak tku huwachri ri Kristo. Katekuri, we manshikastak tu huwachri Kristo. Mankot ukuwishri ri katzih. Shukuhe, mankot ukuwishri ri kakohonik. Katekuri, shokuhena kuri, riuk, uhitzel tak katal tzih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shkia ubishik puwi ri Dios, che riare, shualisak huwach ri Kristo. Katekuri, man shualisak tk uwach, we kassih, che man kikastak tkiwach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastak tkiwach ri ekam naqib, shokuhe, ri Kristo, man shkastak tuwach ri. Katekuri, We man shikastak tu wach ri Kristo, man kotu kushri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri. Ri uch, we shak shuwi pa we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chrih ri Kristo, nimlak kok eish kawach ri kumal konohel ri winak. Man kheri takut, ri Kristo shikastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri shewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahib alwach, chikishol ri ekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, jeri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas e are chivukok, ri ewinak ri Kristo, Pari upet bal riare. Eare chi riuk is balilchek, are takchi kuhach nari rakawi bal chrech ritat shel. Are takchi shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chik chikan nari are pui, are rikamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel has huwach shushe rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchak tahek, uchanimri. Man kubih tari, che kokriare, che are kchakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel has huwach kinimanna chrech riare. Rikohol shel, kinimannare chrech riare. Che uchakom, ronohel has huwach, are chkushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel uach ri ik aswi, konohel ri winak. wetamat khiri khaski kichakri ri eare chekiki kamri qasna pakito op ri ekam naqib we qastir che mankik astart ki wach ri ekam naqib khasku che kamri qasna parikito op ri eare shoku khiri ukh khas che parunu khil kakhbal kakiyaqib parik ash runu khil qir ri in inkochunu qahri kamikal qasihna kut ish achalashik ish rinu qil pari Cristo Jesus ri qahawshel weruk uchomanik winaq shinchohin kuk ri echikop pari Efeso khasko shinchako wimank kastaqt ki wach ri kamnaqib chuk wakba chuk kumunba rumal rech che kukkamwa chuk kibih mish sachba ri itzel taqachil kiketzelah wach ri utzkasliman qas chish kastaqba emish makunik rumal rech che ikonik achchishol ish che mankot khun khasuwach ke tampu wiri Dios kim biekweri rech ik ishbal ri ish katekut kohun wakub ikhna la che gik astak ki wach ri akam naqib khas shuk ki baqil ke tzalkhik kashalak uchabishik wa ri ha che katiko mankuyat khun kak aslemal we makakamik ri ha che katik at mangarit ri ri baqilal kik iulok chane hun lag i harri hun lag huach triko on huach hun chik tikon kategori ri dios kuya hun baqilal chrech khiri haskel pari ukush kuya chrech runuhel huach i ha hun baqilal runuhel tak baqilal man hunam tak hun wichi baqilal ri winak hun wichi ki baqilal ri echikop hun wichi ki baqilal ri echikop ahuokah Hunwich ki baqilal rikar. Shokuhe, ek o baqilal rech rikar, e ek o baqilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki qihil ri e baqilal rech rikar. E hunchiri riki qihil ri baqilal rech ri uwachuleu. Hunri riu qihil rikir. Hunchiri riu qihil rikik. Hunchik riu qihil ritak chumil. Katekuri, riu qihil hun chumil, mankunam truk, riuk ikhil hunchik chumil shokuhe khinak uwa parik astakhibal ki wachre kam naqib kitikik rikik ay wach kik astakhu wach pari mank qay tu wach kitikik rik ishbal ikik astakhu wach pari nimla khuk ikhil kitikik ritu qaril kik astakhu wach pari ju qbalil kitikik khumwinak pari uk aslemal chu wachulew kik astakhu wach pa khun ushlabal baqilal ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريچ واشوليو شقوخي كو خونوش لبال باقيلال تيبا تاليك وري
1: رينا بيوي ناق ري ادام هنك اسلي كالاخ جمانيك
3: ريك اسبال ادام وش لبال چكو يا ريك اسلمال كاتيكوري مانغاريت ري وش لبال ريك بي نابي شاني رينا بيك بي ريوك اسلمال ري باقيلال چو واشوليو كاتيكوري باوكاب كبي ري وش لبال Rina bewinak chikelubi pariuleu riare rechri wachuleu riukap kpechi parikah khexas riwinak rechri wachuleu shubuhe kepenari riare chierechri wachuleu khexas riwinak rechri kah shubuhe kepenari riare erechri kah khirinakut riuh chishqukahubi riwachpal riwinak rechri wachuleu shubuhe riuh kakuk agnari riwachpal riwinak rechrikah. Kibih wari chiwech, ia chalashik. Ribakilal erikik el, mankuyatah kechbeh rirahwibal ri Dios. Shokuhe, rikakiyek, mankuyatah kerechbeh rirahwibal ri Dios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Kenakut, riin kimbih hunkut alik khasuwach chiwech. Mankuh kamtua kunuhel. Katekut, konohelwa kukkeshtakna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hunyub yatemgo kochak. Pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri riekam naqib. Eman kekait chiri eri uch kukkeshtakna ri. Rumal rech, cherrakawshik. Rihun chikikayek kukokri retsiak riman kekaitak. Rihun chikikamek kukokri retsiak riman kekamtak. Katekori, aretakchi, weu bantakik ri baqilal ri, chikik aywa, كرات ساقي ساخرب شري منك قيتوا ايوه خلو بانتخيك باقلال ري شك كم نوا كرات ساقي ساخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتيخ تيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغتخيكو بي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
3: ريو جوكبال ري كاميكال اريلي مكاك Eri uchuka primakaj aredi katoxtzik. Katekut, nimlak maltioxibal txiretxri dios. Txekuyari txakanik txkech rumarri kajauxer Jesus Kristu. Jinak uri, isloklak takuaxelal, ko txishkolok, miskesh taxik. Utz txishbinok pari uchakri ajauxel. Qasak txiwach, qasiwetam txeri ichak, manxaktkik izko uach pari ajauxel.
0: Primera de Corintios capítulo 16.
3: Puwi riki kuchubal rietyosh lak takwinak. Shokuhe, riish chibnari tzirche shintakan chkech rikomontyosh rechri galasia. Parinabek ik rechri shmano, ronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aritak chikinopan in. Katekuri aritak chiri in, Ink oyuk, ink ochishol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbein, kebena kori, rie are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Ruman rech, cheriin, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rik alahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wakhtak, chishak panuk ashebal, kishin wil ubek. Kin wiyeh, chikin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krakhri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatenari Pentecostes. Rumarech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba siblajeki riakakulel. Wekopan ritimoteo iwuk, chichajih bariare. Arech mankushibir tarib, chishol. Rumarech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hunguinak kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari jamarin arech kpeguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwi riakachalal Apolo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbekuk ri ea chalashik pari itinimit ish. Katekut, kamikri mankrahtar riare wari, kbenari aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, ri ish chayishachichab, kas ishkotak achichab. Ronohel hasuwach, chibana rukrlokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olbal, eare nabetak wach riakaya shuyao. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietyosh lak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huyachihab ri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblach kinkikotek, rumarrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko, aretak chi ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche iwilawi, we eachihapri, ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulikip parikachoch, Kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tiyoshlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrak tawach ria hawshel, riare anatemari. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utokob ria hawshel Jesus. Igunohel, Kishin lo'ok ek pari Kristo Jesus.
0: Ryukap uch, shtsibash chikech
3: Riej Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rey ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ucomontios ri Dios, checopa ri Corinto, echkech conogel ri etios la taquinak, paronogel ri acaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, checatat shell, ejun rutsili wach, rech ri ajaushel Jesús Cristo. Teuchita lictba ri Dios, Riutat shel rikahau Jesús Cristo. Ritat shel rech ri loko ebal kush. E Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush. Paronohel kash kakariko. Arech ri uch. Ruk ri kubisabal kush ri. Che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe kakakubisah kikush. Enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech che herina kut. Chikosi balak ash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauhko uch parik ash, weri. Sharra gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri ikolotahem. Lako kubisabal kakush uch, weri. Rakaushik arech kperi kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwechri ish parik ash. Che shukuhe kakak ashkoli hri uch. Katekuri, kaskak ubam riqeyebal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakik chi. Shukuhe ishkori kuk parik ubisabal kush. Ri uch, mankakhtak chiri ish mataki wetamach. Isha chalashik, rik ash, che shakak ulmach pari asia. Aresib lachnim, chuwach riqachukab kolik. Shukuhe, manshqiyehtak chikuk kasik. Ri uch, kaskori qadbal tzik rech kamikal pakawi. Arech ri uch, qitam, che man kakakikibat kakush chibilqib. Arene kakakikibat kakush chirik ri Dios, che kuwalisah kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shukuhe kutochna qawach ri, ruk ri are, kowi ri qiyebal, che kuhutochna humul ri. Ri ish, Kishakuna ri huk ri uch, shas ruk ri ich awem ruk ri Dios pakawi ri uch. Arech ri utzil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, che mal tioshinok pakawi ri uch. Ri rumal che nimal kakaban uch, are ri uqadbal tzik ri kachomanik, che ruk am kape pawe wuchu lew. Kategori, iwuk ish, are ri tioshil, eri utzil, che petinak ulok shas ruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal, ri bakilal, shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wach chik, kakatzi bak chiwech. Shane shuwi ri kishkowin che usik ishik, eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che khubik. Che uch nakut, are ri nim qiqihil iwuk. Ri ish, are nim iqihil kuk ri uch, pari uqihil qahawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, riina are qas shingwah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, e kwah chi ri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhri shinchomah, lamang ustak ri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahekuri, kowuk in rihae, eri manjaetak. Heri, hachari Dios che mankuk estri utzik. Rikacha wibal iwuk, mankepte uch, hae e manjaetak. Rumalrech, che riu koholri Dios ri Cristo Jesús, che shkia, ubishikri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, mankepte uch, hae, Eman haeta, pariare, shuish kohiri hae. Runuhir ritzig, uhigibamu bishikri Dios. Pariare, urikomwiri hae. Erumalkuri, riare, ri uhigabih, amen. Chrechri Dios, arechkoni malahukihil. Kategori, are riare, rikiyo o kachukab ri uh, eshukuhe chiwechri ish, rukri Cristo. Riare, cheshukuhi yonsah, riare, areri Dios. Riare, chishukuti o eshuya parikani mari na beusi panik ri ushla bishel ri in kimbihueri chiwech chuwach ri Dios arech man kimanta ri kesh chiwech chiri in weman ibenakta chi humul parikorinto shane are rumal chi ishri kishin.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Are

أخوشيل هرين تكتشي رئين كينيو بشيك وريئ تيويج منغ قشو تشيويج رئين شقوغي خون سوك أبانيك تشيويج رئيش تشيشاخي خيويب تشيكيواج رئيت إيتاق ويناق تشيشاخي خيويب تشيكيواج رئيت سلتاق أخشاكيب تشيشاخي خيويب تشيكيواج رئي ويناق تشي منغ قستاتيخ بوسيمو ويكي كويل رومال ريج تشيري اوغ قستيخ بوسيمو ويريقا كويل ري اوغ چیک قیاری قستقب خخسری روش لبال ریدیوس اچیک او قاقیخیل پاری کریستو خیسوس اچی منکولت قاقوش شریخ رقباقیل پونه تنه ری اینکین گوینک کن خیکی باری نوکوش شریخ ری نوباقیل ویک او هونچیک کچو ماخ چیک گوینک کو خیکی باو کوش شریخ ری باقیل ری این سی بلخنیم کن گوینچنا چوچ ریاره ری این پوسیمو ویری نوکویل چی پاری اوخشاق نوکیخ این ریخال ری اسرائیل این ریچ ریو حقات ری بینخامین این اخ هبریو ای اینو کخول خون اخ هبریو این فاریسیو چوچ ری پیشاب شینا چشنک چکچ ری ای اخ کریستو ایش این وقتاخ پر یوسوک ایل ری پیشاب ری این اوطلاخ ویناق کت اکود رونوخل ری اوطتاخ خستاق وچ ری این کین ویلو چه چوچ ری کریستو وری من اوطتاخ کت اکوری کامیک ری ری این رنوخيلي تلكين ويلو چواش رنم لغتق خستق ششين ويتامخ شريخ ري خيسوس كريستو ري وخاواشيل رومال رياري ري إن كين كامواغ شري إن رنوخيل شنزاقو اي رنوخيل شخون ميز شنووش ري إن عريش ري إن كين شاك ري كريستو اي عريش ري إن كين ري قيتاغ باري ياري ماروك ترينو سوك إل ري إن شخون سوك إل شبتينق باري بيشاب شاني باري سوك إل شكبه باري كوخونيك شريش ري كريستو Parisuk ilche keperuk ri Dios eche do em rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamahu wach ri are. Ruk ri uchuk ab ri uk astakhib balu wach. E ruk ri ri koh ib. Ruk tak ri uk ashkol ri are. Arech ri in kheri pari uk amikal khacha ri are. Arech ri in ki yatak chwech kik astakhnu wach chikishol ri ekam naqib. Ri in mahakin opan pari uk isbalil e mahakin rika che in tzakatalak winak. شانه ری این کن تی خانیم ما ریچ ری این کن ریقا خیخاسو ریقیک شبان ری کریستو خیسوس یا چلا شک ری این من کن چو مختخ چه شریقتخی کمال این شانه شوی کن بیخوری ری این من کن چو مختخ چک ری بیچ شبانتخ کمال ریشکنخ کنق چویخ شانه آره کن چو مخ اکن کخ نو چقب چه شریق آچ نووچ ری این کن بیروک رنوخیل وش لبال ارین کنتی خانیم آرچ کینو پن پاریوک اس بالیل آرچ کوری تو بال اوک اشل چوچ ریکو خوشی که وری دیوس چیکه پاری کریستو خیسوس آرچ ریوخ که قامو ریوخ چری اوخ اتصلاخ تقوی نق رخوشیک چه خری کوخ چومانیک کته کوری وک آنیک خستاقچک کی چوماخ ریش آره ری دیوس ری که یو آوناری اوساقیل چیوچ کته کوری کامیکری Parnoheri uhopaninakui, hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslimal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik among kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalahuinak, erejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasibalah nubimchik chiwech, ekimichi humul chiwech kamikri. Ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirriqnari sachibal ib. Ri eare, are ki dios rikipam, yare nim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwach, ri khastak uwach chesrech we uwach ulewri. Katekuri ri uch, uhuwin akil rikak, esibala khayyem rikakolonem pari ahawshel Jesus Cristo chik ochila chikak. Riare, chikuyanari, ریوقیخیل و خون مساله قباقیل ری خچاری اوقیخیل ریو باقیل ریاره ککووین ری چه او جایک روک ریو چوقاب ریاره اک اولک چه ککووینی ککویا چوشه رقن رنوخیل خسووچ فیلیپینسیس کپیتولو 4 کته کوری ایش لو قلق تق اچراشک ری ایش نو کی کوتی مال ری ایشو تو بالیل نو چاک شکوخیبا ایچوقاب پاری خوشیل ایشلو قلق تق اچلاشیک سی بلخ کنتا چریچ ری ایوادیا
Eshopuhech lechri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkip paria haushel. Shopuhe, kintachawech riat at sisigo, chikas atkun wachil. Kintachawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibre. Rumarech cheri eare ek owuk, aretakchishinkoh nuchukab, chiutokobisashik wach ri utzlachzir. Hachashikiban ri clemente. Erianik achik cheshechakunguk, cherikibitz ibatalik pari uuhilrik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamuliju bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel guinak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ikushruk ronohel kastakuwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchau barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katekuri, rinem la jurutsirri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are areri rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskemela nima, eche ronohel riutsil, e ronohel nimuk egil. Ronohel guaweri, kaschikamaba. Ronohel ri gastakuwach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, erishiwilo shasparein, kaschibanaba. Shahekuri ri Dios, cherechri nimalahutzil, kaskokohiri ihukri ish. Sibalakshin kikotek paria haushel, rumalrech cheshin natah chiwech, kaschini chomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumalrech sheri insha ingmepa. Ri inchin wetamah kink asik, paronohel rikin rikitak nawi. Ri ingwetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel kir, e paronohel kolibal. Ri inchin wetamah kink waik, e shingwetamah kink rikwihal. Shingwetamah kink asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Ri in ronohel kink owinchech parihun. Charek yo ouri nuchukab, katekut, ri ish uts rishibano, che shiwukak rik ashkol shinriko. Ri ish iwetam, ishak Filipo, aretakche shimakhtaku bishikri uts lakhtzik, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot khun komontiosh, che shuyanik akhpakchwech, shakshuwi ri ish. Ri ish, aretakche, ri ining opari Thessalonica, kamul shitaku bichwech, ri khastakche rakawshikchwech. Ri'in, manshat kintzukuk wetaqsi panikri. Xane are kintzukuk ri utzil, che kunimarizak ri I utzilal ri ish. Kamikri, ri'in k'oro nohel khastaku wachguk, che ri rakawshik chwech. Ek totakhna, xaskuk uxnik ri k'owuk, che are takchi ri Epafrodita, xuya chwech. Ri toqob isabal iwach, xi taqulok chwech che utzlak uxlabal. Xelikalik tabal toqob, che kuk amri Dios, Eche sibalak utz chuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel ri gastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lak uchachanik, eruknim lak uk inomal pari Cristo Jesús. Rik gil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chia, hun rutzil kiwach ri etiosh lak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, Kikiyabanok hun rutsili wach ri ish. Konohel ri etiosh lak takwinak. Kikiyabanok hun rutsili wach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutsili wach. Ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwish labal ri ish. Riwuk shitsibash chikech ri eah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etiosh lagtakwinak rech ri Colosa, che uslagtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamaltioshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretak chikuk choman piwi
بريقج أويم روكري ديوس چياري تقشي ريوغ شقطاو تي خولري كوخونيك چشري كريستو خيسوس إري لوقو قبالي كوش كيش كونو خيري تيوش لقتاقوينك رومال ريج چري إيش كوري إيوه يبال چلا چيغاخ إيش ريج وي إيبال ري ريش شش تي خوشك رومال ريو تيغ ريساق لخصيغ چياري ريو تلخصيغ چشوپاني ووك ريش إخري خاسبارنو خيري واجوليو كويا وواج إكيك إيك شقوخي خيري باري تينيميت چي باريق إيغ أريتاق چي ريش شيويتا ماغ إشي چوب وواج ريو سيبانيك ريديوز باري ساقلاخ وطيغ ري إي بافراس چكچكون قوك ريوخ أريش كتو وري چي واج رياري چي أري نوك إش واج ريين أصلاح أخشاك ريش ري كريستو أري رياري ريشي بينج قيش ريلوقو قبالي كوش إيش باري أوش لباشيل رومال كوا وري شكوخي ريوخ تسا باري قيخ عري تقشي شقطاو تيخول وري سيبلاخ كوخش أوروك ريديوس بيوي إكي قطا تشريش ريديوس عريش كويا چيوش ريش ريوث لخ نوخبال ريش ريو أورايبال رياري إرو نوخيل أونوخيبال إري تنبال ريوش لباشيل إرو كوا وري ريش كيش قوين وا چيك اوخون اوصلخ يك اسلمال چواج ريا خوشيل اسيب الاخ ايش اوصري چواج ريا ري بارونو خيل خاسو واج ري ايش سيب الاخ كي واجيخ اوصلخ تق خاستق ري چواج ريا ري اكيش كينا ري باري او نوخي بال ري ديوس چي يابا ايشو قاب باري او چوقاب او قيخيلا ري اريج قاس كيش كوچونيك باري كاش اي قاس كيش اخيخ روك كي قوتي مال اريج كيش مالتيوشين ناري شرش ريتات شيل چشي شوبانو اريج قس كوي ويشكوك ريتيوش لختق ويناق باري ساقيل ارير ياري شوخ بوقويك باري رخاوي بال ريق اقومال اشغوك امولوك باري رخاوي بال ريلوك الاخ اوك اغول شيل چه باري ياري كوي ريقا كولو تخيم اريسا چي بال قماك رياري اري واجي بال ريديوس چه منكوخ كوينتخ كي قيلو واج رياري شلش نبه چواش رنوخير دي واجوليو رومال ريج چه باري ياري شبان رنوخير ري خستق واج باري كاخ اي باري واجوليو ري خستق واج چه قيلو ري خستق واج چه من قيل تخ ريني ملاختق توي بال ريني ملاختق اخاوي بال ريني ملاختق كوينيم رنوخير شبان تخيك رومال رياري اچي ريج وي رياري رنوخير رياري چي ياري نبك او لوق چواش رنوخير ارنوخيل خستق كو بارياري كاتيكوري رياري شقوخي اري وخلوم ريو باقلال چياري ري كومون تيوش رياري اري نملاخو بانتخيك رياري چشالش نبه چكي شل ري اكم نقيب رخوشيك چه رياري اري نبه برنوخيل خستق ووج رومال ريج چياري اوز چه ري اوراي بال ري ديوز شبو نو بارياري چه رنوخيل اوزيل ككناخكان بارياري كاتيكوري رومال رياري رونوخيل ويناق شبان سوك شواج رياري چوري واجولي وشقوخي چوري كاخ اري تقشي شقو ماريساخ رونوخيل رومال ريوكيك ايل چوري ريبي بال شقوخي ريش چيوخير كانق ايش كاشلان تق ويناق ايش كوليل رومال ري يتسل تق ايشو مانيك اري يتسل تق ايشاك وكاميك ري شيشو سوك با باري وباقيل اري تقشي شويا باري كاميكال اري چري ايش شواج رياري اشتیوش لختق ویناق منکوت شوالیناق ایواج ای منکوت خونخاس اواج ایتزیل شوی رخوشیگ چری ایش کشکنخ کم پاری کخونیگ قس کو ایچو قاب پاری ساقلخ تیغ ای منکیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوب اواج شمال ری اوطلخ تیغ چشی تا تبیغ ایش چشی یاو بیشیگ چکش کنو خیل ویناق چی چوشه ری کاخ ایر این چه این پابلو شنوشیگ این اخچاک چریچ کامیک ری سيبالاخ كينكي قوتيك رومال تقريك اش چكينج إخيخ إن رومالو تقوبي ساشكي واج ري إش إري إن كينز أخطي ساخو كوخيك بارينو باقيل ري خيطاك إش چكراخنا بتقري وك أش كولي ري كريستو ريج ري تقوبي سبال واج ريو باقيل ري شياري ري كومون تيوش إش ريج وي كومون تيوش ري إن رخشاك چي خيري خاچاري تقانيك شويا ري ديوس شويج أريج ومال ري إن كبانتاق باري اتنميت إش ريو بيتبال ريو تسيخ ري ديوز ريا واتاليك واج شو بيق إيخ شو بيساق ولق إباك إيما يلق إخساق إكاميك ري
kuk alakhi sakhrib chiki wach rit yoshlak taq uwinak. Pri Dios, ashrak chiki tamash wach riuk ik riuk inumal wia watalik ri. Fatakri kitilimitri eare chi mankota ri kakakonik kuk chi are di Kristo chi shol ri ish ri are chi are re yebal riq ikhil. We Kristo ri kakayaw bishik ri are kuk konokhil winak. Eruk runokhil nokbal kakutu chiki wach konokhil winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiud op wa weri, ri in kin gosik chi ruk ri uchuk ab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genakut, ri in kin wach chiri ish ki wetamag, ri kashlak chok nutakim rumal ri tokobisbal i wach ri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wach ri winak e akhla odisea. Shukuhe kumal rianik ahchik cheman humuli kilom nuwachruk riki wokoch. Arech kas kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikiriak banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Chipari are awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tsel taktik. قصیح نگود چری این من این کت ایوک چیروک رینو باقیل کته کت ری این کویوک روک ری اوش لبال سی بلاخ کین کی کتک رومال رچ چه سی بلاخ کو اوتیل کی کت مال چی شول ای رومال چه کش کخون چرچ ری کریستو چری شی کامو ری جیسوس ری خوشل را خوشک چه پاریاره کوخ بیوی چی کبیری قق امال پاریاره ای چی کوخ یکتاق پاریاره کته کوری Utsuto kleshiki wip, parikohonik, herihasu ukutik spanchi wech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo pai wip, arechmank othun winak kuban rachchakip chiwech pari itzel taktih, cheshas rech tak nohibal. Hu nohibal cheshas rech wiwinak. Shasruk rihastak wach rech riwachulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, chechi pari ubakil riare. Kanahina hui kanak runoheri utslak tsakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirikui runohel tsakat utsil. Riare, chiare holomach che runohel ahawibal, e che runohel kowinem. Ri ish, shokuhe pariare, shpusuwi ri kowil. Che manguk abtahun winak shpusuwik, shanerumal che ri ish, shisachkan ri ibakil che rech we uachuleuri. Rihunu pusikuwi bakilal rech ri Kristo. Riish, shishmuk ruk riare, pari qasna. Eruk riare, riish, shkastak iwach. Rumal che riish, shikoho che are, riuchuqab ri Dios, shualisak riare, chikishol riyekam naqib. Riish, che shkaminak rumal tak ri imak. E rumal ri baqil, che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, chiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri qamak. Shusach wach ri ukowinem ri pishab. Ri guh hawik ori qagas. Ri kubani tsel chikich. Wari shusach wach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri ekowinem. E shuk alakhisah ki wach chuwach ri wachulew. Ari takchi shuk omu bik ri ak chagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari. Magohi bakhul nguinak chik ash takcih. Kutsikhok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal takmimak ik on rumal takak ik on rumal takak ik sabal. Ronohel waweri shakare umuhwa rihastak wach chek pena. Katekut rikuk rikitak nawiri are ubakil ri Kristo re. Mahungwinak ba chek resak wari chiwech. Are takchi chek ahawashik krawisishik hun khasu wach. Ongare takchi ke ihilashik ri angelit. Rumal rech chik ya ronohel rayibal chuwach ri kastakche shil takik. Waweri, shakni malwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal, korekwi ri uwa, eri utik balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, We shishkam chuwach tak ri khastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche, cheri ish
kishniman nacho wach taqrib bishab khachaish kona parik aslemal pari wachu lewre makamu biwere matihwere machabwere shunohel wawere kisacho wachwa are taqchika kakho cheki bishab e cheki nohi balwinak pri uh kikilwe taq bishabri chenimlak taq nohi bal rumal rech chekukudin sah chekoreri dios rech erimo chochik ip chekubank escheri bakilal katekut mankotu bantahik chuachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastahruk ri Cristo, chitsukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Cristo, chetuyulik bari rikyakapri Dios. Arechis choman, chrechri hastak, cherech chikah, mischoman chrechri hastak, cherechri uachuleu. Rumalrech, cheri ish, shishkamruk ri Cristo, eukamikri, Rik aslemala watalik ruk ri Cristo pari Dios. Aretakchi, ri Cristo, kuk alahisah narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kuk alahinik ruk ri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrechi hastakuwach, rechwe wechulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanchochochtak, ri tseltak rayipal. Riroqoq ebalko shrech ripuak, hunk ikhlanik shrech riman dios tag. Ronohel waweri, kuk amolok riroyowal ri dios pakiwi ri eare, chiriman keniman tag. Shokuhe, shiban ishweri, aretak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiqaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri tsel tak tzig. Ragoshik chiweri mankot pari ich awi bal ri ish. Mi ban tak tzih chibil tak iwib. Ri ish chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare chibatak bik alk bek. Chikade kopanna parikas tzakatalak nohi bal. Ekushk ak ghechas ri uwachbal ri shabano riare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judio. Mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ahesita, mankot ak patanil ongahaw. Shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtio shlachtak winak, e ishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolbari hamaril, riko choniki wuk. Chikuyuba iwip, weko takri gicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish. Shukuheri ish, hewachi banaba kamikri. Katekuri, risibalachnim chuwach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lookok ebalik ush. Rukweri, koronohelutzil. Rukronohelweri, chikohibari uhamaril rikristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish, ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronoheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. E ronohel hasuwach, chekibig, Onchekibano, chibanaba pari ubiri a hausel Jesús. Erumal riare, chishmaltioshinba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Gerihachakas uts pari a hausel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, emimank eschrech. Ish alkolashelab, chishnimanba paronohel chkechri inan itat. Waweri, uts pari a hausel. Ish ishnantat, mi bank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant keb kikush. Ish ishach pataninil, chishneman paronohel chkechri iguahab, che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanehruk hun uslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chak kibano,
شبنابا روك رونو خيلي وانيما خيخاس خونشاك چواج ري خوشيل امان رومال تخ كشكيل ري ويناق كاتي كوري ريش قسيوه تام چري اخوشيل كويانا ري چيوهج ري او توغباليل اري تخشي كويانا ري چيوهج ري اجبال ري اخو چكي باتنيخ ايش اري ري كريستو ري خون چكوبن ري منسوك إلتخ كياتخ ناري چريش ري او توغباليل چشاس ماسوك إلتاري ري اخوشيل مانغارت كريل ناري ري وچبال ري ويناق. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas utz rikas usuk il, kategori, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri dios, rikish banauko parimal tioshunik. Chishchaw rukri dios panimalak pakawi riuk. Arechriare, kohak utz taktinimit chkawash chechri saklaktsir. Ishukuhe, Arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowunik kin yaub ishik, kas kheri khe khasri rakhoshik, kas chikuhiba inohibal kuk, ri hachin takman ek otakuk. Chiweta mahres a shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanimre. Kas chikuhiba uts taktir, pari itzihonim. Nik ach taktir, che rech tak nohibal. Chibihba utsalak taktir, chech utsalakik, uwachri tir are takchi, kishchaukuk eare. Kategori, parinuwiri in, ronuherri kubirna, ritikiko chiwech. Riare, chehun loklak achalashik, hunsukalak achak, ehun achalashik wachil parichak, rukriahaushel. Ri in, kintakubiri are iwuk, arech kuyahun katsihol chiwech, ekukuba ikush. Rukriare, Kintakubik ri onesimo, riare che suk eloklak achalashik, eche agi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, che kakakulmahural, riari starko, riare, che kowuk pache, kutakubik hunrutsiliwach, shokuhe ri marcos, riare, che rachalal ri bernabe, epuiriare, shkamtak iwumal keb oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wikikowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shokuhe ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach. Riare ri, Rachak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uchawem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e usuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak rech la Odisea, e riwinak rech. Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklak ahkunel, shokuheri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, cheerech la Odisea. Shokuhe ri ninfas, erikomontiosh, che kikimulikki pari rachoch. Aretakchi ish sikitak wegukri, pari itinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ish wach pari komontiosh, rech la Odisea. Esho kuheri ish, chisik ikhbari wuh, chiketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ikhba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheri at, shakomo, chibari ahaushel. E kas utsubanik ba chabana. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin chayin Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chwech pari che. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri eak Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontiosh, kech ri eak Tesalónica, chikomontiosh pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo.
kqiyapan hun rutsil iwach enimla hutsil chiwech. Parunuhil kakbal, nim kqilwiri Dios piwi, kishqanatisak parunuhil liqach awem rukri Dios, kqanatisak chuwach riqa Dios, iqatatshil ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari iluqoq ebadikush, rinimalak uchuqabli iweyebal, chepetinakruk riqahawshil Jesus Cristo. Lokalak taqachalashik, rumalri Dios, qitamcheri ish ischaatalik, rumalrech cheri utzlak qatzik, manxopan taywuk, shakruk taqritzik, shane shokuhe shopanigwuk, ruk uchuqab, eruk sibalak uchakri tiyoshlak uchlabashil. Kategori, ri ishi wetam, hasubanik shqabon riqachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uchachari uch, echachari hawshil, aritak chiba kiilaktak, kesh, shikulak ritzik, shikulak ruk ukikotemal ritioshlak uchlabashil. Tekori, kamikri, ishkun kamabal noh, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. Riutzik riachawshel, sibalaknakshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Akaya. Shane paronohel kolbal, shukuhe riikohonik chrechri Dios, shahekuri marachawshiktak chekuchaw puiriare. Gelawi, riareare, kikitzihohu bishik khasri kokibal riuch, shkaban pari itinamit, e khasri ukeshik iwip chuwachri Dios. Aritakchi, Shiyakan rihos tak dioses, arechare kipatanig rik aslik erik asig dios. Shukuhe, rireyeshik kibano riuk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshik asbash huwach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, chekuhuto tahisah chuwach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Riishiwetam, cheri qokibal pari itinimit, kowi riupatan. Riishiwetam, cheri uch, kori sibalak kesh, shqak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel taktzih, shqak oshkolih pari Filipos. Katekut, riqa Dios, shuya riqa chukab. Arichri uch patak rik esh, kakayaw bishik ri uslak tzih chiwech. Riqa tzih, kakayaw bishik chiwech, mang petinakta ruk rikhoz khastak, Mang petinaktak, ruk riitzel khastak, emang kakaktak, kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shia ouch kech ri utzlak tzik. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhekuri, kakabih ri utzlak tzik, emang arit kakak, chiri winak, utzkuk kilo. Shani arit kakak, chi utzkukhril ri Dios. Riare, chikril ri anima parik esh. Mang otkhun khos tzik shqabih. Ri ishi wetam. Mang aret shqachomah ripak. Ri Dios qatbal tzik chrech wedi. Mang shqat skuhta qaqqil chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit on qaqqih pakhun chik kolbal. Punetane uqtaqonelab rech ri Cristo. Ri uq kuh kawinik kweta shqakoh ri qalal piwi. Katekut ri uq uq utztaq winak shqaban chishol Shqabonohe khas khunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekupan ri rakhawshik chikech. Shakheri nakut, siblak lokok ebal qakush chiwech, shqak shqiya chiwech pa khunamam, ri utzlak tzik, rech ri Dios, eri qak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi paqiq. Shukchakunik arech bankot khun, Kuya hun khas huwach chqech. Are taqchi ri uch, shqabih ri utzlak tzik chiwech. Ri ish, ishqatbal tzik puwi wari. Shukuhe ri Dios, chiri uch shqaban ri Dios lak taqhastak. Ri utzlak taqhastak, emang taqal tiyak kil chqech ri uch. He khasub anik khun tatshil, kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish, iwunuhel ri uch. Shqiya hun tzik rech ichoqab, shqiya hun tzik rech Qalbalikush, shqatzonoh chiwech, arech ri ish kukuhi hun utzlak ik asleman chuwach ri Dios, che ishusik im, arech kishpe pari rakhawibal eri uq ihil. Rumal kuwa weri, ri uqrim kikilwi
ri Dios para no el gahbal. Rumal rech che aretak chi, shik amri utzih ri Dios, che shkiyaw bishik chiwech. Man shik amta khechas kitzih ri winak, shane shik amo khechas ri saklach ubeal, che are utzih ri Dios. Kategori, we tzih ri, kchakone guk ri ish kohone lab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, shibano khe ri khechas tak ri etiosh winak, rech ri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Reish kok ashiriko rumal kechri iwinak herijas rishikirakri eare kumalri ea judío eare wa wewinakri rishikikamisakri a hausher Jesús eri e kashalutsihri Dios eare wa rishikibunk eschi kechri uch ri Dios man eustach kerilo ri eare e kikulel ronohel winak aretak kuchki katechri uch cheuyaiku bishikri tzih Chiquechri winak, che manjunam taqa kohonik kuk, arech kori kikolo tajem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal, tajen kikitz akatizag rinimalak kimak. Katekuri, riroyo wal, shkak pakiwi, ri eare, arech kuk iszih pakiwi. Katekuri, achalashik, aretakchi uchachom rib, kawachiwuk, katekut man uchachom tarib, ri kanima. Ruk ronohel kanima, Sibalak shqaq shqilchi humuli wach. Rumal kuwa, shqaq shukbe iguk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok nuchukab, chi kibbek. Katekuri, shuhu katekri satanas. Genakut, hachike kuri riqeyebal. Riqakikote mal. Riukutbal kanimal, chuwach riqaho shel Jesus. Aretak chi kperi are, wetamata ishkori ish? Genakut. Ishri ishqaqqil e ish ri ishqaqikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayek chihumul weri, kakak shqaqamuqab, che katukel kukkanahkan pari Atenas. E kakatakubile Timoteo iwuk, che kachalal uj, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, cuya uchukab eukowilri ikohonik. Arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrik ash. Reish, asiwetam che arewa, rikechbal. Aretak chiri uch, ukochik chishol. Reuch shkia ubishik chiwech, chikikarak nasi balak takk ash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rikachai wetamchik. Shak ucheri, romancheri in mankin kida chik, kinweyech chihumulweri. Kintakubiri are, arech kirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholik ush, matba ishu tzakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utzitachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulik chipari itinimitulok. Katekuri, kuya utzlaktak utzihol chikech, puwiri ikohonek, e puwiri uluk ebalik ush. Kubir cheri ish, Ikolom hun utzlak chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach. Hekasri uch, chikkak kili wach. Achalashik, rugre ikohonik. Ri uch, kukuhi hun kajukab. Parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalak tak aslimal. Rumal rech cheri ish, sibalak utz, ishkanahinak pari ahawshel. Lakas kuh kuh kawin wa, che utzlah humol yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikote mal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chi chakab, chi bakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisah na ri krahna, pari ikohonik. Chi aret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, Kamo ubiri kape chi wuk ish. Kategori ri ish ri hawshel. Kuk irisacht ba e kishuhu namacht ba pari lokok ebalik ush. Chi rubilom takiwip eri lokok ebalik ush kuk konohel. Hechasri lokok ebal kak ush ri uch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iwanima pari tioshlak kasleman chuwech ri Dios. Ri katat shel. Pari upet balu lok ri hawshel Jesus. Kuk konohel ri eutioshlak takwinak.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsik huirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesús, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibalri Dios. Riutioshri sashiki wip, mi banri tsel tak hastak. Rahaushik cheigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritsel kaslemal, jehaski kibanri enikachik, chekochi hun kikohonik, chemaketam tu wachri Dios. Chisholri ish, matbako hun kakashpuiri rachalal. Onche kusuburi rachalal. Riahaushel kuyana uko abalwa weri. Rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh ka kohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman. Share shuhu sik ih pari tioshlach kasleman. Shahekuri, wek ohul kretzlach kukyakubi weri, man kretzlachtach, man kukyaktubi hungwinak. Shane are kretzlach, are kukyakubi ri Dios, chekuban sibanik chiwech pari tioshlach shushla bashel. Mang rahaushik tak, chiri uch kuchz iban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikisholri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamahweri, chikasrukri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kibanweri, kuk konohelri ea charashik, iach Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khehas uk takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhehun utslahik aslemal ri. Chikiwuch ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot khun winak ri. Rakhawshik chiwech. Achalashik. Ri uk man kakakhtak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima khehas ri enik ahtak winak chik. Chemankota ke yebal. Rumal chewe, kakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahuwach. Shukuhe, riagwinak cheke war pari rutsilri Jesus. Ri Dios, ke uk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsir riahaushel. Ri uch winak, chekuk kasik. Ri uch konare takchi, kpetik riahaushel. Mankuk nabiyaktari. Chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel. E rukri kutbal chikuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparikah ulok. E rishekam rumalri Cristo. Arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri. Uchchinakuri. Ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak. Kamulikib rikuk. E kukambiri puwitaksuts. Arech kakak ulah ria haushel parik aki. Katekuri. Henakuri. Yakak olem ruk ria haushel chubek ih chubesak. Chiaba y chukap chi rubilom takiwip. Ruk takwe chomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puitak rikakbal. E puitak rik ih. Man rakaushik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish. Iguetam chereu igria haushel, kiperi rejas hun elak om che kepechakab. Aretak chi, riguinak kikibihna. Ni malahu tzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzel. Rejas takrik oshom, kurikri ishok, che krilna uwach rizal. Katekuri, mankeko wintari kiani mahekubik. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot pari ekum, arech sheri hunk ihri, kishurika, jehas kupan hun elakum. Rumal rech chei uno helri ish, ishal kual richak sakil, e ishal kual rik ih, riuch, mangu rech tari jab, e mangu rech tari ekumal, shahekuri, rumal weri, muhwarba, jehas kikiban rienik ahtakwinakchik, shane jok asalok, ishakachakhikib, chuwach rikastak. Rike warik,
شقابري كي واريك إيري كي قاباريك شقابري كي قاباريك كتكوت ريوخ شيوخريشري باقيه شقاقلا باقيب شريشري خستق شقاكو هوبا ريوكو ويري كوهونيك إريوكو ويري لقوق إبال كوش إشقاكو هوبا ريوكو ويري إي إبال شريشري كولو تخيم ري ديوس منغو يو أوم تشواشري أو يوال شاني أخو يا أوم أريشك قريق ريكولو تخيم رومالي قاوشل خيسوس كريستو ششكاميك رومالي نمالاق تقوب شقيتشري أخ أريش بونيتاني أخك أساليك أم أخواريناق ري أخشي أخك أساليك ري شكرياري رومالك ويري تخوشيك چكيا إيشو قاب شريش روب إلوم تقيويب إيشكيا كامبال تقنوخ چيواج خيخاس كيبانشي أكاميك ري كقطا چيواج أجالاشيك قاس أسلخ كيليك كيبانو ريكي چاكونيك إكي كوز شيشول ريش ري إياري إياري إك أمال تقبي چيواج چيواج ري خوشيل إيش ري إق إليك شريش ري من أتستخ چي ويليخ روكسي بالاخ لغو إبال رومال كيشاك كيبانو چيكاس لماخو سيل چيشول شوكوخي كقطا چيواج أجالاشيك چي إلابا ريشق كساش كيكوش چيا كيچوقاب ريشق شبيريب إكوليك چيكوبا كيكوش ريشق كيب كانيما كيبانوم چي قيلابا كونوخيل ريوينق قاس چيويليخ چي منكوت خون كوتساليخ وك أشيل خون إتسالال رومال خون إتسالال چيك أرينا بي قاس چيشوك إيل ريش ريو تسيل چي روبيلوم تقيويب إچ ريش ريو تسيل چكيش كونوخيل قاس أماقيل چيش كيكوتوك قاس چيش أوروك ري ديوس بارونوخيل كاخبال بارونوخيل كوليبال چيش مالتيوشين چريش ري ديوس أريواري أورايبال ري ديوس چيويش باري كريستو جيسوس ميشوب باري تيوش لخوش لابشيل ميويتلاخ واش ري خيطاقو سيبانيك ري قاشي موتيخ ري ديوس شاني أري چينيك أخرو نخيل خاسو واش كتكوري أري چيكولو خاچيكي ري أوتس چيكولو إيويب چيكيلا إيويب چريش رو نخيل يتزيل قاس چي شو تيوش ري ساخبا ري او ديوس ري نيما لخو تزيل كتكوري رو نخيل ري إشك آسوي ري وش لابال ري اوك وشي وانيما إري باقيل كي كول چو واش ري يتزيل چيك أباري وبيتي بالري قاوشيل خيسوس كريستو رياري ريكيش سيكينيك منكوك اشتري وطيخ اياري اري كبانو ناويري أجالاشيك شقوخي چيش چاوق چيتا باقويش ريش ري ديوس چي آخو نيمالاخ روطيل كي واش كنوخير ري أجالاشيك روك غونتيوش لخ تسومانيك سيبالاخ روك رونوخيل وانيما كينتا چي ويش چي چي سيك إيخ ويغوخري چيكي واش كنوخير ري اي أجالاشيك چکنخت با ایوک ریوتو قبری قهوشل خیسوس کریستو. ریوکاب گوخ شتیباش چکیچ ری ایخ تسالونیکا. سیکونده ده تسالونیسنسس کپیتولو اونو. ری پابلو، ری سیلوانو، ری تیموتیو، چکیچ ری کمونتیوش ایخ تسالونیکا پاری دیوس تاتشلی پاری قهوشل خیسوس کریستو. Areta ba ri Dios tatshel eri akhaushel Jesucristo ke ye aurito op eri utzil chiwechri ish. Ri ur, rakhoshik chinim kilwi ri Dios pa ronohel kakbal rumali wech ish achalashik. He khasri qasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi khuhunal chishol ish. Katekuri, ريوخ كوني مالاخ قاقغيل إيو مال إيش كيشول تقري إي كومون تيوش ريش ري ديوس رومال ري إيشو قاب إري إي كوهونيك بتقري كأش إي باري يتسل شي تخين كي قيو رومال كويري كوكوت ناريب ري سوكي لالاخ وقتبال تي ري ديوس چيواج باري كيريق ناوي ري إيش ري روتي لال ري رخاوي بال ري ديوس أريش كبتيك چي ما رومال ناكوا تخين كيريق ري كأش رومال ريش چچی ریچ ویری و سوکیر ری دیوس چکویا ریک اس چکیچ ری که یو او ریک اس چیوچ ری ایش کاته کوری چیوچ ری ایش چه ایچ ایغیغیم ریک اش کویا ناری چیوچ ری خماری للاخ کسلمال خچا ری اوی اوم چکیچ ری اوخ اری تاک چی کوک ات ناریب ری اخوشل خیسوس چی چی کاخوی کوک ری ای انخلیب ای روک ری و چوقاب پا خونو خولو قاق کاته کوری
kuk aghi sakhna ki wachri manke tam ta wachri Dios ri manke ni manta chlech ri utsla khutsihri qahashel Jesus ri eare kakhi sakhna ki wach ruk khunk ashkolil chubeq ir chubesaq nakh ke tasa ponaq chlech ri uqihil ri uchu qabri qahashel ari tak chik pina pari khunq ir chuk amikna ri uqihil kuk ri eutio shlaqtaqwinaq yarech nim kil nawi kuman konoher ri shekohon chrechri are kategori riish shishkohon chrechri qatsihri ukh khina kuri pawe khun qihri rukwa wechomanikri shokuhe ri ukh khuchau piwi rukri dios paronohel kahbal arechre utskuban chwech pari usikinik arech utskuban chrech ronohel ri iraibal rukri uchu qapri are arechri ishki ban ri utsil eqas ishsak akhpari kohonik shahekuri rumalk ueri riubiri qaushel Jesus ki qihilashik igumal ri ish eri ish kish qihilashna sharumal riare jehas ri krah ri utu qopri qadios eri qaushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 achalashik riuj qatawiri chiwech puwiri upet balde qaushel Jesus Cristo e puwiri qamulin ip rukriare mish ukharik mishekh yib chuwach khuntaq uqali khisabalu wachri ushlabshil chuwach khuntaq tih om chuwach khun wuxt ibam chikisik ish wach ekibishik chiqech ukh echi rumal ri ish kichomach chiri ukh ri khawshil shaspetinaqchik matbak ohun winaq kish suwik bakhun khasu wachne chushena kanaq kpaqchish nari ikohbal eko qala khisakh narib ri itsela la khachi ri ukohol ri sachpal ib ri khun chi areri kulel ri kuwal isakh narib uir no khel khasu wach chi ruk amri ubi ri dios on ro no khel ri khila shu wach eche kopon nari are kutuyi pari tios la khuk olival ri dios eko kut narib che shas dios wi ri are tas uts unatisashik chi bna chi ri in shim bi huwa weri chi wech are takchi Shinkuhiwuk kategori ri ishiwetam khasri shimowina qriare kamikri arech qasku khali khisakhna uwachri chibari ukakhbar we uchanimri awatalikri tselu chak kubano kategori shakarek takchik kamubiri shimowina qrech kukutri pri ri itsel eri khawshel kusachna uwachri are rukri ushut bal kyaqiq uchi ekuk isna tsih puwi Are takchiku qali khisakhna rib pari upetbal. Ri upetbal ri itsel, kilitechnari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Kheri khasronohel ri hostak khastak rech ri itsel. Chekiuk amignari kikisachnakib, rumal rech, chemanshikikulahtari lokok ebalalahukush ri saklaktsih, chishkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chek kikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atoh tzih pakiwi konoher ri man shikahtak, shekohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uch, rachawshik chenim kikilwi ri Dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, Rumal ri khawshel, rumal rech che ri Dios chi pari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal lare, kutyosh ri sahri ikohonik pari saklaktsih. Shishusik ih chrech weri, rumal ri uslaqatsih, arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri khawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas shishkolok, qas usuk olik chi benari kutunik, che shiweta makhuk ri uch, rumalne riqach awibal, on rumalne riqach awibanik. Aretaba riqahaw shel Jesus Cristo, eri Dios katat shel, che shas uhu logok em, uhu ya om rumal rinim lak tokob. Uk ubizam qak ush, paranuhel qih, uhu ya om ri eyebal chqech, kuk ubizak bari ik ush iwanima, kujabari uchukabri iwanima, che chupanik ronuhel utsalak chak, e utzalach tzich.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3.

0: wachri ish, cheri ukohol kutahu kashlan wachrech, ekuyahun na bachrech, on wekutahun karchrech, ekuyahun kumatschrech, weri ishche ishitzel takwinak, iwet amu ya ik ustak hastak chkechri e iwal kwal, aresi blahnim chinak uri, ri ustak hastak kuyari tatchel kochikah, chkechri ketour chrech. Herinak ut, ronohel ri hastak che kiwakik man riwinak chiwech, shoguhe chi bana bari ish chkechri e are. Arewari tioshlahuh eri ek ashalu tzihri dios. Arechi shokok pari lats uchiha, rumalchi ni malahu wachri uchiha, eha malikri beche kukamu bi pari tzakabal ib, esi balahek ike be pawehun beri. Katek ut si balah lats uchiha e nitzlahu wachri beche kukamu bi pari kaslemal. Emanek itari winak keri kou we beri. Che itz ilahri esal takki wachri ek ashalu tzihri dios, che kepe iwuk ri ish hechas echih. Katek ut chikipamulok e itzel takyok. Rumal ri ki wachinikri e are ri ish ki chop na ki wach. Lakchup puch u wachu wachrik ish, on lakchup puch wikosh chu wachrik ish, herinak ut ri utz che kuya utz taku wach. Katek ut ri itzel che kuya itzel taku wach. Hun utzche mankkovintah kuya itzel takuwach. Tekut hun itzelche mankkovintah kuya utztakuwach. Ronohelche che mankuyata utztakuwach, kchoyik ekekyaku bipariqaq. Shahik uri, rumal ri kiwachinik, ri ish kichop kiwach ri eare. Man eare tari kikbih, ahawshel ahawshel. Ri kiokna pari rahaybal rikah. Eare kiokik ri kikban ri urayibal ri nutat chikah. Si balahek iri kikbihna chwech pari hun ihri, ahawshel ahawshel, laman pari abitahri atshqaq ashihri utzihri dios, laman pari abitah shakak yak ubiri e itzel, laman pari abitah shakaban si balahek ima yibal takhastak, kategori, chichanimri kinyaw bishik chiki wach, mankota humulri inshin wetamahi wach, nakhesh ubi chwech ishbanal tak itzel, herinak ut, Rihunche kutawi tzih kimbih inri, e kukaslemah pari ukaslemal, herina kuri, hachari hun nim retam alachi, che shuyakri rachoch pawi iri abah. Shperi hab, shbinikri ni malah ha, shbiririkri ni malah kiaqir, e shuch ikmih wehunhari, e man shtaqtah, rumalre che tzakom puwi abah. Katekuri, hachin hunche kutawi tzih kimbih inri, Eman kukaslemah tapari ukaslemal, heri hachari hunchu hachiche shuyakri rachoch chori sannyib. Shperi hap, shminikri ni malaha, shmiririkri ni malah kiaqiq, shuchikmih we hunhari, es tzakubik, es chachiri hari.
1: Katekuri, aretak chiri Jesus kukis ubishik we tzikri, rewinak si palah kikyaw ih ti ukutunik. Romalche ktejonik heri hacha hunachi chek o reklen emanjeta hechari kitzi banelab. Mateo capítulo 8. Aretakchi kshuli ulok chori huyub si balakwinak kikitern behbi riare. Katekuri kekepukok ruk riare hunachi chetahan kiri utsumal. Komehrip chuwach ekubir chirech.
2: Ahaushel, wekawah at. Kat kowinik wa kina chokchop eh riin.
1: Riare kulik riu kap kuchapokok ri are ekubih chirech.
0: In kin wah, chat chokchop eh hok ma.
1: Katekuri, chishak bi chokchok shkanakkan riu tsumal. Eri Jesus kubih chirech.
0: Mko ma bi hui weri. Are khat hak utu awib chuwach ri chuchkahaw. Echat suhuh ri huntabal tokom hechas shtakan kan ri Moises. Are chare hun utz kutbal chikwachri e are.
1: Are tak chi okem kubom pari kafarnaum, kakibukok ruk re are, kung kamal be chikech o kal sholtato, chikubik chirech.
3: Ahawshel, rinu pataninel, kaminako bakil, tutsulik choha, esibla koshom golek.
1: Kubik re are, chirech.
0: Kinbena che ukunashik.
1: Rikamal be, kubik chirech.
3: Mantakal tachuech arech katok pariwachoch. Shakru kun tzih chabih, kutsirri rinupatan ninel. Inche makota hun nim gaklem, katekuri كين تقرين تقون كين بيخ چرچ خون خط إرياري كبك كين بيخ چرچ خون جك چات بتوق اك بتك كين بيخ چرچ نتقون چبناوري اكو بنو
1: أري تقشيري خسوس كتاوة تسيخري كما يوك چرچ اكو بيخ چكيش ريويناق چه كي كتر نبخ رياري
0: خسيخ كين بيخ چيوش منوري قوم تاري إن پاري إسرائيل خون كوخونيك خي خاسوه خون كوخونيك ري خنري رئين كيم بيخ جيويج جسي بلاحكي كيبين أولوغ باري رال بالقيخ اي باري وقاح بالقيخ كاتيكوري كيكيك سوكليه كيب ري جيوائيم روغري أبراهام ريساك اري خاكو بارا راحي والريكاح اغوري ارالقوال ري أخاوي بال كيكيكو بيري باري قيقوم جيلاري ريوقيخ اري خوشوشين وارياح
1: كاتيكوري كوبيخ جريج ري كامل بي
0: خط چمان تخوخ چاویچ خی خاص ری اکو خونیک
1: کتکوری پری خون کخبال ری اوز چک ری اخپتانی نیل کوک پری رچوچ ری سیمون اکرل ری چیچو اوخی ری سیمون چکخنک پری چات رومال چک اوخون سی پلق اک چریخ کچا پوکوخ ری وقب اکل اوبی ری اک چریخ کولا خیک اکوک چی اوپتانی شک ری آره آره تک چی خقاخو بی اووچ ری خیخ کامو لوگ چرچ ری آره سي بالا خيوينك چهيك او اي تسل كوك شخرو كونتيخ كيو كيقوبي ري اي تسل اي كيو كوناخ كونوخيل ري اي يوابيب عرش قصيخ كبانتخ ري او تسيخ ري اي سايياس ري قشالو تسيخ ري ديوس
2: ري اري اشوكام ري توقار لخ قباقيل اشريقاخ ري تق قيابيل
1: عري تقشيري خسوس كري لو چه شقلاوي ستيم ريخ كمال ريوينك كتاقانيك عرش كيقاش چقاب چك چريچ ري چو كتكوري خنختيب كقيب كوك روك اكو بيخشريج
4: اختيغ انك تنترنبخ شاق بخويخيك والبلكت بيوين ريات
1: تيخسوس كو بيخشريج
0: رتقياك كوري كالبالكي واربال ريشيكو بري وواكاك كوري تقكيسوك اكوري وكوهولي اچي مكوتا خوي كو قويباوي ري وخولوم
1: خنشيك چيكيش ري او تيخوشيل كو بيخشريج
5: نابینا چه یا آبی چویچ آرچ کین مکو نکانو خرینو تات
1: کتکوتری خسوس کوبیخ چرچ
0: چینا ترنه بخ کتکوری چه یا آبی کچری کم نقیب که کی مکری که کم نقیب
1: چنیم کان پری خون خوکوب اکی ترنه بخ اوبیری اوتی خوشلاب کتکوری چی شکته چنیم کوبل کتی خریب ری پلو کوکریوکت پری خوکوب کتکوت ورنقلی آره ری اره که قبول کرد رکچه او کاسوشیک یکی بیخ چرچ.
6: چجوا کلوا خاو تهین که کمیک.
1: کوبیخ چکچ.
0: سوچه کیشی بیخی ویب. ایشوناخته شاخو بیخ ای کهونیک.
1: شک بیک کوالخیک کویاریاته ری کقیق اری پلو. اک قاخو وچ ری کقیق اری پلو. اکوری ری اچخاب ری مایبل که کنخ رک وری یکی بیخ.
6: هچین کو واوی اره ری. چه شکو خیری کی اقیق ری پلو کنی منچ ریچ؟
1: اره تک چی کپن چقاب چیک پاری کی تینامید ری گدارینوز که لو لوگ چوچی ری تک کی خول ری کب نقیب اکی پوینک چه اچپم رومال ری چل که پیو لوگ چه اوک اولاشیک ری آره سی پلخ اکش تک چوخ ری ای آره چه رومال نری منکوتا خون که کچاویک ککاش پاوی خون بیری اچانیم کیک رککیخ کی چی
7: سکواش کجی او اتکاری دیاس؟ لشات پیوار آلری؟ آره چکواری سخ کاش کج آره دختر خاک کپان رقیخ؟
1: اکو آپان چیلا خمولخ خوبک تک آق چه تخن که وقت آپانق؟ کاتگوری ری ایتل کیکتا چرچ ری خسوس؟
7: ول آت کوچی اکبر آخ؟ چو خط قومی پا به خوبق آقای
0: خیش
1: کچاری آره چکچ شاس چنیم که ایلو لوگ اکیوک پری تقری آق کتگوری کنوخیل ری خوبق آق که کیا قویر کیب چوری خویوب پری خا ایچیلا شکم ویل ری ای اخیوک آب که کشی بیخ کیب اکی نیوما خوبیک که کی بیخ پری تینیمید رنوخیل ویخستق ری شکوخه ری خستق شبانتخ کوک ری ویناق چه اچپم رومال ری ایتسل. کتگوری چی چنیم کنوخیل ری سیوان تینیمید که ایلو لوگ چه اوکولاشیک ری خسوس ای اره تق چی کیکیلو کیکیتا تقوب چی ریچ اره چی که ایلو لوگ پری کتینیمید.
8: Mateo capítulo 9.
9: Kakan parihun hukup, kakas chakap, kategori kepre pariutinimit. Shas chanim kakamobi cherech hun cherina kubakila chi kakinak chohun chat. Di Jesus kril riki kohonek ri eare, kategori kubir cherech ri cherina kubakila chi.
0: Mukman ke makuish wal kwal, kisachi tahik rehata kamak.
9: Kategori chichanim hohun eartiwanelab kiki chomach.
10: Wehun ri tahin kubir itzel taktih cherech ri Dios.
9: De Jesús retamri kichomabal kategori kubir.
0: Sucheche itzel kichoman pari iwanima. Suri man kasta ubishik ksachitahri amak on chatwalihok echatbinok. Arechi wetamak cheri ukoholri achik kowin chi usachikri makah chuwachuleu.
9: Kubir cherechri cherina kubakila chi.
0: Chatwalihok chakama bile achat echat chori awachoch.
9: Riare kualahik ekbechori rechoch. Ribinak aretak chikikilweri kikishibir kip enim kikilweri Dios rumalche uyaom wehon kominem ri chikech ribinak aretak chi elem chik kuban ri Jesus chila kerir hunachi chetuyul chori mesha cherech tokbal tak al kabal riare Mateo riubi kategori kubir cherech
0: china terne behu biri in
9: kualih ubiri are ekateri ubi chirih. Aretak chiri are kochori mesha paharuk ni Mateo sipalakiki eah toknilab eah makip kyopan chori mesha kukri Jesus eri eutihoshelab. Aretak chiri e fariseo kikilweri kikibir chikechri eutihoshelab.
2: Suche kuwari iwahaw kukri ah toknilab eri ah makip.
9: Katekut aretak chikutari are kubir.
0: Riwinak si utski wach ekolik manrahawshik ta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkechri eya wabib. Hish ehi wetamahri ubishkil weri. Are kin wahri sachbalmak, manareta kin wahri tabaltoko. Herinak utman impetinak ta che kisikishikri e suk takwinak, are impetinak chech kisikishikri e ahmakib.
9: Chichanim ri ewu tiokoshelap rishwan kikipukok ruk ekikbikchirech.
2: Sucheche eri fariseo koh mehwahik. Kategori ri ea tijo xelab at manke me wachtag?
9: Ri Jesús kubir chikech.
0: La kuya ok ke ok ikri rach ilri chapala aretak chi kori are kuk. Kpenak uri rinik ah tokih chari chapala ktokish na ubi chi kishol. Katekut qas are chi kuri ke me wachik. Mankota hun winak che kuko hun chakab kak atsiak chrech hun kela tsiak. Rumal chiri chakab kak kuhik rib ri. Ekuni marisa hiri tek. Shogohe mankota hun winak kukol rik ak amaha pak el tak tsum ukol bal. Rumal cheri el tak u tsum ukol bal kupok isa hiri bri. Ktishta hiri amaha ek certa hiri tak tsum ukol bal. Herinak ut kukol rik ak amaha pak ak tak tsum ukol bal echi eke bri utsri mankota hun kuban kash.
9: Are takchi takhin kubir wiri chikech. Huwinak chenim uban takhik pari katbal tih kikibukok ruk kumehrib chowachri Jesus e kubir.
4: Rinum ial kateri shkamik hakohonak utri akab puwi. Katikuri kasinak uri.
9: Kuwalek ubiri Jesus e kutanabek ubik. Shokhe rie utihushelab kik ternabek ubiri are. Katekuri hunishak che chikablahu hunapulok tahin kutsaku gikel, chirihulok kikip luk riare, ikuchapukok riuchi riretsiak, rumalche kuchomak pa rechwi.
11: Rukin chapukok riretsiak kinutsirwa.
9: Kusutir ripi Jesus cherilik riare, ekubir cherech.
0: Mukman ke makush numial, ari akohonik shat kolobri at.
9: Katekuri chishakbi kikoltahri yushok. Aretak chi koponcho rachoch ri hunachi chenimu bantakhik parik at baltsik. Kerilori kebanowri su eriminak che ek ashkobinak. Re Jesus kubik.
0: Chishel ulok. Ri aliman kaminakta. Ri are sha warinak.
9: Katekuri kiktseh huwach ri are. Aretak chi ke e setah ubiri winak. Kokbi ri are. Kuchapukok ri ali che ri ukap. Katekuri ri are kwalakhik. Ekebeu tzichol paronohel ritinimit wehun banoch shbantahik ri. aretakchik kelubiri Jesús chila, kikiternevegbi ekep moyib, ekikirrakakej kichi.
11: Chelakush ubik chkechri uch ukoholri David.
9: Aretakchik yoponchoja, rie moyib, kikibukok ruk, katekuri kubikri Jesús chikech.
0: La kishkohonik chekinkovin chrechu banikweri.
11: Kukohonik ahaushel.
9: Kechachrech. Chanim kuchepukokriki wuoch ekubik.
0: Chmantahok ba iwugri ish. Jehasri kohonik.
9: Katekuri kuhakripriki wuoch. Chichanim ri Jesús ki uyahyatehri eare.
0: Chibana chemankota hun kretamahweri.
9: Katekut ri eare aretakchike elubik. Kikiau bishik weri paranohel ri tinimit. Aretakchi elemna kikman ri eare kikamulok chirech hun memachi chechapom rumal ri itzel. Kukiakolok ri itzel kategori ri mem kumahih chawem. Rewinak kakimai wach weri ekikibih.
2: Mankota hun ri lomo wach par Israel hun has wach hacha weri.
9: Kategut ri fariseo kikibih.
2: Rumal de kinimar de itzel ki auki akubir de itzel.
9: Re Jesús, kabe paranohel ri alak taktinimit, e parinim taktinimit. Ketejon patakri kolbal chabal, kuyau ishikri utzalak kakrtzir, rechri ahawibal, e kukunahro nohel takyabil, e ranohel koshom. Are takchi keriloche ke mululikri winak, ke lukush chikech. Rumal che ke mayowik, e kosinak echechachir che mankota kahyuk. Chanim kubir chikechri eutihoshalab.
0: Kwasi balah anarinaptriko, katekuri man ekitare achakim ekolik. Chitaba tokop chrechri rahaw ruleu, arech keutak achakip pari ruleu.
8: Mateo, capítulo 10.
9: Kiosikihri ekablojuj, kuyari kominem chikech pakiwi, ri eitzel tak ushlabal. Arech kikikiakubik, kikikunah ronohel yabin, Ronohel Koshom. Rikibi rie kablojuje takonelab areweri. Naberi Simón, rikibish Pedro Chrech. Eri rachalala Trish. Ri Santiago ukohol ri Cebedeo. Eri rachalal Juan. Rialip eri Bartolomé. Rimash eri Matei cheach Tokinel. Ri Santiago ukohol ri Alfeo eri Tadeo. Ri Simón che Celotes eri Judas Iscariote. Riare che kuhachnari Jesús. Ri Jesús ki utakubi we kablojuhri rukwe taktzihri.
0: Mishbe pare ki beri kohun vichik ki kohonik e mishok pa hun ki tinamit ri eak Samaria. Arechi suku ma ubik kukri esa chenak taktzih eko pari rachoch ri Israel. Pari bechi yao bishik che si balah nakakchik kowiri rahaybal rikah. Che ikunah ri eyawabib. Chia hun kak kaslemal chkech ri ekaminak takwinak. Chichak chobe ri kitzumal ri tahin kak iri kitzumal. Chikyaka ubiri e itzel. Ri ish, shayiko chimweri, shokuhe chiyaba hekhas hun sipanik. Mikam ubik anipuak, sakipuak, onri alak takpuak, chutsam ipas. Shok mikam ubi ikoshtar rech ri ibe. Shok mikam ubi e khalbal. Makepta iwats eak, ishahab, ichimi, riachak, kuchak ri uwa. Retakchi kishopan pahun nim tinimit, on pahun alak tinimit, chitsukuh hachin hun utswinak, kategori chishkanak pari rachoch. Chikate arechi kishel chi ubik, chiyaa hun rutsil uwach retakchi kishok pari ha. We e utswe hun ha kolmalri, kopan rinimalak iwutsil pakiwi ri eare. Weman e utz rinimala hutzil ko iwuk katzaleh nari piwi. Eweman kota hun kishkulanik ektowri itzik, chishelubik pawe hun hak olmalri on pawe hun tin mitri. Kategori chitota kan ripoklah ko chirihri wakan. Kasih kimbih chiwech, pari ukih ri katoxik, shahubik ri ri kashkolil, chechri Sodoma eri Gomorra chuwach ri kashkolil chechri hun tin mitri. Herina ut riin kishentak biri ish hachachich chikishol ri ayok. Kasnim iwaeta mabalba chikolok hechas ri hetak kumats ekas chikohi ma ri utziliwuk hechas ri takpalomash. Kas chikolo iwip chikiwach ri winak. Rumalche kishke hach nari ish chkechri e banal atoxig. Kategori kishki hich eh nari che asear patakri kolbal chamal. Kishki kamna ubi chikwachri e atbalzig e chikwachri e ahawinel rumal wechri in. Arechki yana ubi shikri tzig chikiwachri e are e chikwachri kohun chik kikohonik. Kategut aretakchi kishk amna ubik mitsukuhas tzigki bih. Un hasu bishiki bih, ki atahnari utz tzig chivech pari hun kahmalri, rumal che man ishtari rikishchawik, areri rushla bashelri itatri rikchawna iwugri ish. Rihun achalashik kuhashnari rachalal pari kamikal, eritatshel kuhashnari ralkualri, kech ohinari e alkualshelab kukri enantat, kategori keki kamisahnari. Kategori konohelri riwinak, Kishketzelah nari, rumali nubiri in. Katek ut hachin utz uchihik kumano pari ukismalin, rerek koltahna. Vekishohitash pahun nim tinimit, chishanima hubi pahun chik. Ewe shokuhe kishoktash pahun chikri, chishanima hubi pahun urosh chik. Kasih kimbih chiwech, che mahari kibimbeh ronohel takritin mit rech Israel, arechik peri ukohol riachi. Riti hoshel manareta nim chuwach ri rahtig, eri pataninel manareta nim chuwach ri rahau. Kuman ri chrech riti hoshel, wejeri has ri rahtig, y kuman ri chrech ri pataninel, wejeri has ri rahau. Webim belsebul chrech ri rahau ha, chinim china ubishikri chkechri e uinak ek opa ha. Mishibihibib chkechri e are. Mankota hun has uwache chukatal uwach kamikri che matk alshishna. Mankota hun has uwach kamikri che awatalik che mank chop tahna. Ritzir che kimbih in chiwech pari ekum chi bih ish pari usakil rik ih. Kategori ritzir che kitakok patakri ishikin si balak chi ea au bishik puwi rishotal ulok. Mishibih hibib chkech di kikamisah di bakil manke kowin tak ut ki kamisah ri ushlabal. Arechi shibih hibib chech ri hun chek kowinik kusach ri ushlabal eri bakil parik akbal mes. La manke kayishta keba lahtak chikob rew uwakah rumal hun as, hebari makota hun chkech tzaku lok chori ulew we man retam taritat. Kategori ri ish shok eta matalik ri rahabalil ri iwi, mi shibih ba iwi. Ri ish arenim ibantahik chikwech ek e alahtak chikob re uwakah. Hachin rikubih ri utzil panuwi ri in chikwach ri winak, shokuhe ri in kimbih nari rutzilal ri are chuwach ri nutat chikah. Katek ut, hachin kubih panuwi ri in chikwach ri winak che man kuchob tanuwach, shokuhe ri in kimbih nari chuwach ri nutat chikah che man kinchob ta uwach. Michomah che in petinak arech kinul koho ri ni malahutzil chuwach ri uwachulew. Man impetinak tajarech kinul koho rini malahutzil, are impetinak arech kinul koho ri chich rech choh. Henak ut, ri in impetinak arech kchohin reachi rugri utat, ri shok rugri unan, eri alib bashel rugri eralib, eri eukulech hujunal winak, e are nak uri re erachalal. Ri hun winak che are si balak kulo o ehri unan on ri utat chinwach ri in, ma ustawuk. Rihunwinak chare si balak kulo o ehri ukohol onri umyal chinwach riin man ustawuk. Riare che man kruk ahtari urip bal e man keteri tachwih man ustawuk. Rihun che kurikan nari ukaslemal shasare kusash nari. E rihun che kutsak nari ukaslemal rumal wech in shasare kurikan nari. Rihun che kishukulah riish inri kinukulah. Eri hunche kinukulah riin are kukulah rihunche inutakomulok riin. Rihunche kukulah hun ashel utzihri Dios rumalche ashel utzihri Dios, kukam nari hun sipanik rech ashel utzihri Dios. Kategori rihunche kukulah hun suklahwinak rumalche suklahwinak, kukam nari hun sipanik che rech sukalahwinak. Rihunche kuyana hukup horon chrech hun, chkechwech utinri rumalche tihoshel, Katsih kimbih chiwech, che man ksash tari, ri utoh balil chrech.
8: Mateo, capítulo 11. Kategori, aretak chiri Jesús,
9: Shuki subishik wetzir chikechri e kablojuj utihuashalab, kebe ubi chila arech kuya a ubishik ritzir patak rikitinimit. Rishuan, che pariche utom rakanil tzir puwi ritak ubanoj ri Cristo. Ke utakwi e jujun chikechri e utihuashalab, arech kikibig chechri are.
2: La atri rikpetek on kakyeh na junchik.
9: Ri Jesus kubig chikech.
0: Hish ejibig chrech rishuan rikito erikibilo. Ri emoyib kok a kibokoch. Ke binikre etak mayib. Ri tajin kere kiktsumal chachoh ke kanahik. Kiktachikre esorib. Kohun ka kikasemal re kamnaqib. Eri utzalah ka tzik kiaw bishik chkech ri emebaib. E utzrech ri hunche man ktsaktarumal wechri in.
9: Are takchi kebe ubi e are ri Jesus ktsehon puwi rishuan chkech ri winak.
0: Riish hachin sheywila parit inalikulew, lahun aksi lo'minak rumal rikyakik, generi riish hachin sheywila, lahun achiche wukohom utzalatak ratziak, hayi, rienik achche kikkom utzalatak ratziak ikori parikachoch ri ea hawinel. Heba, hachin sheywila, la sheywila hun kashel utzihri Dios, kimbik chiwet shekhe nakut. Rihun ri are nim chuwach rihun kashel utzihri Dios. Rihun ri are ri ritzibam chirik. Nutakom ubiri nutakon na me ubi chawach arech kusukumah ri abe chawach. Kasih kimbik chiwach che makota hun chikshol ri ekal ri ishokib che are nim ri ubantahik chuwach ri shwan ri kasalha. Katek utri alah chutin pari rahawibal rikah are nim ubantahik ri chuwach ri are. Chi patak ri uk'ih ulok ri shwan ri katena patak wik'ih kamikri, ri rahawibal rikah uk ashkolim ri choh, ek tokih ri ach chohab. Konohel ba ri ek ashal utzih ri Dios, shokohe ri pishab, chi katena ruk ri shwan, shki asheh ri utzih ri Dios, ewe kiwah kikoh ri nutzih, ri shwan are ri Elias, ri are chi katzaleh na ulok, ri hun che ko ishikin, tu tatabek ba weri. Ruk hachin kin hunam tisahwi ve hun mayil k'ih sakri, che ujala ubire e ak alab che etuyulpa kayibal kikrakakeh kichi chikbilkib e kikbih, shka kohomah risu chivech e manshishkhoutah, shka bisho hun bisopalbish chivech e manshikista ikush. Rumal che petinak rishwan che riman kwatah e man kukumuntah, kategori kbish chrech kori itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol riachi chekwa ik ek kumunik kategorik bischrech kolikle hunjik e hun kabare lalak winak ke rachilah ri e ahtok inelab eri e ahmaki winak eshban ri sukil chrech ri etamabal rumal ronohel ri hetak uchak umanom
9: kategori chichanim ki ukiak saklisah ri tak tinimit hawi shiltakwe sipalak kitak umayibal kategut mang shkikashtabari kikush.
0: Kash awech ri at Korasin, kash awech ri at Betsaida, rumal che wetashban pari Tiro on pari Sidon, ri maipal tak hastak cheshban waral, u herta ba ri, shkashtak ri kikush chusheri manta atziak, e chusheri chah. Rumal kuri kimbih chiwech, che pari uqih ri at Baltzik, mankota hunni malak kash ri, chrech ri Tiro, e chrech ri Sidon, hacha chiwech ri ish. Egori at Kafarnaum, la sibalah katlot esh na chiparika, chiparini malah siwan rikat kahnawi. Rumal chewet ashban pari Sodoma ri maybal tak khastak cheshban waralawuk riat, konari ri ukaslemal shas uchanim ri. Kheri kimbih chiwech, chepari uqih rikat baltsik shak kolikri rikash kurik ri Sodoma chuwech rikash karik riat.
9: Patak ri uqihil ri Jesus kubih.
0: Riin katin teuchih nutat, rahau kah rahau ulew, rumal chawangwe hastakri chikwech reko ketamabal e chikwech rekino hinik. Kategori, shak alisah chikwech re e chutin, henakut nutat, hek uwa rikawah. Ronohel shiatak chwech rumal rinutat, mankota hun kchbow uwach rikohol shel, shuwiri tat shel. Mankota hun kchbow uwach ritat shel, shuwiri kohol shel. Echachin ri krah ri kohol shel ku qalisah chuwach. Chisah huk ri in, yunohel ri ish kosinak eri ish eitahinak. eri in kinyanari utz ushlanem chiwech. Chiwek ahri nuyunt ekas chichopowuk ri in. Rumal chere in kinwonehwip eko rutzil riwanima. Kateguri kirikanari ri jamaril rech ri iwushlamal. Genak ut chuchuh ri nuyuku emankota ralal riwekan.
8: Capítulo 12. Pajuntir sábado, kakatan pajuntikombal triko. Ekuri e utihoshelap kenumek, katekuri kikimako, kikipocho, e kikitihori triko. Aretakchi, rie fariseo, kikilweri, kikipirchrech.
11: Ri e atihoshelap, kakipan hun hasuwach, chemeyataltak kapan pari sábado.
8: Katekut, ri Jesús kubirchikech.
0: La manisikim tahri khastak che shuban ri David are takchi ishnumik ri are shokukheri erech il. Khas rokik shubano pari rachoch ri Dios. E khas utihik rehe takkash langwa rech ri tabal tokop. Che man ya taltak kutih ri are eri erech il. Che are shuwi ya talik iktihori echushka hawib. On la shok manisikim tari tiosh lakhwuk. Che pari ik sábado ri echushka hawib. Kike shal atiri sábado pari rachochri Dios e mankota hun kimak generi ri in kim bichiwech che waral ri ok olik che arenim china chuachri rachochri Dios weta i chopom ri ishri ubishkal ri tihri ri in arekin wahri sachbal mak manareta kin wahri tamal tokop chuach man ki manta atoh tihri pakiwiri mankota hun kimak rumal chiru kohol ri achi are rahauri sábado.
8: Beu bichila ekok parejon kolbal kichabal ri eare. Kategori kochila hunachiche kamnak hunukap. Kategori ri eare kikikotuchi.
2: La yatalik kaban kunanik parikir sábado.
8: Alech kuyao kikbank atoxir pui riare. Kategut kubirchikech.
0: Hachin chivech ri ischek oshak hunuchir. Kategori wetak tsakubi pa hunhul pa ir sábado. La manchanim tak kresach. Kategori, aresi balagnim ubantahik hunwinak chuwach hunchik. Shahekuri, yatalik ban riutzil pa sábado.
8: Ekubir chachriachi.
0: Charipi bale hunakab.
8: Riare kuripo, kategori, kekunatahri hunukab. Utsh kanahik, kachari hunchik. Aretakchi, ke elubiri e fariseo, kechauchekewich chirigriare. Arechare, kekah kikichopowichriare. Aretakchi di Jesús kretamag weri kabeu binach chirech riechila. Si palahi winach kikiternabehubir iare katekuri konohelri eare kiokunah. Katakan chikech chemankota huntir kikibih bui weri. Arech kastir kabantari utihri Isaías rikashalutihri Dios.
12: Arewa wenu pataninel chehelik shingilo riin. Riloch chnuach chebenak riwanima ruk. Kinyana ri wushlabal puwi riare katekuri kuyana obishik risukil chkesh ri hetak amak. Mangchohi intari shokmangura kakeh tauchiri shokmanko tahunri kutana riochabal patakrik ayibal. Mangkuwak ih tari ripashinak ah shokmangkuchuk tari riuchamsi chishak kabakuwik chik atena kukambiri sukil parich akanik. Pariubik kiyana wiri keyebal riheta kamak.
8: Mubichirech riare, huminak che chupom rumal riitzel, riare moi emem. Katekuri kukunak riare, shakheri rimem kichawchik ekekaychik. Konohel riwinak kikimayu wech weri ekikbih.
4: Lamaret kwa riukhol ri David we areri.
8: Katekuri aretakchi kikita weri rie fariseo kikibih.
2: We areri. Kiukiak rieitzel shui rumal ribelzebul. Rikahawinel rieitzel.
8: Riare retamri kichumanik ekubir chikech.
0: Ronohel rahawibal chikchohin ukok chechmil akandib kuk isri bri. Kategori mankota hun tinmit, mankota hun hak olibal chechohin kok chechmil akandib chekkanahna kanok. Wiri satanas kukiakulok ri satanas. Kchohin chrech chpil akandib. Hasra Javibal Rik Kanahna Eri in we rumal Belzebul Kinkiakri Eitzel Hachin rumal Kekikiaku Lokri Eiti Hoshelab Rumal Kuri Shokoheri Eare Eare E Ataltsir Chiwechri Ish katekut we rumal ri rushlabal ri Dios ke inkiak in ri eitzel sha opaninak chiri rahaybal ri Dios y bugri ish on shokuje lak kovin huna chikok pari rachoch hunchik cheko uchokwa malahachi kategori kukamu biri hastak rech we manarena be kuyut kan riare shahe guri kuya ochanim kukamu biri hastak rech pari rachoch riachi rihunche mankota wuk nukulel ri rihunche man kumulihtari uhastak wuk kusachri ri uhastak kategori kimbichi wech ronohel mak itzel chrihri Dios kkuitahnach kech riwinak kategutri itzel chrihri Dios lahushla bashel mank kuitahtana erihunche kubihun itzel tzich chrihri ukohol riachi kuitahna kategutri hunche kubih itzel tzich chrihri Dios lahushla bashel mank kuitahtana pawe wachuleu ri eshonghe parihunchik wachuleu wekohun utzche utzri ri uwach Wekohun che man utztag, man ustari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal ri uwach. Ish ri jaal itzel kumatz. Hasu bishik hun utztzik kibano, cheri ish ish itzel, rumal rech, ri nohinak ri animach rech, areri ri kubih ri chiach. Ri utzwinak, rug ri utzhastak rech, kukamu bi ri utzhastak rech. Eri itzel winak, Rugri itzel hastak rech kukamu biri itzel hastak. Jerikin bichchi wech. Pari uk ihri qatbal tzik kman atok tzik pubi ronohel itzel tzik. Cheshki bichri winak. Rumal rech. Che rugri atzik kman na utz qatok tzik pawi. E rumal ri atzik kman na itzel qatok tzik pawi.
8: Kategori ehun chikechri eacht ibanelab eri fariseo kikibichchi rech.
2: Ahtig, tiyok kakakabang hunkotabal arech kakilo.
8: Kubir chikech.
0: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknikak e ahaw chik. Kkak hunkotbal kategori shuwiri ukutbali asalutsihri Dios rihonas kianach kech. Rumal reche hachash kohi kanok rihonas o shib ik ewe sheb akab chupam rihun chikop rech ripolow shokuhe ekheri. Ri ukohol riachi kakohe ina ushep ik e ushep akab chushe ri uleu. Ri uwinak ri ninime ke wa alahnari pari katbal tzik kukwe hun mayil ik sakri kategori kikmanna katok tzik pakiwi. Rumal re cheri eare shkikesh kiku shruk ri honas e waral ri kohun che are nim china ubantahik chuwach ri honas. Ri ishok rahawinel ri umosh ral malqik Kualik nari pari qatbal tzik kuk wewinak rech wehun mayil qik sakri. Kategori kukman nari qatok tzik pakiwi. Rumal rech cheri are chinak shpewi cheri uwachulew che utayik re retamabal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun che nim china chuwach ri Salomon. Are takchiri tzel ushlabal kelu biruk hun winak. Kbeche binem patakkashk chakik takuk olibal ulew, e kutsukuk ri jamaril, katek ut mankurik tak. Kategori kumik, kintzalihwa pari wachoch, hawi shinel ulok, arechi kopanik ri rachoch, jamalik chik, mesom chik, e sukubam chik kulurika. Kbek, kuchapa uwuku nimak takitzel ushlabal china chuwach riare. Kokik, Ekheki ruk hun winak. Kategori, pari uk isbal ri hunachiri, aresi balakash china kuriko chuwach rina beachi. Hewa nak uwa kuriko, we hun itzalalak mayil iksakri.
8: Takhin kchauna chikech ri winak, aretak chiri unan eri rachilal kyopan chila. Kategori, kakak kechauruk riare. Chech ri hun winak che heri kubik chirech ri Jesus kubik.
0: Hachin ri nunan, E hachin ri e wachalal?
8: Kulik ri uqab, ki ukuturi e utikoshelab e kubih.
0: E arewa we enunan ewe e wachalal ri. Rumal rech, cheri hun che kuban ri rahawanik ri nutat chikah, areri ri wachalal, ri wanab e ri nunan.
8: Mateo, capítulo 13. Poe hunk ikri, ri Jesus kelubi parihari, kategori, Kutuyi chuchiri polo. Si palagwinak keperuk riare Sharumal kuri kakancho hung huku ekituyi ulok. Konohel riwinak ekokang chuchiri polo. Katekuri kitaktsik kubir chikech pataktsik obelil kubir.
0: Humul riakti konel shelubiche utikikri utikon. Aretakchi shuhapihri iha uhun stak chuchiri be. Kategori sheperi chikop re uwakah eskiti hubik. Huhuni hachik stak patakabah hawichi mankota wi si balahuleu. Maninak shik iulok rumal che mankota uleu. Kateku taretakchi sheperi ih shechaki harik. E rumal re che mankota ram shchaki harik. Huhunchik stak patak ish. Shukunhe shik iyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritak iha. Hujunchik shtakpa utzuleu, eshuyari wach, hunok al rumal hun, oshk al rumal hunchik, huina kalahuk rumal hunchik, chutapa wetzihri rihachin ko ushikin.
8: Ri ewo tihoshelab kikibukuk ruk katekuri kikibikchirech.
6: Hache patak huhun tzihobelil kat tzihon kuk?
8: Riare kubikchikech.
0: Chivechri ish ya ompach obikri retambal rahay malrikah. Katekut chkech weminakri man ya omta. Rumalre chiri hunche ko uhastak kya tahna chrech. Esi balak to tahna uhastakri. Kategori ri hunche man kota uhastak shungheri koru kto ish na ubiri chrech. Rumal kuweri ri inkin tzihon ku patak tziho belil. Rumal che ke kaik e man ke kaitah. Kikto e man kiktatah, e shok man kikchoptah. He, gassihne che kuk e arek mantahik ritzih shubihri Isaías. Riish kitana, kategori man kichoptanari. Riish kiwilna, kategori man kiwiltanari. Rumal che si pohinak rikanima wesiwanti nimitri. Ktsapim rikishikin e kiubam rikiwokoch. Arech man keka itaruk rikiwokoch. Arech man kiktataruk rikishikin. Arech man kikchopta parik kushlabal. Arech man ke tzalehta rugri Dios. Arech man ke inkunahta ri eare. Kategori ri ish uts rech ri wokoch rumal reche ke kayik. Uts rech ri ishikin rumal reche ke tazbenik. Kasih kimbih chivech si balak ek I ek ashalu tzir Dios. E ek I esuk alak takwinak shkak wetashkilori khastak chekibir ri ish emashkiltak. Shkahweta shkitori hastak chekitari ish emanshkitatak. Ri ish chitat behbari hun utzihu belir ri ahtikonnel. Kulmatah ruk ri hun chekutari utzih ri ahawibal kategori man kuchopta ubeal. Kperi itzel che ukamiku biri uhastak che shkitikitak pari ranima we areri areri ri shtikitak chuchiri be. Ri shtiktak patakabah areri kutari tzih kategori chanim kuk amru ki kotemal. Kategut mankota ura parech wiri are. Hun winak che mankokta il, sharech kem oshib ik. Wekpe hun kash on kpe okatanem rumal ritzik, chichanim ktsakik. Rishtzak parik ish are shutari tzik. Kategut ritak uchomabal ri wachulew eri rayibal chrech ripwak kuhik isah wetzikri, emankuyata uwach. Eristzak pa utzulew are kutari tzih e kuchop ube al. We areri kuya uwach, hunok al rumal hun, hunosk al rumal hun, hunchik huwinak lahuk.
8: Kubik chikech hun tzihubelil chek.
0: Rira hayubal rikah jehas hunachi che shutikri utzalakija pari rulew. Kategori aretak chitahin ke warri winak shperi ukulel shutikri itzel ayes chushol ritriko. Kategori ishbek. Aretakchi ishk iri triko eshuyari uwach shokohe ishk iu lok tritzel qayes. Ri eupata ninelab ri ahaw shebeki bih chrech. Ahaw, la mancha tikta ne utz iha pari awulew. Hawihe ne ishpewi ri etzel iha chek o chushol. Ri are kubih chkech. Hun nukulel ri shuban waweri. Ri eakpata ninelab shki bih chrech. La kawak uche ke kamicha. Hayi, kacha riare. Wene are takchi tahin kimich li etzeliha. Shokuhe kimich ubiri triko. Chia bechrech arech hunam kikiyik chik atenari atoh. Are takchi kopan riuk ihri atoh. Kim ihri chkech ri eah atoh. arena beche atari itzel qayes echi banata khoitaj chrech echi poro eritrikochik ama ubi parinukuha
8: kubirchikech junti jobelilchek
0: rira hoibal rika jejas junit alajija che shutik junachi pari uleu katsihne arinitz chuwach ronojelija katekut aretakchik kiyik arinim chuwach ronojeltikon ekuban junche kateguri richikoprech uwokaj kepetik ekikban kisok chotakriokab
8: kubirchikech junti jobelilchek
0: rira hoibal rika jejas riukush kashlangwa Cheshuko hun ishok pa ushe pagbal rech kah. Kategori ronohel kisipo huwach.
8: Re Jesus pa hujun tak tijobelil kubiek ronohel weri chikech riwinak. Arech katzik kabantag riutzik rikashalutzik ri Dios.
12: Riin, ruk tak tijobelil kinhak narin uchi. Kinyano bishik rikastak che awatalik. Chiaretak che ishtikitak riwachuleu.
8: Kategori kehuachkan riwinak ekbechoha. Ri eutihoshelab kiqib ukoq rukliare ekikmirchirech.
13: Chabirchikech ri ubishkil ri jun tzijobelil rech ri itzel qayes paritikombal.
8: Riare kubirchikech.
0: Ri jun chekutik ri utziha ariru kohol riachi. Ritikombal are ri huachuleu. Ri utziha eare ri eralkual ri ajawibal. Ri itzel qayes eare ri eralkual ri itzel. Ri jun kulel chektikowik are ri kashtok. Ri atoj areri ismalir ri huachuleu. Eri atoj eareri angelib. Jejasuk amiku biri itzel qayes. Eka paroshik pariqab. Xoko jejeri pariuk ismalir ri huachuleu. Ri ukohol riachi. Ki utakna ulok ri angelib. Che uk amiku bikronohel ri itzel jastak. Ekonohel ri kikban ri itzel parira javibal. Kateguri kekiaku biri parini malakab. Chilari rioqeh eri kuchuchem huareyaj. Kateguri, riesuk alaj taqwinaq kechubchatik nari eje jasqih pari rajayibal rikitat. Riare, cheko ushikin chutaba. Rirajayibal rikaj jejasjun nimalaj rikonik che aguatalik pajunuleu. Kateguri, kurikajun achi. Arechi kuriko krawaj chikan humul erumal chesibalak kikotik Kbechi uk ayishi kronohelio hastak. Kategori kulok ri junuleu ri. Rirajoibal rikaj, xokunje, jejas jun ahkai che kutsukuj ri utz ek chupchatikalaj takabaj. Kategori arechi xurik jun che sibalaj pakalik. Kbechi uk ayishi kronohelio hastak e kulok o. Rirajoibal rikaj, xokunje jejas jun kat che kikiak paripolo. Kategori kumol ki taqwachkar. Aretakchi nohinakchik ri achapal takkar kesa hulok chuchi ri polo. Ketuyik ekikmol pahunchakach ri utz takkar ekikyaku miri mani utz tak. Xokuhe herik kulmatahik pariuk ismalil ri huachuleu. Kepenari ri angel. Ekiktaznari ri etzel takwinak chikishol ri esuk takwinak. Arech kikyaku miri eare parini malakak. Chilari rioqeh eri kuchuchem huareyaj. Riish, lakichobu be alro nohel veri?
11: He!
8: Kachobo kechachirech, eri are kubirchkech.
0: Herinak ut, ronohel ahtzi banel che utihoshel irajoy balrikaj, riare jejas jun rajau junja, che kresa hulok, pariokshet riujastak che ukolom, rikak erikel.
8: Katekuri aretak chiri Jesus, Kuki subishik wetak tzijobelil ri, kbe ubi chila, kbe ulok pari utinimit, katehon chekech riwinak pari ukolbal chabal, kikimayeh uwech riare ekikbih.
11: Hawihe lakpe wichrech riretamari, eletak maibale.
13: Laman areta wale are riukohol ri ahanel, laman marita ubi ri unan, eku ri rachlal, laman aret ri Santiago, ri Jose, ri Simón, eri Judas,
5: Eri alitomab tak era chalash. La manek ota konohel ri aare chkashol ri uf. Hawhek pewi chrech ronohel huari.
8: Eke tzak pari mak rumal ri aare. Katekut ri Jesus kubik chikech.
0: Shubi pari utinimit e pari rachoch. Ketzalashwi uwach hun kashal utzihre Dios.
8: Katekuri waral ri mankopan tiki maipal. Rumal che mankota kikohbal ri winak. Mateo capítulo 14. Pawetak ihri ri Herodes che tetrarca kutari utstaktsir kebish puwiri Jesus. Kubir chikechri eu patanilela.
14: Ri are are ri shwana qasalha shkasta huloq chikishol ri ekaminaqib. Rumalk uak chakun ruk riare maibal takchokab.
8: Sharumalche chushekan weri Herodes shuchapori shuan shuyutu eshukoh pariche. Rumal ri Herodias cherri shokil ri Filipo ri rachalal riare. Rumal re cheri shuan shubiek cherech.
15: Mayatal tachawe chatkor ruk riare.
8: Katekuri kaneva shrach shukamisah riare. Shushibir rib chikech riwinak. Rumal re cheri are kashalutsih ri Dios chikiwech riwinak. Kategori parirni makihri ukihri Herodes, rirali Herodias, shohopanikah chikechri winak, esipalak uts shrilri Herodes. Shahekori rukhundi malak tzir, shuk alakhisah che kuyana chirech riare, rikutana chirech. Rumalche shokise shukush rumal riunan, riare shubih.
16: Chay abachuech waral pawehun platori, riuholom rishwan akasalha.
8: Riahawinel, sipalak shbisonek. Katekut rumal ri ni malahutsir ekumal riwinak. Shtakanek arech kiach rech. Shtakanek arech kiketu lokri uholom rishuan pariche. Shkamu lokri uholom pahun kolbal tekuri shach chrech riali eriare shukamubi chrech riunan. Ri eu tihoshalab rishuan shepetik shkikamubi riubakin eshkimuku. Katekuri shabikibihweri chrech ri Jesus. Aretakchi ri Jesus retamchik weri kelubichila pahun hukup kebenak pahun tinalik kolibal nak kebewi chikech riwinak aretakchi riwinak ketamak weri kikiternabe hubiri are kebewi chakakan patakritinimit aretakchi kakahulok pari hukup keril sipalak winak kategori tiukush kiro ek kiwech ekiokunah ri ekiyawabib kakinak chikri ik kikipukok rubri are Rieu tihoshela kikibir chirech.
17: Toloniku es un colibalri ebenak chirikir. Chahacha babi lewinak arech kebeb takritinimit cheuluk ik rikiwa.
8: Eri Jesús kubir chikech.
18: Manrahau shik tak chikebeu bik. Chia kiwa ish.
8: Katekut kikibir chirech.
19: Rieu chuik ohop kashnuakuk ekiapkar.
8: Kubikri are chikech.
18: Chica ma ba ulok chwech waral.
8: Kataqanik chikechri winak arech kekisoklek kip chori ayes. Kateguri kukamukok rihok kashlangwa eri kepkar. Kkaichikah, kutewuchih, kupiro. Kateguri kuyachikechri eutikoshalab eri eare kikiachikechri winak. Konohel sipalak kewaik e sipalak kenohik. Erukri ukashtakwa kikimol kablohok nohinak takchakach. Eri wokinakchik ehop mila chihab, eman ehelam terishokib eri akalab. Chichanim, sipalak takan chikechri eutikoshelab, arechki akanubi parihukub, eke nabeahubi chakab chuachri are. Eri are, tahin kyohach ubiri winak. Aretakchi ehachatahinakchi ubiri winak, kapaki utukilpu wiri huyub, nakchikechri winak, arechk chauruk ri Dios. Aretakchi shokri akab, Riare utukel kochila. Rihukup nakchik kowich rechri uleu jejas kiep o ship estadio. Ruk etripolo kuyakiari hukup romal rech cheri kiaki kohomomu lok chikiwach. Parikispal utsakatil riakap kepeo lok kuk riare kebinu lok puwi ripolo. Rieti hoshelap aretak chitahen kikil riare chekebin puwi ripolo kikishibih kip ekikbih.
20: Riare hun shibanel!
8: Erup shibrikin kikirakakeh kichi. Katekut chanim di Jesus kiaw chabeh kubih chikech.
18: Chiku baik ush. In mishibih hiwip.
8: Katekuri rilu kubih chirech.
21: Ahaushel, weat, chinatakaba eriin, arech kimbech yawuk puwiriha.
18: Chatasahulok.
8: Kichari Jesus chirech. Rilu kakahubi parihuku kubim puwiriha ekberuk di Jesus. Kategori aretakchi kril yohumumik rikyaki kushibih rib eshokohe tahan kukut hububik kurakake huchi.
21: Ahaushel! Chinakolori in!
8: Chichanim di Jesus kulikapan riukap ekuchapriare kategori kubih chirech.
18: Achi, nits akohmal, suche kuban kebakush?
8: kiakan parihukup ekkahuwech ri kiakik eri eko parihukup kikimeh kip chuwech ri are katekuri kikibir
3: kastig nakot chaat atu kohol ri Dios
8: kikikis ribe katekuri kepom parirulew ri genesaret ribinak ehawaral ri are takchi kikichopo wach ri are kikitako.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Ekikikamulok